0: VM-finalen hadde også et historisk første pauseshow, slik det gjerne gjør I amerikansk idrett. Der var Madonna, det var Justin Bieber, det var Chris Martin fra bandet Coldplay og mye mer. Det førte også til at pausen midt I kampen ble mer enn 10 minutter lenger enn vanlig, og konseptet får mye kritikk, men I vårt studio satt en begeistret landslagsveteran I Jon Carew.
1: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna I Material Girl, når jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Du kan se opp I en pauseshowet og resten av kampen på NRK TV. Andre nyheter nå. USA igjen I gang med en ny angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret på X. Det den niende natta på rad der USA angriper landet. Samtidig melder Kuwait sitt militære om at de forsvarer seg mot droneangrep nå. De hevder at angrepet kommer fra Iran. Dette ikke bekreftet fra Irans side. I dag, søndag, ble den nasjonale minnestaden for 22. juli-terroren åpnet, 15 år etter angrepet mot Utøya og regjeringskvartalet. Under åpningen I det nye regjeringskvartalet ble det lagt vekt på minnet om de som ble drepne og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Til stades var blant andre kronprins Haakon.
2: Jeg synes det har blitt veldig kraftfullt og fint, den utstillingen som nede, en viktig påminner. Og så synes jeg også at dette monumentet som her på snakker veldig godt med det som inne, og hovedtematikken.
3: På plassen utenfor høyblokken, en 12 meter høy skulptur som består både av en monumental mosaikk og rammen som holder den oppe. Navnet på de 77 som ble drept 22. juli 2011 risset inn nederst I skulpturen.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatt Persson.

Ingen heiter!

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Først til krigen I Midtøsten. Det kuwaitiske militæret sier de forsvarer seg mot et droneangrep og viser til det de kaller iransk aggresjon. Det skriver de et innlegg på meldingstjenesten X. Iran har ikke kommentert hendelsen. Og meldingene kommer etter at den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten har startet en ny runde med angrep mot Iran. Angrepene startet ifølge militærkommandoen klokken ett natt til mandag norsk tid. Dette den niende natten på rad USA gjennomfører slike angrep mot Iran. Søndag kveld flyttet de første av de evakuerte beboerne I Krokstadelva I Drammen kommune hjem. Politiet sier det vil ta tid. Over 100 boliger gikk tapt I brann.
1: Brannvesenet har I dag brukt gravemaskiner til å snu bygningsmassen. Slik skal de komme til under ruinene.
2: Nå holder vi på å slokke I de bygningene som brent. Vi bruker helikopter med store mengder vann.
3: Hva snakker vi om av tid?
2: Vi snakker om I hvert fall flere dager. Kanskje lenger, men I hvert fall flere dager.
0: Sa Cecilie Hornstuen, som innsatsleder I brannvesenet. Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter og annet fra det norske herrelandslaget. Pengene går til de brannrammede I Krokstadelva. Blant gjenstandene som blir auksjonert bort en ball Haaland og fotballspillerne brukte på trening, en drakt signert av nesten hele laget og flere draktsett som ble brukt I VM-kampene. Auksjonen skjer 21. juli. En skogbrann sprer seg raskt I Sør-Frankrike. Flere titalls boliger evakuert I en by I Var-region som ligger ved Middelhavet. Flere brannfly og brannhelikopter satt inn I innsatsen der. På bare de to første timene svidde brannen av 600 000 kvadratmeter og den utviklet seg videre. Spania slo Argentina 1-0 I VM-finalen, der lagene endte med å spille ekstraomganger. Da måtte Argentina spille med en mann mindre på grunn av et rødt kort. Det var Ferran Torres som skåret kampens første og eneste mål for Spania etter 106 minutter.
4: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter han! Nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne. Skal vi få reprise fra 2010?
0: Og slik hørte det ut da kampen gikk på TV, kommentator Christian Nilsen, NRK Nyheter, Holdor Asfald.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka fire.
1: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.

0: Rodrigo Rodri fikk løfte trofeet da Spania vann VM. Før det fikk laget utdelt gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. I det finale kampen var over, etter spillerne hadde løpt ut på banen for å feire, kunne en se Lamine Yamal sitte på graset i noen minutter. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel og både verdensmeister og europameister i fotball. Så til 20 år eldre Lionel Messi, Argentinas sin kaptein. Tapet i finalen kan ha markert hans siste kamp for Argentina. Han nå 39 år gammel og har ikke selv sagt hva fremtiden bringer. Han den spilleren som har deltatt i flest VM, som har spilt flest VM-kamper og skåret mest mål i VM. Han ble derimot overgått som toppskårer i akkurat denne mesterskapen. Gullstøvelen gikk nemlig til den franske kapteinen Kylian Mbappé, som skåret hele 10 mål. Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter og annet fra det norske herrelandslaget. Pengene går til brandramma i Krokstad 11. Blant gjenstandene som blir auksjonert vekk en ball Haaland og Co. brukte på trening, en drakt som signert av nesten hele laget, og flere draktsett som ble brukt i VM-kampene. Auksjonen skjer i morgen, altså tirsdag. Norske leger i Gaza forteller om en øke i tallet på skadde fra israelske angrep den siste tida. 73 000 mennesker anslått drepne i den nesten 3 år lange krigen. Nesten hele Gaza-stripa ligger i ruiner.
1: Igjen på flukt. Fra israelske droner og bomber. Det siste døgnet har det vært flere dødelige israelske angrep mot Gaza. Flere enn 1100 mennesker drept siden høstens våpenhvile trådte i kraft, ifølge myndighetene. Israel sier at de angriper Hamas-ledere. På Shifa-sykehuset, der norske leger til stede, sørget folk i går over sine kjære.
0: Det i dag ventet at Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å formelt si opp før kongen ber Burnham danne ny regjering. NRK Nyheter, Magnus Vatne-Karlsson.

0: ok, jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Spania verdensmeister i herrefotball for andre gang. I hovedstaden Madrid ble det vill jubel da kampen var over. Ferran Torres i scoring i 106. minutt ble kampens eneste mål og sikret sigeren for Spania.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter den! Nå sitter den for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne!
0: Det sa vår kommentator Christian Nilsen. VM-finalen hadde også et historisk første pauseshow, slik det gjerne gjør i amerikansk idrett. Der var Madonna, det var Justin Bieber, det var Chris Martin fra Coldplay og mange andre. Det gjorde at pausen midt i kampen ble mer enn 10 minutter lenger. Konseptet får mye kritikk, men i vårt studio satt en begeistret landslagsveteran i Jon Carew.
2: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna i Material Girl, når jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Og du kan se opp igjen både pauseshowet og resten av kampen på NRK TV. Nye mannskaper klare for å ta over slokkarbeidet i Krokstadelva. Det har vært pause der i nattemørket, mens droner har blitt brukt for å overvake brandområdet. Over 100 bostader ligger i ruiner etter branden som startet fredag kveld. Jan Rundtom vaktleder i brandvesenet og forteller hvordan de jobber videre.
3: Så forbereder man da ytterligere slokkinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn i bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skobrannen fortsetter utover dagen i dag.
0: Sommarens storfilm The Odyssey spilte inn 2,5 milliarder kroner i premierehelga. Christopher Nolans i filmatisering av den antikke fortellingen viser oss blant annet Matt Damon i hovedrollen. En ser også Anne Hathaway, Zendaya og Robert Pattinson. Odysseen, først skrivet av Homer, handler om nettopp kong Odysseus sin farlige reise hjem fra den trojanske krigen. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Tears for Fears var dette, som åpnet tidlig i morgen, denne mandagsmorgen, den 20. juli, skriver vi i dag. Nils Hagen Onstad som vanlig på plass her i studio. Håper du har det fint der du er. Velkommen inn.

god sommer. Og NRK P1.

Snart 17:05 si klokka blir det lomske ferdig med sin som å komme hjem. Ja, det vel kanskje litt urettferdig å kalle Kim Carnes for et one-hit wonder, men til tross for mange LP-utgivelser og noen radiolåter på 70-tallet, så det vel bare låta om øynene til skuespiller Bette Davis som står igjen. Men I dag har Carnes bursdag, og da plukker jeg fram historia om denne sangen. Ruth Elizabeth Davis, bedre kjent som Bette Davis, hadde disse nærmest magiske store øynene som strålte fra lerretet I mange filmer. Hun regnes som en av filmhistoriens største skuespillere, kanskje fordi hun også tok sjansen på å spille usympatiske rollefigurer, men hadde likevel størst suksess med romantiske dramafilmer. Og da hjalp det jo med disse spesielle og uttrykksfulle

Men utover øynene så handler jo ikke låten egentlig om Davis. Den mer en beskrivelse av en litt mystisk kvinneskikkelse med spesielle øyne. Det var ikke Kim Carnes som skrev låta. Hun var heller ikke den første som spilte den inn, for det var Donna Wise og artisten Jackie DeShannon som skrev den. DeShannon spilte inn låten I 1974.

Men selv om det samme sang, så ble det ingen suksess I 74. Den kom først I 1981, da Kim Carnes spilte inn sin versjon. Bette Davis Eyes ble Kim Carnes største slager. Den holdt førsteplassen på Billboard Hot 100 I 9 uker, og toppet hitlista I totalt 31 land, og Carnes fikk en Grammy. Men hva tenkte Bette Davis selv om å bli med I en popsang? Jo, hun sendte faktisk et brev til både låtskrivere og Carnes, og takket dem for å ha gitt henne en plass I moderne historie, som hun skrev. Og hun likte sangen godt, særlig fordi barnebarnet syntes det var kult å ha en bestemor som lå på toppen av hitlistene. Bette Davis gikk bort, men lever evig I filmene sin, og ikke minst I denne.

Det var Vinnies versjon av Sommerfuglen I vinterland. Vi fikk den her I tidlig morgen, hvor det Céline Dion og P.O. Bryson som synger oss frem til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30.
1: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.

0: Rodrigo Rodri fikk løftet troféet for Spania I natt. Før det fikk laget utdelt gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. Da kampen var over og spelerne hadde løpt ut på banen for å feire, kunne en etter hvert se Lamine Yamal sitte på graset I noen minutter. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel og både verdensmeister og europameister. Han enormt populær I heimbyen Mataro, der var feiringen som dette. Så til den 20 år eldre Lionel Messi, Argentina sin kaptein. Tape I finalen kan ha markert hans siste VM-kamp for Argentina. Han nå 39 år gammel og har ikke selv sagt hva fremtiden bringer. Han den spilleren som har deltatt I flest VM, som har spilt flest VM-kamper og skåret mest mål. Han ble derimot overgått som toppskårer I akkurat denne meisterskapen. Gullstøvelen gikk nemlig til den franske kapteinen Kylian Mbappé, som skåret hele 10 mål. Så litt norsk politikk. Tale på unge som medlem I et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Fremskrittspartiet sin ungdom, FPU, hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest I tal på medlemmer. Lars Løvold, som leder I FPU, forklarer veksten slik.
1: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker. De sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
0: USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Det ble den 9. natta på rad med angrep. Flere av nabolanda til Iran har også meldt å være under angrep I løpet av natta. Både I Bahrain og I Kuwait var det ulike luftangrep ifølge styresmaktene der. Begge land huser amerikanske militærbaser. Og til slutt nevner vi kort at det I dag ventet at Andy Burnham tar over som statsminister I Storbritannia og starter med arbeidet med å danne regjering der. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Ja, litt soul-inspirert Mayer Hawthorne der, The Walk sang han. Og før det hørte vi Kari Bremnes, flotte stemme som sang nytt imellom oss. Og så skal jeg passe på å gratulere vår kronprins Håkon Magnus med bursdagen, for han ble født på dagens dato 20. juli 1973, og i dag veier flaggene landet rundt til ære for han.

Det er Bastheimbakken som har laget en låt som heter Boy. Så til jubilanten som fikk sitt gjennombrudd, kan jeg vel si, på den sangdomshuste Woodstock-festivalen. Og etter det har jo gitartonen hans fortsatt å fengsle publikum. Og han stadig aktiv. Mer om denne musikalske fyren straks. Du har

0: Ruben og Miriam Bryant sang «Der du brente vår bro». Latinrock må vel musikken hans kunne kalles, for Carlos Santana satt jo virkelig de latinske rytmene på rockekartet etter Woodstock-festivalen, med flerfoldige hits utover 70-tallet. Og I dag har den godeste gitaristen bursdag. Det var jo litt roligere rundt Santana sånn utover 80-tallet, men I 1999 så gjorde han jo et brak comeback med albumet Supernatural, der blant annet denne slageren var med.
1: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Ghetto and Blues.

Carlos Santanas gitar avrunde Maria, og den kom fordi han har bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Og det ble nest siste låt i tidlig morgen denne mandagen. Straks blir det nyheter, også morgensending fra distriktskontoret ditt. Og fram til nyheteren så rocker vi litt sammen med Fanhalen og Nils Åge Nostad. Takk for laget.

0: God morgon fra NRK Nyheter klokka 6. Spania verdensmeister i herrefotball for andre gang. I hovedstaden Madrid bare vill jubel i gatene da kampen var over. Det var Ferran Torres i scoring i 106. minutt som ble det eneste målet og sikret sigeren for Spania.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter han! Nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne!
0: Det sa vår kommentator Christian Nilsen. VM-finalen hadde også et historisk første pauseshow, slik de pleier å gjøre i vertslandet USA. Det var Madonna, Justin Bieber, Chris Martin fra Coldplay og mange andre. Det gjorde at pausen midt i kampen ble mer enn 10 minutter lengre enn vanlig. Konseptet får mye kritikk, men i vårt studio satt en begeistret landslagsveteran i Jon Karev.
2: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna i Material Girl, når jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Du kan se opp i en pause showet og resten av kampen på NRK TV. Russland sin hovedstad Moskva har vært under et stort ukrainsk droneangrep i natt, det opplyser ordføreren i byen. Ifølge han ble 400 droner sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystem. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer etter en helg der Ukraina var under et stort angrep. Den ukrainske utenriksministeren sa da at Russland aldri hadde angripet med så mange raketter. Nye mannskaper klare for å ta over slokkarbeidet i Krokstadelva i dag tidlig. Det har vært pause i arbeidet i nattemørket, mens droner har blitt brukt for å overvake brandområdet. Over 100 bostader i ruiner etter branden som startet fredag ettermiddag. Jan Rundtom vaktleder i brandvesenet og forteller om arbeidet via det.
3: Så forbereder man da ytterligere slokkinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn i bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skobrannen fortsetter utover dagen i dag.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører Finnmarkssendinga med André Bendiksen på NRK P1.

0: Pauline Vossgaards låta Soundwave her I Finnmarkssendinga. Der fikk vi litt lyd på. God morgen, vi står opp til en ny mandag og 20. juli på kalenderen. Og kanskje det en liten sånn blå mandag for alle som har fulgt med på fotball-VM. For nå jo hele det her eventyret over, så... Hva skal man prate om da?
1: Nei, altså, man kan jo for eksempel da prate om sanking I hvert fall. Det jo mange som holder på med her I fylket, og sankesesongen allerede godt I gang. For I Finnmarkssendingen I dag så skal vi få tips fra en lidenskapelig og erfaren sanker, som ikke veldig kresen på hva hun tar med seg.
2: Jeg bruker å si det sånn at jeg plukker alt som av rusk og rask I naturen. Altså, jeg plukker jo planter som folk ikke legger merke til der.
0: Ja, og vi jo da nysgjerrig på hva du som hører på sanke på noe, og da det bare å sende oss en melding I appen NRK Radio.
1: Ja, og en annen ting som jeg vet at mange snakker om hver sommer, det jo myggen. Og forskere sier nå at 2026 vil bli et skikkelig myggår.
0: Ja, og rundt et kvarter så skal vi til en campingplass I Kautokeino som godt vant med mygg, og som tar nyheten om myggår med knusende ro. Det Thomas Bergvård Alstad og André Bendiksen som holder med selskap her I Finnmarkssendinga denne mandagsmorgenen. Den første turistsesongen med nye restriksjoner rundt Hornøya snart over. Hvordan har det egentlig gått? Det skal vi få svare på I Finnmarksnytt rett etter Nico og Vince.

0: When the day comes fikk vi av Nico og Vince. Klokka har blitt 11 minutter over 6 denne mandagsmorgen. Det tid for dagens første Finnmarksnytt, og aller først skal vi høre om en leteaksjon.
1: Politiet har nå igangsatt leteaksjon etter en gutt som forsvunnet på Veinesklubben. Han har vært savnet siden i går ettermiddag, og Lars Rune Hagen fra politiet oppfordrer nå frivillige til å hjelpe til.
2: Og vi har kalt ut letemannskap som Røde Kors, og det norske redningshunder, så det politiet også på stedet. Og så det håp om å få selvfølgelig andre frivillige som har mulighet til å delta også, og bare melde seg ute i våre sko ute på Veinesklubben.
1: Nye regler og restriksjoner for turismen på Hornøya skapte stor bekymring blant operatørene for årets fuglesesong. Med bare en måned igjen av sesongen må guidene konkludere med at det nye systemet fungerer.
3: Det positive jo først og fremst at man har kontroll på de besøkende, og at det guider til stede for å veilede, og ikke minst passe på de her sårbare fuglene som vi har.

0: vanlig da, som er lokale aktører som tilbyr lokale aktører som tilbyr de turene jevnlig gjennom hele sesongen.
1: I juni kom det også nye regler. Søknadsfristen er nå 15. august, og det åpnes for flerårige tillatelser. Til neste år skal man også prioritere søkere som blant annet har kunnskap om Hornøya. Kristoffer Hansen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, sier dette skal føre til færre aktører.
2: Målet her er jo at de seriøse aktørene med god kunnskap om lokale forhold på Hornøya, det er de som skal være motoren i å få folk ut dit, drive med guiding, drive med tilrettelegging.
1: Bangsund er blant aktørene som satser på neste års turistsesong.
3: Vi har kjøpt både båt og bookingsystem, og vi gleder oss til neste år.
4: Reporter var Hanne Wilhelms. Mann i 20-årene ble bekreftet omkommet i går kveld av politiet. Det i forbindelse med en redningsaksjon 17. juli utenfor Knivskjell Odden, der mannen hadde havnet på sjø og ble senere fraktet til sykehus. Mannen utenlandsk opprinnelse, og politiet anser hendelsen som en tragisk ulykke.
5: Det Stine Longva Vedegjerde som holder oss oppdatert på de lokale nyheterne her i firmasendingen i dag.

0: Parisian Walkways 93 fikk vi av Gary Moore. Myggsommer I Finnmark til tross, driver av campingplass I Kautokeino og lar seg ikke irritere av dem summende plageåndene. Det skal dere mer om rett etter litt musikk.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradio, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradio.

0: Ingenmannsland fikk av Super Maria. 2026 vil bli et skikkelig myggår, det har forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi slått fast. Og det det varme og fuktige sommerværet som har skylda, og spesielt ille vil det være her i Finnmark. At det mye mygg i Kautokeino om sommeren, det vel neppe noen stor nyhet. Og Gunn Elisabeth Kristensen ved Arctic Camping lar seg ikke bli påvirket av myggen.
1: Det jo kommet en del rykter om at det mye mygg i Kautokeino. Det for så vidt ikke noe nytt, men i år sier de at det ekstra mye mygg. Hvordan merker dere her på campingen?
2: Nei, vet du, du vet hvordan rykter det. Det mye løse rykter, så jeg tror ikke, jeg vet ikke helt om det der stemmer helt. Det klart, vi i Kautokeino, og her jo mygg. Det skal jo være mygg her. Men jeg kan ikke si at det så ekstremt mye i år, nei. Jeg synes ikke det mye. Og så det litt spesielt for at noen dager det ingen mygg, det kanskje litt vind, mens enkelte dager så det igjen masse mygg på kvelden når det blir stille.
1: Hva gjør man når det så mye mygg?
2: Noen bare lar dem stikke deg. Jeg bruker å si til gjestene at de tar det dårlige blodet vekk, så det liksom en trøst. Dessuten så det jo bra for immunforsvaret. Det booster immunforsvaret litt, den giften som, det noe sånn proteingreie som myggen sprøyter inn, så det helt greit. Det ikke noe negativt med det.
1: Dere har jo hatt to sånne gass, myggjagere, myggfangere. Dere har det ikke nå mer. Hva grunnen til at dere har droppet det?
2: Nei, egentlig så har vi ikke brydd oss så mye om å ha dem opp, for at jeg synes ikke det så god effekt. Og dem jeg prater med, noen sier at, mener at det har god effekt. Noen sier at det har ikke god effekt, så da vi hadde dem så syntes jeg jo likevel at det var mygg. Altså, jeg synes ikke at det mye mer mygg nå når vi ikke har dem. Det sikkert ulike erfaring, og så ja.
1: Hva sier turister når de kommer hit på de der myggfulle dagene?
2: Noen jo plaget, de spør jo, har vi noe sånn imot myggen? Så vi bruker jo å dele ut myggspiraler, så selger vi også sånne her Max-smekker. Men jeg bruker å si at ta med dere myggen, dere skal få dem billig når dere reiser herifra. Det ikke alle helt enige at de skal, men det flirer noe godt.
1: Og så har dere også en lavvo. Der det kanskje ikke så mye mygg når man fyrer opp.
2: Nei, der inne, så, på grunn av bålet, så det jo litt røyk også. Og da det sånn mosquito-free area. Så det veldig bra.
1: Så der sitter man mye når det myggfulle dager?
2: Ja, der sitter vi mye og koser oss. Ja.
1: Hva sier innbyggerne i Kautokeino da om myggmengdene i år?
2: Jeg har i hvert fall ikke hørt noen som klager og sier at det så ekstremt mye mygg. Og så har vi jo fiskere som kommer hit på sommeren i noen uker. De jo imponert over, for de jo ute i feltene og fisker, og de gir seg katter i myggen. De har sikkert utstyr eller noen gassgreier, men jeg synes jo det å gå i skogen i Kautokeino på sommeren, det gjør jeg ikke, fordi jeg synes det mye mygg. Men sånn her ellers i bygda, helt greit.
1: Er man ikke blitt herdet etter mange år i Kautokeino til den myggen?
2: Det kan godt hende at vi herdet, fordi at det er mange turister som spør, åh, det ser ikke ut som dere blir plaget av myggen. Og nei, vi vant til det, så vi driver ikke å klaske hele tiden. De er nå her, og kanskje det også sånn at når vi vant med de myggstikkene, at de ikke klør så mye, for jeg jo ikke plaget sånn, annet enn at det irriterende hvis man i skogen og puster dem inn og sånn.
1: Dere har hatt en del gjester som har bodd her, både med campingbil, campingvogn, telt. Hva de gjør for å få holdt myggen ute?
2: Vet du, hvis det veldig mye mygg, sånne myggfulle kvelder, så det jo mange som prøver å tette til inn i bobilen, sånn at, for at myggen ikke skal komme inn. Og noen sier at det funker, men noen sier at de har gjort alt, de har tettet og prøvd, og liksom til og med like til liksom rundt kjøleskap og alt har de tettet, men like forbannet så kommer det inn mygg. Så det er klart, det en plage for noen, det jo det.
0: Ja, det sa Gunn Elisabeth Kristensen ved Arctic Camping til reporter Jan-Erik Steine. Frem mot NRK Nyheter 6:30 så skal Gabrielle gi oss låta Tenke på deg, og vi jo selvfølgelig tilbake i filmaseringen rett etterpå.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Spania vant fotball-VM i natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. Mens Argentinas stjerne Lionel Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve VM-trofeet. And now, your winners of FIFA World Cup 2026 and the champions of the world for a second time, Spain! Det spanske laget kunne heve trofeet etter at Ferran Torres satte inn kampens eneste mål I andre ekstraomgang. Bueno, yo creo que al final... Målet ble skåret av 47 millioner mennesker, ikke bare av oss på banen. Vi langt fra hjemland I dag, men vi har prøvd å være så nær det spanske folk som mulig. Dette utfallet var skrevet I stjernene. Det sier Torres, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller. Og etter seieren ga Spanias trener Luis de la Fuente all ære til spillerne sine.
1: Especialmente mucho orgullo.
0: Først og fremst jeg veldig stolt, og vi har vunnet alt, absolutt alt med denne generasjonen av fotballspillere. De gode forbilder for spansk idrett og spansk ungdom. Reporter her var Marianne Kvamme Amengual. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både Bahrain og Kuwait har amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere svart på amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. I morgentimene I dag fortsetter slukkearbeidet etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. I natt har det kun vært vakthold I brannområdet. Minst 100 boliger I ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder hos brannvesenet Jan Rundtom forteller hvordan de skal jobbe videre.
2: Så forbereder man da ytterligere slukkeinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn I bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skogbrannen fortsetter utover dagen I dag.
0: Og en skogbrann sprer seg nå raskt I Provence I Sør-Frankrike. Flere titals boliger I byen Draguignan I Var-regionen evakuert, og brannfly og helikopter satt inn I slukkingen. På mindre enn to timer over 600 000 kvadratmeter skog svidd av. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: NRK Finnmarksnytt. Politiet nå igangsatt leitaksjon etter en gutt som forsvunnet på Veinesklubben. Han vært savnet siden I går ettermiddag, og Lars Rune Hagen fra politiet oppfordrer nå frivillige til å bidra.
4: Og vi har kalt ut leitemannskap som Røde Kors, og det norske redningshunder, så det politiet også på stedet. Og så det håp om å få selvfølgelig andre frivillige som har mulighet til å delta også og bare melde seg ute I våre sko ute på Veinesklubben.
3: Nå kan også politiet melde at redningshelikopteret SAR Queen vil bidra I søket om en time cirka. Selv om de nye reglene og restriksjonene på Hornøya skapte bekymringer I turistnæringen I forkant av sesongen, må guide Lone Bangsund konkludere med at det fungerer.
5: Nå har vi jo hatt noen måneder på å sno oss etter de reglene som kom, og jeg synes at det har vært utelukkende positivt.
6: Hva det som positivt med det?
5: Det positive jo først og fremst at man har kontroll på de besøkende, og at det guider til stede for å veilede, og ikke minst passe på de her sårbare fuglene som vi har her.
3: To bedrifter ble utsatt for innbrudd og skadeverk I Alta I natt. Politiet undersøker saken og har en viss formening om hvem gjerningspersonene kan være, men ber likevel publikum om å sende inn tips. Mann I 20-årene ble bekreftet omkommet I går kveld av politiet. Det I forbindelse med en redningsaksjon 17. juli utenfor Knivskjell-Odden, der mannen hadde havnet på sjø og ble senere fraktet til sykehus. Mannen utenlands opprinnelse, og politiet anser hendelsen som en tragisk ulykke. Nyhetene fikk du av Stine Longva-Vedgjære.
7: er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Vi hørte Kent og Nancy Danino og låta FF. Klokka, den har blitt 6:30 denne mandagsmorgen. Det blant annet handler om sanking her I Finnmarkssendingen.
1: Ja, for sankesesongen den jo nemlig allerede godt I gang I Finnmark, og da lurer vi jo rett og slett på du som lytter til oss. Hva sanker du på?
0: Sanker du på noe, Thomas?
1: Jeg sanker på veldig lite, må jeg innrømme.
0: Ikke noe bær?
1: Jeg går I butikken og sanker bær.
0: Du går I butikken og sanker bær?
1: Ja, ja.
0: Jeg har en forhistorie med at jeg sanker blåbær før.
1: Oh, ja.
0: Ikke like flink fortsatt. Mange familier mine flinke å sanke blåbær, moltebær, tyttebær, alt som Og du vet, mange som sanker sopp. Det kunne jeg godt tenkt meg å begynne med.
1: Ja, det tror jeg. Jeg hadde ikke tort å plukke sopp selv. Det eneste jeg kjenner igjen, det kantarell og fluesopp.
0: Da vet du hva du skal plukke og ikke plukke.
1: Ja, I hvert fall to av de.
0: Ja. Send oss en melding I appen NRK Radio, der du finner frem til firmasendingen, og fortell oss gjerne hva du som hører på sanker på. Vi nysgjerrige, vi her I studio, jeg og han Thomas. Om det blir godt sankevær I dag, det vel litt usikkert, men det skal I alle fall bli ganske luftig, I alle fall på kysten. For det melder vestlig sørvestlig bris I dag. I morgen timen periodevis frisk bris på kysten, og så blir det skiftende bris I kveld. Det melder også skiftende skydekke og enkelte regnbyger først på dagen. Fra I ettermiddag skal det bli bedre med oppholdsvær og perioder med sol, men kan hende enkelte regnbyger I øst.
1: Ja, det jo ikke veldig sommerlige temperaturer I fylket nå på morgenen heller. Det meldt 10 grader I Alta, Hammerfest og Banak har 9 grader, Sitsjajavri på 7 grader, mens Karasjok nede I 4 grader.
0: Tanabru, Vadsø og Vardø har alle 9 grader, og Kirkenes der det 10 grader, viser lista som målt klokka 6. Hvordan står det til I trafikken?
1: Jo, det jo en del veiarbeid langs veien som vanlig om sommeren. I Vadsø så startet det opp veiarbeid I dag på Fylkesvei 8096 ved Vadsø fengsel. Der vil ett kjørefelt være stengt fra og med klokka 7 nå på morgenen. Og så meldes det om dyr langs veien på E6 over Hatter. Og så til Havs som melder Boreal at på hurtigbåtrute 310 Altafjord-Ekspressen så innstilles avgang fra Alta klokka 08.10 på grunn av mangel på mannskap. MS Nordic Sky går en ekstra tur med avgang 08.15 fra Kvalfjord, fra Kongshus, klokka 08.55, fra Alta klokka 09.45 og tilbake til Kongshus klokka 10.30 og en ankomst I Kvalfjord klokka 11.10. Andre anløpssteder langs ruta mulig med Boreal. Da kan man ta kontakt med MS Nordic Sky på telefon 48 16 86 14 etter klokka 8 for en avtale.
0: Ja, da vet vi det. Og snart skal vi få vite mer om at Europas største graffittverk vil bli enda større. Det blir det mer om rett etter Stein Torleif Bjella og Mark Ribault.

0: hørte låta Sundre Berge. Europas største grafittverk vil bli enda større. Skalaen grafitt på Senja gikk fra australsk til norsk eier I vinter. Og nå så vil de øke produksjonen av det kritiske mineralet grafitt for det europeiske markedet. Eierselskapet LNS Holding mener det viktig å være selvforsynt I Norge og Europa og ikke være avhengig av grafittgiganten Kina.
1: Kan det fram noe svart her?
2: Produksjonsleder I Skalaen Graphite, Gunnar Jakobsen, står I fjellåpning 130 meter over Ersfjorden på Senja og slår I fjellveggen.
1: Innenfor så den svart, så det grafitt.
2: Han gnir tommelen på området han nettopp slo, og den blir svart. Han har slått fram grafitt, et mineral som blant annet brukes I blyanter. Og nettopp dette mineralet har Skalaen Graphite brutt ut nesten kontinuerlig siden 1932.
1: Jeg synes jo det kjempeviktig at man klarer å holde en produksjon her. Vi det eneste I Nord-Europa. At vi klarer å holde en produksjon av et mineral som verden og Europa bruker for, det må jo være kjempemessig, spør du meg I hvert fall. Man slipper å få alt fra Kina.
2: I dag står Kina for 3/4 av den globale gruveproduksjonen av grafitt. I Europa Skalaen Graphite det største grafittverket. EU har definert grafitt som et kritisk og viktig mineral for det grønne skiftet og europeisk industri. Daglig leder Erlend Dorflot Olsen ser det fordi det et mineral med mange bruksområder.
3: Grafitten tåler veldig høy temperatur. Brukes I høy temperatur smøremidler, pakninger som skal tåle høy temperatur, og da kan du fort tenke på krigsindustri selvfølgelig, men også I annen type industri der man må stå imot høy temperatur, da, som kraftkrevende industri, smelteverksindustri og så videre. Så har du også batteri.
2: Hjørnesteinbedriften på Skalaen har hatt mange eiere gjennom historien. Frem til I vinter var de under australsk eierskap, og produksjonen gikk på lavbluss på grunn av press og økonomi hos eieren. I vinter kjøpte det norske selskapet LNS Holding tilbake Skalaen Graphite, og allerede ser det ut som de når målet om 10 000 tonn grafittutvinning I året. Olsen sier de har mange planer for å produsere mer grafitt til det europeiske markedet.
3: Og så jobber vi jo både med å I gruva, kunne drive den mer rasjonelt enn det som har vært gjort de siste årene. Og så jobbes det jo også her I fabrikken I forhold til å optimalisere for å få mest mulig malm gjennom per tidsenhet, for å si det sånn da. Og så ser vi opp imot markedet I forhold til hvordan vi kan treffe, kanskje treffe markedet bedre med differensierte produkter, nye produkter, få rett pris for de produkter vi har, og med en tanke om en kapasitetsøkning.
4: Det neste vi skal opp til 14 000 tonn, og så skal vi deretter til 18 000, og så må vi se hvordan vi skal løfte det derifra videre opp til 25 000 tonn I året.
2: Konsernsjef I LNS Holding, Frode Nilsen, mener det viktig at Skalaen Graphite I norsk eie.
4: Altså, verden går jo bort ifra å være global til å bli mer og mer regional, og
5: det handler om å være selvforsynt I egen region, for å si det sånn. Nå det slitt å få graffiti fra Kina, og det kommer til å gjøre det at skalaen graffiten kommer til å bli meget, meget ettersport I fremtiden.
1: Det, når du hører vanndroppene, da det stilt I gruva.
2: Produksjonsleder Gunnar Jakobsen har beveget seg nedover I gruva I Trælen og 35 meter under havoverflata. Akkurat nå det vaktskifte og stille I gruva, men Jakobsen har tro på at det blir aktivitet her I flere tiår fremover.
1: Sånn som vi tror at det videre nedover, så det mange tiår til med grafitt her. Som sagt, det vi har bor opp nå, så vet vi at vi har en 8-10 år til. Da. Men vi vet at det finnes mer nedover. Så jeg kan tenke meg etter boringen, så kan jeg kanskje si at vi har kanskje fått både 20, 30 og 40 år til.
0: Ja, det så til slutt produksjonsleder I Senja Graphit, Gunnar Jakobsen og reporter, det var Malin Strømsnes. Hvordan blir været I dag, og kanskje I morgen? Det skal vi få høre mer om når vi får besøk av meteorologen rett etter Sapphire.

0: Oh yeah, fikk vi av Sapphire her i filmsendingen. Og nå har vi fått besøk av vakthavende meteorolog Idun Hana. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan ser det ut nå her i Finnmark nå på morgentimene?
1: Det en ganske rolig morgen, generelt lite vind. På kysten så det vestlig frisk bris, men ellers rolig vindforhold. Og så det litt skyer på himmelen som kommer og går, og enkelte regnbyger. Men også en god del sol flere steder, spesielt i øst.
0: Hvordan blir vær utover dagen? Det håp om at sola skal kunne fortsette å skinne?
1: Det absolutt det. Det kommer til å være skiftende skydekke utover dagen, så litt overskyet enkelte timer, men så sol den neste. Vinden kommer også til å roe seg litt på kysten, og så kan det hende det blir noen enkelte regnbyger lengs øst, men de regnbygene som nå på kysten og mer vest, de skal roe seg. Så det kan bli en ganske fin dag.
0: Mm. Enn i morgen da, hvordan blir vær da? Er det lov å håpe på en like fin dag?
1: Begynnelsen av dagen blir like fin som i dag. Det blir også lite vind, litt skyer og opphold, men så fra ettermiddagen av så tar vinden seg opp til sørlig liten kuling, spesielt vindutsatte steder, og så det en god del skyer og regn som kommer inn fra vest og brer seg østover. Da. Så det blir litt gråere og våtere i morgen utover dagen.
0: Så vi bør egentlig utnytte det fine været vi har i dag først?
1: Ja, det vil jeg gjort.
0: Tusen takk for at du ga oss værmeldingen, Idun Hana. Ja, da fikk vi et godt tips der. Det egentlig bare å komme seg ut i dag. I morgen blir det kanskje ikke like sommerlig.
2: Det her Finnmarkssendingen på NRK P1.
0: Og frem mot NRK Nyheter så skal Benson Boone gi oss Mystical Magical.

0: Liv, hun skriver til oss, halloen, her sankes det rypa, molta og gressløk. Ja, det bare å si, det var en variert sankemeny. Vi I firmasendingen, vi jo nysgjerrig på hva du som hører på sanke, så gjør som Liv og send oss en melding I appen NRK Radio. Nå det tid for NRK Nyheter.
1: Her NRK Nyheter, klokka 7. Spania vant fotball-VM I natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. I hovedstaden Madrid var det vill jubel I gatene da kampen var over. Og kampens eneste mål ble skåret av Ferran Torres I 106. Minutt.
2: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter han! Nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne!
1: Kommentator var Christian Nilsen. Storbranden I Krokstadelva har lagt over 100 boliger I ruiner, og mer enn 400 mennesker ble evakuert. Nå begynner en ny fase av katastrofen, oppgjøret etter branden. Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder, blant annet med ny midlertidig bolig. Konsernsjef I Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede på saken.
3: Man får også bistand og hjelp til å håndtere dette med midlertidig bolig også, som blir fort det neste spørsmålet. Og det jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo I området her. Vi har barn som går på skole. Vi trives I dette miljøet. Så det et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som rammet opptatt av.
1: Slukkearbeidet fortsetter I dag. I Russlands hovedstad Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrep I natt. Det opplyser ordføreren I byen. Han sier 400 droner ble sendt mot byen. De fleste ble skutt ned av luftvernsystemene. I helgen ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt. Det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både I Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere svart på amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. I dag det ventet at Andy Burnham blir ny statsminister I Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å levere sin oppsigelse, for kongen ber Burnham danne ny regjering. Burnham valgt som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
4: NRK Finnmarksnytt. Politiet har nå I gang satt leitaksjon etter en gutt som forsvunnet på Veinesklubben, der redningshelikopteret SAR Queen vil bidra I søket snart. Gutten vår savnet siden I går ettermiddag, og Lars Rune Hagen fra politiet oppfordrer nå frivillige til å bidra.
5: Og vi har kalt ut letemannskap som Røde Kors, og det norske redningshunder, så det politiet også på stedet. Og så det håp om å få selvfølgelig andre frivillig som har mulighet til å delta også og bare melde seg ute I våre sko ute på Veinesklubben.
4: Selv om de nye reglene og restriksjonene på Hornøya skapte bekymringer I turistnæringen I forkant av sesongen, må guide Lone Bangsund konkludere med at det fungerer.
6: Nå har vi jo hatt noen måneder på å sno oss etter de reglene som kom, og jeg synes at det har vært utelukkende positivt.
7: Hva det som positivt med det?
6: Det positive jo først og fremst at man har kontroll på de besøkende, og at det guider til stede for å veilede, og ikke minst passe på de her sårbare fuglene som vi har her.
4: To bedrifter ble utsatt for innbrudd og skadeverk I Alta I natt. Politiet undersøker saken og har en viss formening om hvem gjerningspersonene De ber likevel publikum om å sende inn tips. Hovedutvalget for samferdsel tildeler 3,18 millioner kroner fra distriktsveipakka til to veiprosjekt i Finnmark. Det skriver Hammerfest fylkeskommune i en pressemelding. Hammerfest kommune får 1,18 millioner til istandsetting av vei mellom Lottre og Sandøybotten, mens Gamvik kommune får 2 millioner til akutte utbedringer på Nærveiveien. Nyhetene fikk du av Stine Longva Vedier.
8: Du hører Finnmarkssendinga med André Bendiksen på

0: Only a fool fikk vi av Marit Larsen. God morgen til deg som har stått opp denne mandagsmorgen. Klokka 7:08. Du hører på firmasendingen sammen med André Bendiksen og Thomas Alstad. Og i dag så snakker vi om sanking, Thomas. Du sank ikke på så mye, men hvis du skulle sanke på noe, hva ville det ha vært?
1: Vet du, jeg har litt lyst til å si blåbær, men jeg har brent meg på den der før. For jeg trodde, når jeg var yngre, at jeg hadde en blåbærbusk i hagen min.
0: Blåbærbusk, ja.
1: Ja. Og det viser jo at det var ikke blåbær der her. Jeg prøvde å spise noen sånne, og de var... Det er noe av det styggeste jeg har smakt.
0: Åja, oh, men det var blåbær.
1: Det var blåbær. De så ut som blåbær, liksom.
0: Som vokste på en busk.
1: Ja. Ja. Og litt sånn rød på innsida, liksom. Så det var jo noe der her.
0: Mystiske greier. Vi har jo fått en melding fra Liv som da skrev at hun sanker rype, molte og gressløk. Det er ganske variert.
1: Det er veldig variert. Men jeg tror det er akkurat det du trenger. Litt sånn variasjon i kosthold og sankinga.
0: Ja.
1: Sånn at du...
0: Gressløken den kan du kanskje bruke i måltid med rypa, og multebæren kan du bruke som dessert etterpå. Det var noe med det. Vi er jo veldig nysgjerrige da, vi i firmasendingen, på hva du som hører på, hva du sanker for noe. Send oss gjerne en melding da i appen NRK Radio, der du finner frem til firmasendingen. Og som vi skal høre oss litt senere i sendingen, sankhetssesongen er jo allerede godt i gang.
1: Ja, det er litt tidligere enn vanlig, som jeg skjønte. I hvert fall, ifølge henne.
0: Ja, når klokka nærmer seg 7:50, så skal vi få gode tips fra ei som ikke bare er lidenskapelig å sanke, og har lang erfaring med å sanke. Og hun sanker nesten hva som helst, sier hun. Så det blir artig å høre hvordan tips og triks hun har til oss. Nå snart så skal vi høre om at den første turistsesongen med de nye restriksjonene rundt Hornøya snart er over. Hvordan har nå det egentlig gått? Det skal vi høre etter litt musikk.

0: Like I'm Gonna Lose You fikk vi av Meghan Trainor og John Legend. Klokka den har blitt 7:59 denne mandagsmorgen. Det 10 for Finnmarksnytt som I dag får av Stine Longway Vedgjerde. Og aller først så skal vi høre at det satt I gang en leteaksjon.
1: En leteaksjon etter en gutt pågår på Veinesklubben. Gutten har vært savnet siden søndag kveld. Operasjonsleder Lars Rune Hagen I politiet oppfordrer frivillige I området til å bidra I aksjonen.
2: Og vi har kalt ut letemannskap som Røde Kors og det norske redningshunder, så det politiet også på stedet. Og så det håp om å få selvfølgelig andre frivillige som har mulighet til å delta også og bare melde seg ute I våres ko ute på Veinesklubben.
1: Nye regler innført for turisme til Fuglefjellet på Hornøya. Aktører må nå søke om tillatelse til å ta med turister til øya innen den 15. august, og det åpnes for flerårige tillatelser. Til neste sesong skal man også prioritere søkere som blant annet har kunnskap om Hornøya. Kristoffer Hansen, statssekretær I Klima- og Miljødepartementet, sier dette skal føre til færre aktører.
3: Målet her jo at de seriøse aktørene med god kunnskap om lokale forhold på Hornøya, det de som skal være motoren I å få folk ut dit, drive med guiding, drive med tilrettelegging, og det håper vi at disse presiseringen vil gjøre bidra med.
1: En utenlandsk mann omkom etter han falt I havet på Knivskjell Odden I Nordkapp fredag. Mannen I 20-årene ble flydd til UNN, men ble erklært død søndag kveld. Politiet anser situasjonen som uheldig. To bedrifter ble utsatt for innbrudd og skadeverk I Alta I natt. Politiet undersøker saken og har en viss formening om hvem gjerningspersonene men ber likevel publikum om å sende inn tips. Mykje nedbør har gitt utfordrende forhold for syklisterne og arrangørene av terrengsykkelrittet Offroad Finnmark. Lenge så det ut til at rittet skulle bli veldig vått, men traséansvarlig Jon Vidar Bull forteller at det nå tørket opp I store deler av løypa.
4: Alle rygger og de delene av terrenget hvor det god drenering, de tørre og fine. Og så det jo litt mer vann I myren der det ikke drenering, da, hvor vi avhengig av varme for å, liksom, at det skal fordunste den vannmengden, så det jo fortsatt litt vått da. Mm. Men det absolutt mye bedre enn det vi frykta for to uker siden.
1: Hovedutvalget for samferdsel tildeler 3,18 millioner kroner fra distriktsveipakka til to veiprosjekt I Finnmark. Hammerfest kommune får 1,18 millioner til istandsetting av veien mellom Lottre og Sandøybotten, mens Gamvik kommune får 2 millioner til akutte utbedringer på Nærveiveien.
0: Det Stine Longva Vedgjerde som gir oss de lokale nyhetene her I filmsendingen I dag. Frem mot Dagsnytt 7:30 skal Whitney Houston gi oss I Wanna Dance With Somebody.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Spania feirer etter VM-gullet i fotball i natt. Forsikringskunder etter brannen i Krokstadelva får hjelp til midlertidige boliger. Og de politiske ungdomspartiene får flere medlemmer.
1: Ungdomspolitikken er noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
0: Men først altså til fotball-VM som var over i natt. Over hele Spania har det vært feiring etter at Spania slo Argentina 1-0 i VM-finalen i fotball. Kampens eneste mål kom i andre ekstraomgang. I Madrid var gatene fulle av folk i natt. Da har vi litt trøbbel med å få på lyden. Vi skal se om vi kanskje har den saken klar straks. Ja, da trøbler vi litt. Vi får gå til deg, ekspertkommentator Bengt Eriksen. Det var altså Spania som gikk av med seieren. Var det det beste laget som vant?
2: Ja, det var det så definitivt. De eide finalen. I andre gang hadde de ballen nesten hele tiden. De har sluppet inn ett mål i hele turneringen og er suverent best. Jeg kan prøve å billedlegge feiringen i Madrid for det, for jeg kom til Barcelona etter VM-finalen i 2010, da Spania ble verdensmestre. Den morgenen var det ingen som hadde stemme i Barcelona av spanjolene eller katalanerne, om du vil. Det var ellevill feiring hele natten, og det tipper jeg har vært i natt i Madrid også.
0: Hvordan vil du oppsummere denne finalekampen?
2: Et Spania som vanligvis tar tak i taktstokken og vil bestemme kampen, og det gjorde de nesten tvers igjennom. Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut i ekstra ganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM. Det første tok de i 2010, og det er veldig, veldig fortjent.
0: Takk. Bengt Eriksen. Da skal vi høre fra feiringen i Spania i natt.
3: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det i gatene da det ble klart at landet ble verdensmestre. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget i ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente. 16 år siden, sier hun. Tenk, nå har vi blitt verdensmestre og danser videre i gatene. Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin og sier de føler seg veldig bra og mener Spania vant fortjent. Også utenfor stadion i New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var i ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark, og kom med et lite spark til Argentina og sa: «Beklager, Messi, men Spania er det beste laget i dag.» Feiringen har pågått utover i morgentimene i hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
0: Reporter her var Petter Grimnes. Så til brannen i Krokstadelva. Storbrannen la over 100 boliger i ruiner, og mer enn 400 mennesker ble evakuert. Nå begynner en ny fase, nemlig oppgjøret etter brannen. Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bolig. Konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede er i gang.
4: Vi er i dialog med både enkeltpersoner som har bolig som de leier ut, og vi har også vært i dialog med selskaper som leier ut flere boenheter. Så vi skal absolutt bistå med å finne midlertidige boliger for våre kunder som er rammet og berørt av dette.
5: I tillegg dekker selskapene alle utgifter til midlertidig bolig for dem som er rammet og som har fullforsikret boligen. Skadeforebygger i Fremtiden Forsikring, Therese Hofstad Nilsen, sier de ikke skaffer ny bolig, men vil la rammede selv velge mulighet.
6: Her tenker vi nok at kunden er den beste til å vite hvor de ønsker å bo.
5: Fremtiden er det selskapet som har flest forsikringskunder i katastrofebrannen i Krokstadelva utenfor Drammen. 40 bygninger som er gått tapt er forsikret hos dem. Også Gjensidige har en del totalskader og har fått meldt inn 25 saker foreløpig, i tillegg til biler som er brent opp og innbo. Nå fokus på veien videre, og folk må ha tett kontakt og dialog med kommune og det offentlige, råder konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren.
4: Da å ha kontakt med kommunen og følge med på den type informasjon som deles viktig. Og så det viktig å forholde seg til de råd og de veiledninger man får lokalt av politi og brandvesen med tanke på når man kan gå inn på brandstedet.
0: Reporter i dette innslaget var Tor Albert Frøsland. Med oss fra Krokstadelva nå, reporter Ola Alsaker. Hva skjer på brandstedet nå i morgentimene?
7: Her det fortsatt aktivitet. Brandmannskaper som vi har snakket med sier at de har overvåket situasjonen i løpet av natten og rykket inn i enkelte områder der det var nødvendig. Brandfaren her altså ikke over. Vi har hørt i løpet av helgen at brandvesenet har sagt at de har god oversikt over brannen, men altså ikke offisielt full kontroll. Noe av grunnen til det at det fortsatt veldig varmt i bakken, og de overvåker altså situasjonen for å unngå spredning. De sier at de skal gjøre en ny vurdering av situasjonen nå i morgentimene.
0: Ja, det noe klart hvor lang tid det kan ta før de som fortsatt har hus i området kan få flytte hjem?
7: Det ennå usikkert, men politiet sier at de som har hus som ikke brent ned, de skal etter hvert få lov å flytte tilbake. Det opprettet et kontaktsenter på en skole her i området, og de har og nødetatene ber også beboerne om å ta kontakt med kommunen og kommunens sine nettsider for å finne mer informasjon om når de kan flytte tilbake til boligene sine.
0: Takk, reporter Ola Alsaker, med oss fra Krokstadelva utenfor Drammen altså. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep i løpet av natten. Myndighetene i både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både i Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere også svart på amerikanske angrep med å angripe mål i USA-allierte land i regionen. Så skal vi høre at flere unge engasjerer seg politisk nå. På noen få år har antallet medlemmer i ungdomspartiene økt med over 30%, viser tall NRK har hentet inn. Veksten tydelig både på høyre- og venstresiden i politikken.
8: Det har jo kanskje vært litt døvt for de eldre før i tida, men det at flere unge engasjerer seg jo bare bra, egentlig. Det jo, fremtiden jo unge.
9: På badestranden på Bygdøy i Oslo sitter kameratene 25 år gamle Nikolai Stadheim og 26 år gamle Markus Olderøen i hver sin fluktstol. Ved forrige valg stemte de FRP.
10: Nei, det alt fra pengepolitikk til innvandring og integrering.
9: Høyrebølgen merkes i Fremskrittspartiets ungdom, som har mer enn doblet sin medlemsmasse fra 2020 til 2025. Det viser tall NRK har hentet inn. Målt i antall medlemmer har AUF hatt den kraftigste veksten, fra 7,5 til 12 000 medlemmer, mens Senterungdommen mistet hvert tredje medlem i perioden. Totalt sett har antall unge som medlem i et ungdomsparti økt med over 30%. Forsker ved Universitetet i Oslo, Kristoffer Kolteit, sier det overraskende.
11: Internasjonalt sett så har man jo egentlig sett at det har vært nedgang i partimedlemskap. Og så har man kanskje sett det litt annerledes på noen type partier, at det noen fløypartier som faktisk har vekst.
9: Leder i Fremskrittspartiets ungdom, Lars Løvold, har denne forklaringen på veksten.
12: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også i sosiale medier på hva de ønsker, og de sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
0: Reportere her var Ingvild Edvardsen og Idun Kjøllvik. Så til britisk politikk. I dag det ventet at Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å levere sin oppsigelse før kongen ber Burnham danne ny regjering. Burnham valgt som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter Starmer. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Erlend Rønneberg i studio 2.
13: Det her Finnmarkssendinga på NRK P1.
14: God morgen til deg som tidlig oppe denne her mandagsmorgen. Klokka den har blitt 7:50. Fin tid det å stå på.
15: Ja da, det funker fint det.
14: Det funker fint. Vi har fått våken her i firmasendingen, og vi snakker jo litt om sanking i dag. Sankesesongen godt i gang i fylket, kanskje litt tidligere enn vanlig. Og så snakket jeg jo med deg litt tidligere om du hadde erfaring med sanking, og du hadde en erfaring, litt rar erfaring. Du trodde du hadde sanket blåbær ja. I en busk.
15: Nå har jeg vært og søkt litt for å prøve å finne ut av hva slags bær det her faktisk er.
14: For det var ikke blåbær?
15: Det var ikke blåbær. Det smakte forferdelig, sånn som jeg husker det. Og nå har jeg gått inn i materien her. Det beste jeg kommet frem til, det at det må ha vært blokkebær.
14: Ja.
15: Men jeg får det liksom ikke til å stemme, for her står det at man kan spise det, og det er noe søtlig smak, litt fruktig. Men det var ikke det jeg spiste.
14: Kanskje du spiste det før den var moden?
15: Ja, kanskje det.
14: Det er jo et dårlig sanketips, å sanke ting før det modent. Vi skal jo senere i sendingen, når klokka nærmer seg 7:50, så skal vi få litt sånn sanketips da, fra en sanker som er veldig lidenskapelig. Sank omtrent alt, sier hun, og har lang erfaring med å sanke. Og så er vi jo nysgjerrig da på hva folk som hører på, hva dere driver og sanker. Det er jo mye forskjellige folk driver og samler på.
15: Ja, absolutt. Her kan det jo være bær og sopp og rype, var det vel noen som sa her. Liv, hun sa rypa, molta og gressløk.
14: Ja.
15: Det er jo gode...
14: Veldig variert samling der hos Liv. Ja, det handler om sanking i dagens firmasending, og snart så skal vi også bla litt i avisen vår rett etter Madeleine.

0: går med Vill fikk vi av Madeleine. Da det tid for å bla litt I avisrunden, og vi starter med Altaposten, hvor overskriften sier «Jeg så masse jentenavn». Det synes jeg veldig kult, for jentene på frammarsj I ungdomsfiske, skriver avisa. Eline Sofie Kjellmann på 18 år har tatt turen ut med pappa. Ungdomsfiskeordningen et initiativ fra Fiskeridepartementet, som lar ungdom mellom 12 og 25 år fiske for opp til 50 000 kroner I sommermånedene. Formålet å gi ungdom en mulighet til å teste seg I yrket. 18 år gamle Eline Sofie Kjellmann en av dem som har benyttet seg av denne muligheten.
1: Ja, hun sier at hun ble med på fiske utenfor Honningsvåg, og det ga mer smak, så hun meldte seg på ordningen. Og fiske et mannsdominert yrke, og ifølge data fra Fiskeridirektoratet kun 6% av registrerte yrke fiskere kvinner. Og blant rekruttene så stå en helt annen. For hele 40% av søkerne til ungdomsfiskeordningen nemlig jenter.
0: Ja, nye tider nå. I Finnmarksposten så finner vi årskriften «Kunne hatt en verdi på 250 000 kroner. Angre veldig». Erlend han fant ut at gammel og glittrende papp kan ha stor verdi om den blir bevart riktig. I stedet for å kjøpe blomster til samboeren, så kjøpte Erlend Mathias Blengsli Pokémon-kort på Rema 1000 I Honningsvåg.
1: Ja, og dette utløste en jakt på loftet som avslørte pappkort som kunne vært verdt over en kvart million kroner, hadde de bare ikke blitt brukt til å spille med I skolegården når han var barn. I sommerferien så fikk han sendt to permer og en eske med sine egne barndomskort hjemmefra. Og blant kortene fra sent 90 og tidlig 2000-tallet så fant han flere potensielle gullgruva. Og Erlend han forteller at han kom over spesielt ett kort, Butterfree fra 2002, som I helt grei tilstand. Og hvis det hadde vært I perfekt tilstand, så hadde det vært verdt over 250 000 kroner, forklarer han til avisa.
0: Litt bittert, men etterpå klokskap, det en verdiløs klokskap. Over til Søvranger Avis, der det handler om to tannleger har smekkfull avtalebok I årskriften. Søsknene Ragnar og Maren Daldorf har tatt utdannelse sammen, flyttet hjem til Kirkenes samtidig og jobbet sammen. Og snart så blir de kanskje nabo også.
1: Ja, nå jobber de hos pappa Roger Daldorf sin klinikk, men opprinnelig så hadde de helt andre planer. Jeg skulle ta lektorutdannelse, sa Maren, og Ragnar sier til å vise at han hadde begynt på yrkesfag elektro og gikk videre på industrimekanikk. De to søsknene I hvert fall klar for en tannlege fremtid I Kirkenes, og tror jeg flyttet hjem for godt.
0: Og sankesesongen jo som sagt allerede I gang, og det gjelder å holde øynene åpen, for det finnes mye godt I skog og mark som vi vanligvis bare går rett forbi. Vi skal snart høre fra en som har en stor lidenskap for naturens spisskammer.
2: Jeg bruker å si det sånn at jeg plukker alt som av rusk og rask I naturen. Altså, jeg plukker jo planter som folk ikke legger merke til der.
0: Ja, det skal vi høre mer om rett etter Sib og Jacob Banks. Spend your days on a 9-to-5 Waste your time on a central line What do you love?

0: Seebo Jacob Banks sang What Do You Love? Og mange i Finnmark, de elsker å sanke. Sankesesongen, den I gang litt tidligere enn vanlig. Toril Bakken Koven, hun har en stor lidenskap for spiselige vekster. Og her, nå skal hun gi deg rådene for hva du bør se etter akkurat nå, inkludert plantene du garantert har gått forbi, uten å ane at de kan spises.
1: Mitt liv det dreier seg veldig mye om det å være I naturen hele sommeren og plukke urter og bær I alle mulige varianter.
2: Og du jo allerede I gang med denne her sankingen. Hva du plukker aller mest av akkurat nå?
1: Akkurat nå så det mjødurt som fokus. Mjødurt en blomst, altså det en plante som blir ganske høy og som hvit, har en hvit, masse hvite små blomster på toppen. Og skogen og jorden lukter av mandel og vanilje når den står I blomst. Så akkurat nå lukter det fantastisk ute i skogen og langs jorda.
2: Men for mange jo sanking synonymt med bær. Men du plukker jo mye som folk flest. Kanskje bare går rett forbi I naturen?
1: Ja, jeg bruker å si det sånn at jeg plukker alt som av rusk og rask I naturen. Altså, jeg plukker jo planter som folk ikke legger merke til der. Og det jo det som når du har jobbet med planter en stund, så det jo sånn at når jeg går ut I dag, så ser jeg jo et enormt matfat. Jeg ser jo, ja, jeg ser hodepinetabletter, jeg ser gode smaker, jeg ser gode salater. Sånn at man får jo et helt annet blikk på det man ser. Vi har vanvittig mye gode planter her I nord, og det synd at ikke flere kan og vet mer om det, fordi at man kan virkelig sanke mye som man kan bruke utover vinteren.
2: Ja, hva det man kan sanke da, som folk flest ikke tenker over at man kan?
1: Ja, lista jo uendelig, men mjødurt, einer, fjellkvann, strandkjeks, bjørkeløv og så videre. Vi har flere sorter kløver, vi har legevendelrot eller vanlig vendelrot og så videre. Det liksom, det bare å gå på yttersiden så ser man karve for eksempel. Hvem visste at vi har store mengder vildkarve, og I hvert fall over hele Finnmark og Nord-Troms har jeg funnet store mengder med vildkarve.
2: Vi har jo hørt rykter om at bæresesongen allerede I gang I nord. Har du lagt noe merke til det?
1: Ikke annet enn det jeg har sett på sosiale medier. Mm. Men vi skal til fjells nå og sjekke hvordan det I våre områder. Det jo sånn, blant annet med multebær, at det er alltid store variasjoner. Folk tror at hvis det mye bær I ett område, så det I andre områder. Sånn det ikke. Så vi hadde I fjor, I de områdene jeg plukket, så hadde vi store angrep av et eller annet som gjorde at det ble ikke bær, og jeg frykter at det samme I år.
2: Okay. Mens
1: andre områder så kan det være helt fantastisk bærsesong, så vi veldig spent.
2: Ja, hva det som det beste med å plukke såpass tidlig I sesongen da, som vi nå?
1: Ja, det jo helt uvant. Det har jo jeg aldri gjort selv. Vi har, I våres familie så har vi alltid hatt en dato I hodet, og det 3. august. Da har man vanligvis startet mulkesesongen. Så vi jo veldig tidlig I år. Grunnen til at vi hadde 3. august som utgangspunkt, det var fordi mine besteforeldre da alltid dro inn til et vann som heter Neirajavre, langt inne på vidda og klokka. Så de var alltid der 3. august, det var deres bryllupsdag. Så det var for oss liksom starten på å plukke multebær, og nå vi jo så mye tidligere, så det jo nesten litt rart.
2: Du kjenner jo både til vidde og naturen generelt godt. Hvor det skattekammerne for sankere I Finnmark
1: Overalt. Det faktisk overalt, fordi at områder som kan virke veldig sånn karrig og hvor det ikke noen ting, der opplever jeg veldig ofte at det store mengder med vild karve. For eksempel områder som Bugøynes og ute på kysten, der det masse vild karve. Der det masse løvetann, der det masse kvann. Du, vet du, det overalt. Man må bare se seg rundt, og så finner du alltid.
2: Og hvis du skulle gitt et sanketips til folket, hva ville det vært?
1: Akkurat nå så det jo mjødurten som kjempefin. Å ta, og så kan man lete etter kvarn, og den spesielt langs elva og bekka. Den også kjempefin å plukke. Sånn at, du finner noe nesten uansett hvor du Så hva den enkelte ønsker å plukke, det jo litt sånn vanskelig å si. Snart kommer jo også blåbæra, den jo også kjempefin å plukke. Jeg håper jo det skal bli et godt krøkebærår, fordi at den jo full av antioxidanter. Så den jo også veldig fin å ha I hus.
2: Når man hører deg fortelle, så skjønner man jo overrasket at du har en stor lidenskap for det her. Hva betyr tradisjonen med sanking for deg da, personlig?
1: Det nesten litt vanskelig å svare på, fordi at det jo livet mitt. Det betyr jo egentlig alt. Det jo det jeg lever for, og man har jo et helt annet blikk på livet når man en del av en sanketradisjon, fordi at det egentlig ikke så mye spørsmål rundt hva det betyr for meg. Det er jo alt. Altså, sommeren er jo en tid hvor vi, både vår sommer og høst er en tid hvor jeg går ut og ser etter planter hele tiden. Det er jo nærmest umulig å reise bort på sommeren, for eksempel, for det skjer jo noe I naturen her oppe hele tiden. Så naturen er egentlig alt.
0: Ja, det sa Toril Bakken Koven til reporter Matteo Dolva. Og vi lurer jo på hva du driver og sanker for noe. Send oss gjerne en melding da I appen NRK Radio, der du finner fram til Finnmarkssendingen. Og det kan være hva som helst, smått og stort. Vi er nysgjerrige. Fram mot NRK Nyheter skal vi høre Simremann og Riper I Lakken.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Det beste laget vant, det sier kommentator Bengt Eriksen etter at Spania vant 1-0 over Argentina I finalen I fotball-VM I natt. Det var fullt fortjent seier til Spania, sier Eriksen.
1: Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut I ekstra ganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM. Det første tok de I 2010, og det veldig, veldig fortjent.
0: Brannfaren fortsatt ikke over I Krokstadelva I Drammen. Over 100 boliger brent ned, og rundt 400 mennesker evakuert etter brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Det stor aktivitet I brannområdet I dag også, sier reporter Ola Alsaker.
2: Vi har snakket med brannmannskapet her som sier at de har overvåket situasjonen gjennom natten og har rykket inn I enkelte tilfeller der det var nødvendig. Vi skal ha god oversikt over brannen, men offisielt ikke kontroll på brannen. En av grunnene til at brannen fortsatt ikke under kontroll at det varmt I bakken, og det gjør at brannen kan blusse opp igjen, og glør kan spre seg I vind.
0: Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bolig. Konsernsjef I Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede I gang.
3: Man får også bistand og hjelp til å håndtere dette med midlertidig bolig også, som blir fort det neste spørsmålet. Og det jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo I området her. Vi har barn som går på skole. Vi trives I dette miljøet. Så det et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som rammet opptatt av.
0: I Russlands hovedstad Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrep I natt, det opplyser ordføreren I byen. Han sier 400 droner ble sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystemene. I helgen ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både I Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
4: NRK Finnmarksnytt. I nærheten av Veinesklubben pågår det nå en leitaksjon etter en gutt. Gutten vært savnet siden søndag kveld. Operasjonsleder Lars Rune Hagen I politiet oppfordrer frivillige I området til å bidra I aksjonen.
5: Og vi har kalt ut leitemannskap som Røde Kors og det norske redningshundene, så det politiet også på stedet. Og så det håp om å få selvfølgelig andre frivillige som har mulighet til å delta også og bare melde seg ute I våre sko ute på Veinesklubben.
4: Nye regler innført for turisme til Fuglefjellet på Hornøya. Aktører må nå søke om tillatelse til å ta med turister til øya innen 15. august, og det åpnes for flereårige tillatelser. Den neste sesong skal man også prioritere søkere som blant annet har kunnskap om Hornøya. Kristoffer Hansen, statssekretær I Klima- og Miljødepartementet, sa dette skal føre til færre aktører.
6: Målet her jo at de seriøse aktørene med god kunnskap om lokale forhold på Hornøya, det de som skal være motoren I å få folk ut dit, drive med guiding, drive med tilrettelegging, og det håper vi at disse presiseringene vil bidra med.
4: En utenlandsk mann omkom etter han falt I havet på Knivskjell-Odden I Nordkapp fredag. Mannen I 20-årene ble flydd til UNN, men ble erklært død søndag kveld. Politiet anser situasjonen som et uhell. Traséansvarlig Jon Vidar Bull forteller nå at det ser lysere ut for helgens terrengsykkelritt Offroad Finnmark. Etter mye nedbør har forholdene vært utfordrende for syklisterne, Men nå har store deler av løypa på vidda tørka opp, forteller Bull. Nyhetene fikk du av Stine Longva-Vedgjerde.
7: Finnmarkssendingen på NRK P1. NRK P1.
8: Og her I Finnmarkssendingen I dag så skal det nå snart handle om at politiet mellom økt narkotikabruk hos unge I Alta.
9: Vi ser barn og ungdom helt ned I barneskolealder som velger å prøve å eksperimentere med dette.
8: Og det her skal vi høre mer om rett etter Justin Bieber.

0: Die in your arms fikk jeg av Justin Bieber. Politiet I Alta melder om økt narkotikabruk hos unge. De eksperimenterer ikke bare med milde rusmidler, de får også tak I å bruke tunge stoffer. Det en utvikling som Altaposten har satt søkelys på den siste tida. Kristian Nordli leder for forebyggende enhet hos politiet, og han oppfordrer foreldre nå til å snakke med ungene og se hva slags apper de har på mobilen.
1: Vi ser barn og ungdom helt ned I barneskolealder som velger å prøve å eksperimentere med dette. Vi ser også en kultur hvor det har blitt mer normalisert å bruke narkotika I sosiale settinger og på fest og blant vennegjenger.
2: Hvilke stoffer det er snakk om her da?
1: Hovedsakelig så ser vi et stort og mer hyppig forbruk av hasj, cannabis. Vi ser også at det brukes sentralstimulerende stoffer, kokain, men også I enkelte tilfeller amfetamin. Og samtidig så vet vi at det også går en del benzodiazepiner, blant annet piller kjent som Kesalol og Alprazolam. Det også noe ungdommen, blant annet her I Alta, bruker en del innad I enkelte miljøer.
2: Men hvordan det de får tak I disse her stoffene da?
1: Nå har vi kommet I 2026, så har det blitt dessverre veldig enkelt for barn og unge å få tak I narkotika. Mye av bestillingene, kjøp og salg, det foregår nå gjennom telefonen deres, inne på sosiale medier. Hovedsakelig så ser vi jo et stort bruk av Snapchat, men også Instagram, Facebook. Og så vet vi at det enkelte organiserte grupper som markedsfører salg av narkotika gjennom krypterte apper, som blant annet Signal og Telegram, hvor det desto vanskeligere da for politiet å spore disse bakmennene og de som selger.
2: Hvilke konsekvenser skjer dere da av denne her utviklingen I hverdagen?
1: Vi legger jo ikke skjul på at det også har en veldig stor negativ effekt på psykisk helse, og at vi tror I mange tilfeller at narkotikabruk blant unge er en stor faktor på akkurat den utviklingen. Vi ser mange ungdom som tar psykisk, men også fysisk skade da, av ukritisk bruk av ulike stoffer, og spesielt når det kommer til unge, da, så kanskje ikke den konsekvenstenkningen helt fremme I pannebrasken, og dessverre mange ungdom, gutter og jenter som vi ser, velger å bruke stoffer som de ikke helt vet hva det inneholder og hva de putter I seg.
2: Ser dere samme utviklingen I resten av regionen eller andre steder I Finnmark? Du nevnte jo litt at dere har sett det her nasjonalt.
1: Ja, økningen så ser man at aldersspennet det senker seg, det gjelder være seg hele Finnmark også. Alta skiller seg jo kanskje litt ut som en by med et større omfang da, og inntak av ungdom fra også andre steder av landet, av ulike grunner som plassert der, enten gjennom studie eller gjennom andre instanser. Men vi ser også, kan vel si at vi ser en økning I resten av Finnmark også på det med bruk blant ungdommer.
2: Den her tematikken, det kan jo bekymre flere foreldre. Hva bør foreldre se etter, og hvilke oppfordringer har dere til dem?
1: Min første oppfordring, og kanskje det største, det å prate med ungdommen. Kan også nå ut til oss I politiet, prate med oss. Vi står gjerne med råd og veiledning. Jeg I mitt daglige virke har en rolle som forebygger, så jeg ofte I kontakt med mange av disse ungdommene som har et etablert rusmisbruk, men også ungdommer som har forsøkt å eksperimentere litt. Og det viktigste for min del og for politiets del, men også for foreldre,

0: Signal og Telegram og sånne krypterte apper. Jeg ser ikke mange grunner til at ungdom skal ha disse appene annet enn til den type business. Da. For vi vet at det selges over en lav sko inne på slike apper, og det dessverre for oss og for, i politiet og for foreldre også, blitt veldig lett for ungdom å bli fristet og havne borti akkurat den narkotikabiten når det kommer til hvor enkelt det er blitt da, å kjøpe.
1: Ja, det sa Kristian Nordli, som er leder for forebyggende enhet hos politiet om den økende narkotikabruken hos unge. Reporter her, det var Matteo Dolva.

Marte Valle med en klar oppfordring I låta Modig. Nå snart skal vi se litt på både vær og trafikk her I Finnmark, rett etter at No Doubt har gitt oss låta Don't Speak.

0: No Doubt ga oss låta Don't Speak. I dag så skal det ikke bli en så aller verst dag sånn værmessig. Det melder først vestlig frisk bris på kysten, som I kveld blir til skiftende bris. Så melder det skiftende skydekke og enkelte regnbyger først på dagen, men fra I ettermiddag så skal det bli oppholdsvær og perioder med sol. Men det kan hende at det kommer enkelte regnbyger lengst øst.
1: Ja, og klokka 8 så har vi fått inn noen temperaturer. Da var det målt 11 grader I Kirkenes, Tanabru, Vadsø, Vardø og Berlevåg. Mens Mehamn hadde 10 grader og Båtsfjord hadde 9 grader.
0: Ja, Honningsvåg 10 grader, Hammerfest 8, Hasvik 11. 10 grader ble det målt I Karasjok og Kautokeino. Alta 11 grader og varmest på våres liste, Banak I Lakselv med 12 grader. Og I morgen så melder det sørlig bris og delvis sky og oppholdsvær først på dagen. Fra om ettermiddagen sørlig liten kuling utsatte plasser. Sørvestlig frisk bris på kysten I vest. Og det skal bli skyet og regn som brer seg fra vest. Så vi snakket med meteorologen litt tidligere I dag og hadde et tips. Hvis du vil få litt sommerfølelse, så går du ut I dag. Så kan du være inne I morgen. Hvordan står det til I trafikken?
1: I trafikken så det jo en del veiarbeid langs veien som vanlig om sommeren. I Vadsø så det startet opp veiarbeid på morgentimen I dag. Det på fylkesvei 8096 ved Vadsø fengsel. Der et kjørefelt stengt I forbindelse med veiarbeidet frem til klokka 7 I kveld. Så meldes det om dyr langs veien på E6 over Hatter.
0: Ja, da vet vi det. Nå frem mot NRK Nyheter, så skal vi høre litt musikk fra Julie Cruise.

0: Cruise ga oss låta Falling her I Finnmarkssendinga. Finnmark fylkeskommune, de deler nå ut folkehelseprisen I Finnmark 2026. Og det en pris som skal synliggjøre og anerkjenne det her viktige arbeidet som gjøres for å styrke helse, livskvalitet og levekår blant innbyggerne I Finnmark. Og på nettsiden til Finnmark fylkeskommune så kan du nominere dine kandidater til denne prisen. Loppa kommune dem melder om at de har fått analysert vannkvalitet ved stranda innenfor og utenfor Molloen I Øksfjord. Resultatet den viser veldig god vannkvalitet, som betyr at det trygt for bading. Står ingenting om badetemperaturen da, men det I hvert fall trygt for bading.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Spania vant fotball-VM I natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. Mens Argentinas stjerne Lionel Messi gikk gråtende av banen, kunne de spanske spillerne heve VM-trofeet.
2: Det spanske laget kunne heve troféet etter at Ferran Torres satte inn kampens eneste mål I andre ekstra omgang. Målet ble skåret av 47 millioner mennesker, ikke bare av oss på banen. Vi langt fra hjemland I dag, men vi har prøvd å være så nær det spanske folk som mulig. Dette utfallet var skrevet I stjernene. Det sier Torres, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller. Og etter seieren ga Spanias trener Luis de la Fuente all ære til spillerne sine.
3: Spesielt mye orgullo.
2: Først og fremst jeg veldig stolt, og vi har vunnet alt, absolutt alt, med denne generasjonen av fotballspillere. De gode forbilder for spansk idrett og spansk ungdom.
1: Reporter Marianne Kvamme Amengual. Brannfaren fortsatt ikke over I Krokstadelva I Drammen. Over 100 boliger brent ned, og rundt 400 mennesker evakuert etter brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Røde Kors I Drammen har satt I gang ekstra tiltak for å ivareta barn som berørt av brannen. De har blant annet etablert barneaktiviteter på evakueringshotellet, og åpner dørene til ungdomsklubben, forteller Thomas Evjen I Drammen Røde Kors.
4: Det har vært en utrolig giverglede fra alle. Det flere butikker som kommer og leverer alle typer hygieneartikler. Andre butikker som kommer med spill og leker og sånt. Så vi har et stort lager av slikt som vi kan dele ut til de som har mistet alt. Og det jo kjempeviktig, for det type ting, når de får litt penger fra forsikringene, så skal liksom starte opp igjen, så det klart, det kanskje ikke akkurat leker som står øverst på handellista.
1: Antall unge som medlem I et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Fremskrittspartiets ungdom hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest målt I antall medlemmer. Leder I FPU forklarer økningen slik.
5: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker, og de sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
1: Sa Lars Løvold. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Wicked Games fikk vi av Chris Isaac. Vi har fått en melding I innboksen vår.
1: Det har vi. Her står det god morgen fra Øksfjord, der tempen stiger faretruende opp mot 15, og sola skinner snart. Ha en strålende dag, hilsen fra han Magnor.
0: Ja, Magnor han flittig og skriver til oss. Jeg vet ikke om han var sent våken, sånn som jeg og du har vært. Det var en viss kamp vi så på I går kveld, som varte litt ekstra lenge.
1: Ja, det var jo VM-finale, det må man jo nesten bare få med seg. Det jo så spennende. Og så ble det 0-0 til full tid. Og da blir det jo fort en ekstra liten halvtime som skal spilles.
0: Ja, og selv om jeg liker spillernes kamper, så tenkte jeg at jeg skulle opp tidlig I dag, første dag etter ferien, så hadde jeg lyst på at den kampen skulle bli ferdig tidlig.
1: Ja.
0: Men det ble jo ikke det. Det var jo Spania som møtte Argentina, Spania som måtte sies å være favoritter, men fikk til, kom ikke til helt store sjanser mot Argentina, som ikke kom til en eneste sjanse. Og Argentina, de hadde vel en taktikk, og det var vel å bryte ned Spanias sitt spill. Og det ble jo litt røft og tøft enkelte gang. Vi kan høre her fra en takling som endte I en kort og en viss farge.
2: Enzo Fernandes ute. Enzo Fernandes får det røde kortet.
3: Ja, det kan jo sjekkes da. Andre gule kortet. Det et feil gul kort, så skal VAR inn. Han først på den. Soleklart. Alt for sent inne. Enzo Fernandes, det gule kortet skal stå.
0: Ja, det gule kortet sto, så det ble jo rødt kort da. Og da måtte jo Argentina spille med 10 mann I 2 ekstra omganger.
1: Ja, og det... Jeg tror det var en tøff kamp fra før I utgangspunktet, og så blir det enda tøffere, liksom.
0: Og helt på slutten, nesten på overtid av ekstraomgangen, da klarte jo Argentina å komme til noen sjanser.
1: Og det var store sjanser.
0: Ja, det var det.
1: Jeg satt med litt puls.
0: Men mange vil jo kanskje si at det var de fortjente som vant. Også etter kampen så var det jo litt som brudulja og nesten litt slåsskamp. Det var noen argentinske spillere som kunne se ut at de gikk til angrep på de spanske, og da det veldig lett å tenke, ok, det var det sympatiske Spania som vant, så var det greit at Argentina ble nummer 2.
1: Ja da, det var fullt fortjent, og jeg føler meg jo bra, siden jeg sa på starten av mesterskapet at Spania tar det.
0: Sa du det?
1: Ja, jeg sa det.
0: Åja, det var
1: jeg visste det.
0: Gratulerer til deg da, jeg var sikker på at Frankrike skulle ta det da, men nei da, det du som rett, selv om ikke du så flink å finne ut om det blåbær eller blokkebær.
1: Nei, fotball kan jeg bære, det det andre som jeg bedre på.

Uploader Girls låta Dancing in the Moonlight. Det ikke så mye månelys nå på denne tida her I Finnmark, selv om man kanskje kan se månen på himmelen av og til. Den første turistsesongen med nye restriksjoner rundt Hornøya snart over. Og hvordan har det her egentlig gått? Det skal vi få vite rett etter Eiga.

0: Nasty fikk vi av Eiga. Nye regler og restriksjoner for turismen på Hornøya skapte stor bekymring blant operatørene for årets fuglesesong. Med bare en måned igjen av sesongen så må guidene konkludere med at det nye systemet faktisk fungerer.
1: Det positive jo først og fremst at man har kontroll på de besøkende, og at det guider til stede for å veilede, og ikke minst passe på de her sårbare fuglene som vi har her.
2: Lone Bangsund en av guidene som ukentlig tar turister med til Hornøya. Fuglefjellet har i lang tid vært et populært reisemål for fugleentusiaster, som svenske Lisa Claesson.
3: Det var så otrolig mye fugler og en fantastisk miljø.
2: Selv om det var 18 lokale og utenlandske aktører som i mars fikk lov til å guide på Hornøya, har det ikke blitt like folksomt som fryktet, sier guide Kate Johanne Utsi.
4: Vi vel sånn 3-4 som her veldig jævnlig da, som lokale aktører som tilbyr de turene jævnlig gjennom hele sesongen.
2: I juni kom det også nye regler. Søknadsfristen nå 15. august, og det åpnes for flerårige tillatelser. Til neste år skal man også prioritere søkere som blant annet har kunnskap om Hornøya. Kristoffer Hansen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, sier dette skal føre til færre aktører.
5: Målet her jo at de seriøse aktørene med god kunnskap om lokale forhold på Hornøya, det de som skal være motoren i å få folk ut dit, drive med guiding, drive med tilrettelegging.
2: Bangsund blant aktørene som satser på neste års turistsesong.
1: Vi har kjøpt både båt og bookingsystem, og vi gleder oss til neste år.
0: Reporter i saken her, det var Hanne Wilhelms. Og politiet melder nå at gutten som har vært savnet ved Veidnesklubben siden i går ettermiddag, nå er kommet til rette og gjort rede for, og er funnet i god behold. Det blir det mer om i Finnmarksnytt nå snart.
6: Oppdrag Europa.
7: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
8: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
7: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
8: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
7: Nei.
8: Nei, nei, nei.
6: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Hot Air Balloon fikk vi av O Blond. Klokka den 8:06. Det 10 for dagens siste filmdagsnytt, der vi aller først skal høre at leitaksjonen på morgenen har endt godt.
1: Den savnede gutten I Veinesklubben har nå kommet til rette og gjort rede for, det melder politiet. Gutten forsvant søndag kveld, og politiet igangsatte dermed en leitaksjon nå på morgenkvisten. Gutten funnet I god behold, og politiet takket innsatspersonell og leitemannskap for innsatsen. Nye regler innført for turisme til Fuglefjellet på Hornøya, der aktører nå må søke om tillatelse for å ta med turister til øya. De nye reglene skapte først bekymring, men nå konkluderer guide Lone Bangsund med at det fungerer.
2: Nå har vi jo hatt noen måneder på å sno oss etter de reglene som kom, og jeg synes at det har vært utelukkende positivt.
3: Hva det som positivt med det?
2: Det positive jo først og fremst at man har kontroll på de besøkende, og at det guider til stede for å veilede, og ikke minst passe på de her sårbare fuglene som vi har her.
1: En utenlandsk mann omkom etter han falt I havet på Knivskjellodden I Nordkapp fredag. Mannen I 20-årene ble flytt til UNN, men ble erklært død søndag kveld. Politiet anser situasjonen som et uhell. Mykje nedbør har gitt utfordrende forhold for syklister og arrangører av terrengsykkelrittet Offroad Finnmark. Lenge så det ut at rittet skulle bli veldig vått, men traséansvarlig Jon Vidar Bull forteller at det nå har tørket opp I store deler av løypa.
4: Alle rygger og de delene av terrenget hvor det god drenering, de tørre og fine. Og så det jo litt mer vann I myren der det ikke drenering, da, hvor vi avhengig av varme for å, liksom, at det skal fordunste den vannmengden, så det jo fortsatt litt vått. Da. Men det absolutt mye bedre enn det vi frykta for 2 uker siden.
1: Rittet starter nå kommende lørdag.
0: Og det Stine Longva Vedegjære som har gitt oss de lokale nyheterne her I Finnmarkssendinga I dag. Og trenger du å få med deg flere nyheter, da det bare å gå inn på nrk.no/finnmark. Og Finnmarkssendinga, den går mot slutten for I dag.
5: Den gjør det, og I studio her så har det vært Thomas Bergvold Alstad og Andrea Bendiksen.
0: Og vi tilbake til samme tid, samme kanal I morgen. Vi ikke det, Thomas?
5: Det vi, absolutt.
0: Ja, blåbær Thomas, blokkebær Thomas. Nå fram mot NRK Nyheter skal The Weeknd, Playboy Cardi og Madonna gi oss låta Popular. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Klokka 9, her NRK Nyheter.
1: Som starter med fotball, for etter en historisk VM-innsats gjør Norge nå et byks på FIFA-rankinga og havner på en 19. plass. Før VM lå Ståle Solbakkens menn på en 31. plass. Norges beste FIFA-rangering noensinne 2. plass. Det var under Drillos leding på 90-tallet. Så skal det handle om VM-vinneren. Spania var det beste laget i fotball-VM, det mener I alle fall 10 år gamle Julian Salinas Vatle, som norsk-argentinsk. 10-åringen heier på Argentina, men mener det var fortjent at Spania tok VM-gullet etter å ha slått Argentina 1-0 I finalen.
2: De spilte mye bedre enn Argentina.
3: Hva gjorde dere feil på det argentinske laget?
2: De spilte dårligere enn før. De fikk ikke ordentlig tak I passningene når de skulle passe. De bare slapp den til en spansk spiller hele tiden.
3: Har de stolt for mye på Lionel Messi at han skulle ordne opp?
2: Ja, det vil jeg si.
1: Intervjuer her var Hugo Fermariello. Brannvesenet har fremleis ikke full kontroll over brannen I Krokstadelva I Drammen. Fortsatt over 400 mennesker evakuerte. Noen av dem venter på å få komme inn I området til hus som fremleis står, men over 100 bostader har gått tapt I brannen. Politiet jobber nå med å finne årsaker til at det starter å brenne. Storbritannia får ny statsminister I dag for 7. gang på 10 år. Andy Burnham ble før helga valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour og tar dermed over statsministerposten fra Keir Starmer. Forventningene til Burnham høye, det sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
4: De som har støttet ham frem forventer jo at han skal klare å snu stemningen. Han ventet å snakke om det I talen sin I dag. Han vil si at det viktig å være ærlig om hvilke utfordringer dette landet står I. Han også ventet å snakke om at han vil gi folk et økonomisk pusterom. Nå snakker mye om dette med at han skal reindustrialisere desentraliserte områder. Altså få fart igjen på samfunnet. Som har ligget brakk I mange, mange år.
1: Til slutt skal vi høre at den ungarske statsministeren Peter Magyar vil nominere sjakklegenda Judith Polgar til landets neste president. 49-åringen har ingen politisk bakgrunn, men reknes som en av tidenes største sjakkspillere, blant annet fordi hun toppet kvinnenes verdsranking I 26 år på rad. Statsminister Magyar sier Polgars navn har vært synonymt med talent og utholdenhet I flere ti år, og han skal ha et møte med henne om presidentjobben I dag. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til Reiseradioen der en ny duo sitter klar.
5: Å ja da, her sitter vi altså livredde, men også veldig stolte over å endelig få give løs på denne enorme arbeidsoppgaven.
6: Ja, vi skal ha det kjempegøy, altså det god så vi sitter her med badeballer og sand.

0: Her sitter det altså to debutanter. Hjertelig velkommen først og fremst til dette selskapet vi skal ha helt til klokka 11 i dag. Mm. Vi må jo starte ordentlig, og jeg tenker vi kan begynne med å introdusere oss selv for de som hører på Javad.
1: Ja, altså mitt navn da Javad El Bakali. Jeg solbrent her jeg sitter i studio. Er til vanlig å se på Humoretaten. Og skal nå være her en hel uke sammen med deg.
0: Riktig, og meg, det Adelina Ibishi. Jeg programleder og jobber med radio her i NRK. Mm. Og det å kombinere to av de tingene jeg liker aller best, nemlig radio og sommer, det må jo bare bli helt strålende, eller?
1: Ja, du, jeg har gledet meg til det her siden jeg sa ja, jeg. Så dette kommer til å bli kjempegøy.
0: Kan jeg bare spørre deg, hvorfor, hva, sa du soleksem, eller sa du solbrent?
1: Nei, jeg har fått soleksem for første gang i mitt liv. Jeg kom hjem fra Spania i går. Det svir ennå, så det digg å være tilbake i litt kjøligere områder, altså.
0: Såkalt coolcation tilbake til hjemlandet.
1: Ja, elsker Norge! Kaldt og deilig.
0: Men litt trist å reise fra Spania på den store VM-finaledagen, eller?
1: Ja, jo, men jeg synes det holdt, altså.
0: Ja, men det herlig. Ja. Hjertelig velkommen til oss. Det altså vi som selskapet denne uka, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere som hører på. Det jo to debutanter, som sagt. Så ja. vi er litt redde også, eller det bare meg?
1: Jeg livredd, ja. Så vær snille dere der ute som hører på. Tenk at i dag vår første skoledag på en ny skummel videregående skole i en ny by.
0: Jeg håper vi får lov til å sitte på bordet med de andre.
1: Det kule bordet.
0: Det kule bordet, at dere tar oss godt imot.
1: Ja.
0: Vi nå her og satser på at dette blir bra. La oss sette i gang!
1: Yes!

0: Det var Let's Groove av Earth, Wind and Fire, låta som skriker sene sommerdager på stranda.
1: Ja, og det det ikke akkurat nå. Klokka 9:10 på en mandag til dere som fortsatt forholder dere til ukedager hvis dere langt inn I ferien.
0: Det skal I hvert fall jeg gjøre hele denne uka her.
1: Forholde deg til dagene?
0: Ja, ja, ja.
1: Veldig god start.
0: Jeg må opp 7, jeg, på
1: ja,
0: vanlig uke.
1: Vi på jobb, og gleder oss til å høre både fra dere som også det, og andre som kanskje har ferie I inn- eller utland, eller hvoren dere måtte høre på reiseradion fra. Mm. Vi har altså da en inbox hvor vi tar imot meldinger I appen NRK Radio. Og jeg tenker, vi var så vidt innom det, Java, du kom hjem fra Spania I går.
0: Ja.
1: Veldig lett. Da hørtes det ut som, fordi det hadde rett og slett blitt for varmt.
0: Ja, altså, jeg, ja, som sagt, jeg trives veldig dårlig I varmt vær. Jeg har ikke fysikken til hetebølger, og det fikk jeg erfare nå. Har vært igjennom flere liter med aloe vera, så ja. Nå det digg. Altså, jeg gikk av fly I går og var sånn, ah, så deilig. Jeg fryser.
1: Jeg må si... Jeg har flere ting å si nå. Jeg skal prøve å komme igjennom alle.
0: Ja, ja.
1: For det første, du jo marokkaner.
0: Ja, jeg vet, men født og oppvokst her, vet du.
1: Enig, jeg skammer meg. Jeg har jo vært på Sørlandet.
0: Ja, ja.
1: Og når det blir så varmt at jeg den som takler det dårligst, så føler jeg at jeg skuffer mitt albanske folk.
0: Ja, ja, ja.
1: Det meningen at jeg skal tåle, men vi rett og slett blitt for... integrerte.
0: Ja, og mine marokkanske forfedre snur seg I grava over at jeg må stå og pille av død hud for denne solbrente kroppen her, men altså det ufattelig digg å bo I et land der vi nede I 18 pluss grader på dagen, altså.
1: Ja, fordi det var det jeg også ville si, at ingenting, altså uansett hvor deilig ferie jeg personlig synes at ingenting slår å lande da etter en ferie på flyplassen I Norge, og bare kjenne den litt sånn kaldere, den litt mer sånn krispe lufta her hjemme.
0: Ja, ja, ja.
1: Så godt, altså.
0: Komme seg hjem, drikke vann fra springen. Og det bare sånn, for det kan man jo sikkert gjøre I Spanien også, men jeg tør ikke.
1: Du tok ikke sjansen?
0: Nei, det gjør jeg ikke, altså. Det så jeg stoler ikke på vann sør for, vet du hva, sør for oss.
1: Ja, hvor går grensen, så jeg si, men den går I Oslo, altså.
0: Altså, jeg vil si, jeg drikker ikke vann fra springen I Danmark?
1: Det skal man heller ikke.
0: Nei, ikke sant.
1: Men du var jo I Spania, og ja. Spania spilte I en VM-finale I går. Sommeren ja. Har jo handlet veldig mye om dette mesterskapet, hovedsakelig for oss her hjemme, fordi det har vært så gøy med denne folkefesten, og at Norge plutselig gjorde det så bra.
0: Ja, vi gjorde det veldig bra.
1: Ja, og nå det altså over. Spania tok seieren mot Argentina, og ja. Derfor, for å bli litt bedre kjent da, med dere som hører på, siden det vår første dag, og vi veldig gira, men også litt redde og litt nervøse,
0: ja.
1: Så spør vi rett og slett, hva ser du som hører på akkurat nå frem til, nå som VM over?
0: Ja, det føler jeg et spørsmål vi kollektivt som nasjon har behov for nå, for det har ikke vært noe annet enn altså ball, siden midten av juni til nå.
1: Ja, det har vært et langt mesterskap, og dette spørsmålet fordrer jo kanskje litt at du faktisk har kost deg, fordi noen tenker kanskje bare, yes, endelig det over, jeg kunne ikke brydd meg mindre.
0: Ja, nei, altså jeg har jo personlig, jeg tror aldri jeg har hatt det så bra som jeg hadde det under VM her.
1: Jeg tror jeg har nådd det lykkeligste jeg kan være på grunn av fotball. Jeg helt I sjokk over at det på en måte en veldig ny oppdagelse.
0: Ja, altså, eller jeg personlig har jo vært ganske avhengig av hvert eneste VM som har vært, men akkurat I år så har det vært noe veldig spesielt, fordi vi har vært med, og vi har gjort det jævlig bra.
1: Ikke mann på pen.
0: Ja, unnskyld, beklager språket. Som sagt, det første skoledag, men vi har gjort det veldig bra, så jeg føler liksom at vi har vært liksom kollektivt med, kollektivt sammen. Vi har gått opp til kongen hver gang vi har vunnet. Det har liksom vært sånn, vi har vært I en sånn slags hyggelig

0: endelig skal hilse på ukas reporter og sier hei til deg, Even.
1: Hei, hei. Hei fra Finnmark.
0: Herlig. Kan vi spørre deg også hva du ser frem til nå som VM er over?
1: Jeg ble så inspirert av denne praten dere hadde om kaldt vær. For jeg kjenner at jeg ble fryktelig glad til landet mitt når jeg hørte at denne kelde luften du kjenner når du går til å fly på Gardermoen. Jeg fikk egentlig hodet til å reise like, på en fiskebu langt inn i fjellet og bare være for meg selv.
0: Altså, å si sånne ting med den dialekten, jeg drømmer meg helt borte.
2: Altså, jeg blir ekstra stolt over å være norsk.
0: Vær så snill, vi er integrerte nok som det er. Vi
2: må gi oss. Var det du sa, for du skulle inn i et fjell og itskabu, var det du sa?
1: Ja, fantastisk. Et eller annet slik, sa jeg.
2: Ja.
0: Men Even, kan ikke du fortelle oss, kan du røpe litt av dagens planer som vi skal få høre mer av i dag?
1: Ja, jeg landet jo i Finnmark i år, og her, det er jo tilgjengelig informasjon, men det er jo likere overraskende hvor unge kommer hit at de opererer jo ikke med dag og natt her. Nei. Det er jo evig dag.
2: Mm.
1: Og jeg landet på flyplassen her i klokka 11 til sol, og jeg kommer på hotellet, så er det sol, og når jeg står opp, så er det sol. Og,
0: nei.
1: Og i dag, så det sliter jo, det er jo hardt å sove
0: også,
1: på en måte. Ja. Når du ikke opererer med natt, liksom også andre pleier.
0: Du må kjøpe deg sånn der sovebriller.
1: Jeg skal ikke kjøpe et eller annet triks.
2: Ja. Men altså, jeg tror heller jeg går for å sove med dagslys enn hetebølge, altså. Det skal jeg si.
1: Jeg har pratet med mange på hotellet i dag tidlig som sa at dette her er helt nydelig vær. Det er 11 grader, og de elsker det. Så nå står jeg altså på flyplassen, skal prøve å få et slags inntrykk til hva folk skal gjøre i Finnmark, skal leie med en bil, prøve å kjøre rundt i Finnmark og bli kjent med folk her. Og så står jeg og ser på et flagg da. Det er jo bursdagen hos Håkon i dag, så her markerer de det.
2: Ja.
0: Kan jeg bare si, det lærte jeg altså for flere år siden at Håkon har bursdag 20. juli, og det er sånn fakta jeg aldri glemmer.
2: Nei,
0: 20. juli er prinsens dag, rett og slett, og vi gratulerer fra Reiseradion. Vi snakker mer med deg veldig snart, Even. Og så oppfordrer vi da deg som hører på til å svare på spørsmålet vårt i appen NRK Radio.
2: Det flommer inn her, så det er bra. Folk er på.
0: Mens vi hører på tre små kinesere med klassebilde.

0: tre små kinesere med klassebildet I reiseradioen, hvor det tid for skippemøte.
1: Mandag 20. juli. Visste... Hva da? Jeg må jo si dato, det første gang jeg gjør det her. Kom, dere, det første gang jeg gjør det her. Nå gjør jeg det ordentlig.
0: Unnskyld,
1: vi et lag. Jeg må si hvilken dag det
0: mandag,
1: det mandag,
0: 20.
1: juli. Det 10. juli, da vet dere det. Da begynner jeg. Visste du at kjøleskap, bærbare PC-er og iPad-er skaper mange oppdrag for redningsselskapet nå om sommeren? Strømforbruk ombord I båten et aktuelt tema.
0: Ja, og I dag så kan du lære deg mer om hvordan du kan skille startbatteri og forbruksbatteri på en måte som sikrer at du får starta motoren når du skal hjem, når redningsselskapet arrangerer skipmøte klokka 17.30 ved redningsskøytene. Inge Stensland I Arendal.
1: Elias I Stavanger.
0: Sjømann I Skjeberg.
1: Og Einar Helsing Uni I Haugesund.
0: Det var vårt første skipmøte, Javad.
1: Ja, og du lo av meg!
0: Det var ikke meningen, beklager, ja. Men da informasjonen gitt. Ingen da. Dag I reiseradioen uten denne beskjeden, særlig da til båtfolket.

0: Ja, det var OA hele denne natten av Attack.
1: Veldig god låt og veldig god stemning her hos Javad og meg, Adelina, I reiseradion på denne mandagen. Og vi snakket så vidt med vår reporter Even Lusæter I stad, som kunne melde om at du landet på flyplassen I Finnmark, og det renner inn, Even, med ønsker om du kan være litt mer spesifikk, fordi det finnes jo så mange flyplasser I Finnmark.
0: Det ekstremt mye mer spesifikt, tror jeg.
2: Jeg har skjønt at det en del av velgetid, ja. men det kan si at jeg startet på en måte I Finnmarks største by, da, Alta. Så jeg på Alta Lufthavn, heter det. Det ikke flyplass, det lufthavn til meg.
1: Herlig.
2: Så her startet jeg. Og jeg har kanskje bommet litt på her. For jeg hadde jo egentlig tanke om å være her og høre litt hva turisterne hadde planer om å gjøre når de kom til Finnmark. Og så bommet jeg vel litt på fly.
1: Nei.
2: Det rett og slett svært lite folk her.
1: Ok, så akkurat nå...
2: Det
1: dame
2: fra Litauen som skal hjem fra jobb.
1: Og det det?
2: Og det det, og så har jeg med en fansjefen her da, heldigvis.
1: Ok, men vi hører gjerne fra de vi kan når du først på lufthavna I Alta.
2: Altså, man hører med det... Hva var navnet ditt? Der har du skjelt, så det står Jens Martin... Nerdal, lufthavnsjef.
3: Det stemmer det.
2: Ja. Ja. Du bare si litt, hva er det folk reiser når de fra her, når de har landet på Alta? Hvor reiser de via?
3: Ja, det jo I området rundt Alta. Noen reiser til Nordkapp, og noen skal fiske, og noen skal sykle, eller kjøre hund, eller... Ja, det mye forskjellig.
2: Mye natur?
3: Mye natur, veldig ja. Mye natur. Og det jo, du kan si, denne lufthavnen jo liksom innfallsporten til Vestfinnmark. Så det jo for de som har lyst til å ja, gjøre noe I området. Det jo ikke bare I Alta, men mye skjer I Alta også, ja. Det gjør det.
2: Da jeg var inne første gangen, så glemte jeg å si at det var I Alta. Så nå har de fått så mye kjeft, for det var på en del flyplass å velge til. Jeg sa at det var på en flyplass I Finnmark.
3: Ja, Alta er jo en flyplass I Finnmark, så det stemmer jo bra. Men det jo en av de lufthavnene som kan ta ned fly med så litt større fly, da. Det jo Alta og Banak og Kirkenes som kan ta ned fly med sånn type... 737 SAS og Norwegian.
2: For det jo så stort her at, ja, at du er avhengig til å fly for å få det til å funke I Finnmark.
3: Ja, flyplassene tror jeg veldig viktig for hele Finnmark, for å kunne bo her. Ikke sant? Så det to timer til Oslo med fly. Ja, skal man kjøre så går det 1,5 døgn.
2: Du, jeg skal prøve å gjøre meg kjent med Finnmark denne vik, hver jeg. Jeg skal kjøre bil. Har du noen tips? Hva det du bør oppleve?
3: Nei, du bør jo ta deg en tur kanskje til Nordkapp, og du bør jo kanskje ta turen innom Kautokeino, Karasjok, kysten, Sørøya. Så det, men det, så skal du planlegge det på en uke, så planlegg litt logistikk. At du prøver å ta med det som på turen, at vi ikke kjører... Og så tilbake at det blir veldig mye bilkjøring, for du kan fort bli sittende I bilen hvis du kunne planlegge litt godt, for det lange avstander, det det.
2: Jeg skal prøve. Sliter du med at det ikke natt her?
3: Nei, jeg sliter egentlig ikke med det, men jeg jo født og oppvokst I Nord-Norge da. Så det jo sånn, gjennomsnittlig blir det jo sånn som ellers I landet da. Men det lyst, vi har midnattssol I to måneder på sommeren, altså det jo fra midt sommer pluss minus en måned. Og så det jo sånn, når du kommer til august, så det sånn omtrent som det på Østlandet. Da det mørkt på kvelden og natta og lyst på dagen. Men nå det lyst hele dagen, ja.
2: Du, da skal du få ta ned neste fly fra Finland.
3: Finland, ja, det kommer fra Kittilä. Og det jo her om ikke så veldig lenge, 10-25. Men det var som jeg sa til deg når vi pratet, at akkurat når du hadde planlagt å komme hit, så det ikke veldig mye folk på terminalen. Hadde du kommet to timer tidligere, så hadde det vært fullt her.
2: Hører dere det? Med andre sendeskjema på reiseradioen, så når folk på terminalen.
1: Men Even,
2: ja.
1: Nå kan jo du bare gå rundt på flyplassen og kose deg og kjøpe pølse uten at noen I køen og bare slå deg løs. Ja, du må se positivt.
2: Svært. Ja, og så det egentlig ganske bra vær I Finnmark, og jeg gleder meg. Nå skal jeg prøve å oppleve litt natur, ikke mat, når det ikke mat. Da jeg sikkert ved alt det
1: vi. Vet du hva? Vi har troa på deg og at dette skal gå veldig bra. Vi snakker senere.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inne i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Reiseradion.
7: Det er så flott, Ante.

0: Dagen 8:08, og det altså Javad og jeg, Adelina, som får gleden av å ønske deg en god sommer via radioen.
1: Ja, og nå har vi jo, du stilte jo et spørsmål I sted, som låt som følger, hva det folk gleder seg til nå som VM over?
0: Ja, vi kjente på litt tomhet her vi satt, ja. Og så tenkte vi det viktig å løfte blikket og se fremover, og huske at det skjer andre ting nå som den her folkefesten, eller bobla, har sprukket litt da.
1: Ja, det fortsatt mye igjen av sommeren også, og her har vi fått inn en god del spørsmål her fra Jan Harald. Hei, hva vi ser på etter fotball-VM, det jo Tour de France, dere. God sommer. Det altså fra VM over til Tour de France.
0: Stemmer det. Hvordan kan vi glemme det? Vi har sikkert ikke glemt det I plenum, men jeg har dessverre bare kapasitet til en og en sport av gangen.
1: Jeg har aldri fulgt med på Tour de France før, men jeg antar at vi med, og at vi gjør det bra.
0: Jeg leste ikke jeg noe om en gul trøye I nyhetene da?
1: Ja.
0: La oss ikke gå for dypt inn I det før vi snakker oss bort I ting vi ikke kan, men tomler opp, altså. Du tror det Frans, det Bra. Gøy at du fortsetter med sportslige begivenheter. Jeg tar med en melding fra Berit der som skriver, selv om det var artig med Norge som gjorde det så bra I fotball-VM, så det nå litt befriende at det over. Nå det ferie med hytteliv, beising, reising og familiesamvær. Og ingen ferie uten lang morgenskaffe med reiseradion på. Fortsatt god sommer. Hilsen fra Bittermarka og Lykkero, står det fra Berit. Og det hørtes ut som du har absolutt ingenting å være leide over at VM ferdig. Du har jo masse godt I vente, Berit.
1: Ja, jeg kan gå videre. Skal vi se her fra enda en til Berit her. Hei, VM var en flott norsk prestasjon, og jeg vil gratulere alle guttene med Ståle Solbakken I front. Nå det bare å glede seg til å se alle våre helter I EM og ror for dem. Hei, altså, her det åpenbart fortsatt fotball I huet på alle her.
0: Ja, men den roinga, den tror jeg kommer til å leve en stund til, altså.
1: Du, den roinga var såpass ikonisk at det til og med var en egen del av pauseshowet under finalen.
0: Ja, la oss ta en liten runde på det pauseshowet.
1: Ja, kan jeg vil gjerne det.
0: jeg tenkte meg at du kanskje ville det. Det var ja. Jo, det har jo vært noen litt sånn unntak fra de vanlige reglene I årets mesterskap. Ja. Blant annet at det ble et forlenget pauseshow, litt sånn inspirert kanskje av det store Superbowl som de har I USA, og halftime show.
1: Ja.
0: Og det var altså, det var så mye greier som skjedde. Det var Madonna, det var Ronaldo, Ronaldinho I bilen, smilende, det var
1: I en sånn Mad Max-bil som de kjørte gjennom. Altså, det føltes veldig amerikansk. Kritikken har haglet. Jeg personlig der for god stemning, så jeg skal ikke gå løs på det. Men jeg synes det var veldig lite I fotballens ånd. Da.
0: Jeg bare lurer på hva de to lagene som driver å spille liksom livets kamp, hva de gjør I 30 minutter I garderoben.
1: Jeg tenkte jo på det. Liksom, at sånn, jeg bare ser på meg at Lamine Jamal svetter ihjel og sliten etter å ha spilt tidenes omgang, og så ser det ut, og så det K-pop ut på, yes. ut på gresset, og Justin Bieber med kassegitar og barnekor, og Shakira og Madonna I en bil.
0: Ja, og Muppetene på toppen. Det, ja. Det litt sånn, sånn som man får beskjed om på treningssenter noen ganger, at sånn, ja. Hvis du tar en for lang pause, så kommer du ikke igjen. Nei. Så kommer du ikke I gang igjen. De gjorde heldigvis det, og kampen ble spilt ferdig, og ja. Nå det hele over, og det jo det vi har spurt om, hva ser du frem til nå? Og Venke skriver, vi så finale I Bobil I Tyskland, og skal se Lübeck og mange andre plasser I uka fremover, og det å kjøre rundt I en Bobil I Tyskland, det må jo være et plaster på såret for at noe man har syntes har vært gøy over.
1: Ja.

0: Piece of Paradise av Violet Road her på NRK P1 Reiseradioen med meg, Yaved El-Bakkali og
1: Adeline Ibishi.
0: Yes, og nå det altså duka for konkurranse med premie. Og premien har jeg personlig fått tatt en titt på. Det da altså en kjølebag jeg har brukt daglig siden jeg fikk den i juni.
1: Yes.
0: Og et badetermometer som også funker ypperlig.
1: Har du brukt det?
0: Ja, jeg har brukt det to ganger så langt for hunden, for å se at det var grei nok temperatur.
1: Og den, vent litt.
0: Ja.
1: I liksom et basseng laget for hund?
0: Nei, vi tok med oss hunden vår, valpen vår ut til Sognsvann med en søt liten badevest. Oh. Og så sendte vi han ut, og så ble det piping, så jeg løp ut og tok han ut med en gang.
1: Ja, men
0: badetermometret fungerte bra.
1: Ja, og da kan du tenke på det enten til deg selv eller til dyrene du har i huset. At det premier for alle i dag, og vi skal i gang med første spørsmål. Og her skal vi altså frem til navnet på en bydel i Seoul,
0: ja,
1: i Sør-Korea. Og vi skal spille en sang for å hjelpe deg litt til på veien.

0: Åpen Gangnam Style.
1: For en låt.
2: Fantastisk låt.
1: Den kom i 2012, og det var Psy som var artisten. Og den sangen her heter det samme som bydelen. Og da lurer vi på i det første spørsmålet, hva er den første bokstaven i navnet på bydelen, eller da sangen?
2: Ja, og for klarhetens skyld så skal vi fram til et ord på tre bokstaver.
1: Ja, så for klarhetens skyld så er dette da den første bokstaven i ordet på tre bokstaver.
2: Så låta av Psy, altså låttitteren, sin første bokstav er da det første bokstaven i ordet.
1: Riktig.
2: Andre, spørsmål nummer to. Vi skal fram til et produkt på noe som kan være både hardt, mykt og smøremykt. Det er ikke meg, men noen kjente eksempler på det vi er på jakt etter er Emmentaler, Grana Padano eller Stilton.
1: Oi, oi, oi.
2: Det er spiselig, og alle variantene lages av ulike typer melk. Hva er forbokstaven i fellesnavnet på dette produktet?
1: Vanligvis ville jeg blitt veldig sulten, men jeg følte det var litt tidlig for denne sjangeren av mat.
2: Ja, det var aldri for tidlig altså, for denne sjangeren. Jeg er døgnet rundt.
1: Åpen for det der.
2: Ja.
1: Og det var da altså bokstav nummer to i dette ordet på tre bokstaver, så følg nøye med for å få med deg siste, for her kommer spørsmål tre. Og vi skal fram til titteren på et program i NRK TV, et program som har gått helt siden 2010, og fra 2018 til 2025 så var det altså Fredrik Solvang som var programleder. I vår så har det blitt ledet av Åsa Vartdal og Espen Aas, og til høsten så er det Steinar Suvatne som skal ta over som programleder. Og vi spør deg, hva er forbokstaven i titteren på dette programmet? Så hvis du har en hund som også skal ut og bade, og du lurer på hva temperaturen er, og tenker, yes, jeg vil ha et badetermometer, og kanskje vil pakke med deg litt Grana Padano eller Emmentaler i en liten kjølebag.
2: Eller en deilig brus.
1: For eksempel.
2: Iskald brus.
1: Ja, da må du kjenne din besøkelsestid og sende oss dette svaret.
2: Og her renner det inn, altså. Åh, det her blir gøy.
1: Et ord på tre bokstaver tar vi imot i appen NRK Radio. Masse lykke til! All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to.

0: Tears dry on their own, må noen fortelle Messi, slik som Amy Winehouse sang I denne låta som du fikk I reiseradion.
1: Det for hardt?
2: Soon. Too soon, too soon.
0: Jeg liker det.
2: Altså, han pensjonerte seg I går, og du bare...
0: Nei, beklager.
2: Tears dry on their own, det ikke det beste sang.
0: I hvert fall I den varmen I USA, si.
2: Ja.
0: Vi har fått en melding fra Venke som jeg har lyst til å ta med her, som skriver, visste dere at Ruth Hovind, som har hørt på reiseradion I hele sitt liv, har bursdag I dag? Nå nyter hun pensjonisttilværelsen og koser seg på ferie I Garvikåsen, Alvdal, og hun en nydelig dame og en fast lytter som fortjener en hilsen. Hipp, hipp, hurra for fineste Rutt, står det fra Venke, og vi gratulerer selvfølgelig vi også.
2: Gratulerer med dagen, Rutt. Altså,
0: Nei, ja, Rutt, ja.
2: Ja, ja. Det, ja.
0: Det gikk ikke surt meg, det var Venke som sendte meldingen, og ja, var Rutt som
2: Første skoledag, ikke stress meg. Men gratulerer med dagen, altså her har vi en fan fra starten av, liksom, som følger oss inn I vår første skoledag.
0: Helt fantastisk å ha deg med, og det jo dagen etter hjemreisen fra ferie for din del.
2: Ja, jeg kom frem I natt nå, så har jeg lyst til å snakke litt om, fordi vi har jo vært I VM nå. Og så hver gang Norge har vunnet, så har vi løpt opp til kongen, satt oss ned for ro, det har vært en folkefest, det har vært umulig å få ta taxi eller buss. Så jeg tenkte at I Spania så må det jo være enda sykere.
0: Ja.
2: Så jeg så jo semifinalen I Spania. Spania slo Frankrike 2-0 og jeg var så klar for å gå ut og feste
0: yes.
2: I Spanias gater, og der var det ikke en kjeft ute å se. Og jeg går rundt og bare, hva det som, det noe, har jeg gått glipp av noe, eller har jeg liksom... Hva,
0: Hvor jeg?
2: Ja, har jeg hatt et slag?
0: Har jeg ikke
2: I... Ja, jeg ikke I Spania? Og så får jeg da beskjed om at, nei, du ikke I Spania, du I Baskerland. San Sebastian, og der hater de Spania.
0: Nei, ofta.
2: Nei, altså, ja, I hvert fall slik jeg forstod det på, jeg spurte sikkert 15 folk, for jeg bare, hvor folka? Hvor fyrverkeri? Hvor roinga? Hvor kongen?
0: Excuse me, where is the palace and the king?
2: Yes.
0: I have to go and celebrate.
2: Where is chaos?
0: Yes.
2: Where is chaos here? Og han sa bare, this is not Spain, this is Basque country. Og så gikk han og går, og til da de fleste folk har jo spurt meg hvordan stemningen I Spania og jeg kan dessverre ikke melde fra om det. Jeg var for langt nord.
0: Nei, søren da.
2: Ja.
0: Og det folk ikke så gjennom radioen var at når du ga det svaret om at du I Baskeland, når noen sa det til deg, så sa de det med en sånn litt sånn aggressiv
2: Veldig
0: pekefinger.
2: Veldig aggressiv finger, men jeg må også si at jeg anbefaler Baskeland på det sterkeste, altså.
0: Ja, men du...
2: Da... Pinchos og ostekake, det bra det.
0: Men da kan vi gi dette lille rådet. At hvis det si EM da om to år, det det jo. Så det ikke noe visst. Det når det ved,
2: La oss si, hypotetisk sett, EM om to år. Ja.
0: Og Spania skal være med, og du bare orker ikke forholde deg til det, da kan du dra til Baskeland.
2: Da det bare å dra, altså. Der det bare... Ja, eller bare være her og heie på Norge, som jeg vet kommer med.
0: Jeg gleder meg så mye. Vi må starte nedtellingen, men vi må også kose oss her I nu, og det skal vi med musikk fra Ylva. Her Lover.

0: Lover var låta av Ylva I reisradion hos Javad og meg Adelina Som ønsker deg en fortsatt god mandag Hvis du driver med slikt I ferien Eller bare en god sommerdag generelt Vi jo altså I den tjukkeste fellesferien nå, Javad
1: Det altså Alle byer spøkelsesbyer nå
0: Ja, så nå kan man gå ut På de steder man vanligvis kanskje ikke får plass Og bare kose seg uten kø, for eksempel
1: Ja, altså jeg tror Jeg har aldri sett så få folk Som jeg så på vei hit Så det var bare helt sånn nydelig Altså det jo ikke noe kø Noen som helst sted så Alle strender sikkert tomme Gå ut og kos deg
0: Akkurat strendene tror jeg ikke tomme.
1: Nei, men...
0: Hvis jeg skal gjette, et sted må jo folket være, og kanskje det på stranda. Vi nå I hvert fall her, og vi blir her I en time til. Klokka den har blitt 10, og du skal få en nyhetsoppdatering. Og Hanna Kolås, du starter med storbranden I Drammen.
2: For på dag 4 etter branden det fremleis ikke kontroll I Krokstad Elva. Brannvesenet opplyser til VG at de nå planlegger for at de må holde på med slukking I 10 døgn til. Over 400 mennesker evakuerte, og mer enn 100 bostader har gått tapt I brannen. Nå jobbes det for at brannen ikke skal blusse opp igjen, forteller reporter på staden Ole Christian Alsaker.
3: På grunn av sånne ulmebranner og fordi at det varmt I jorden, så kan I verste tilfelle brann blusse opp igjen ved at glør blir tatt av vinden. Været har jo vært veldig, spilt en stor rolle I denne brannen. Det var veldig varmt her på fredag, som vi vet, når brannen brøt ut over 30 grader. Så fikk brannvesenet hjelp av været I løpet av helgen. Det regnet. Og det var kaldt, men det var også vind som gjorde til at brann også kunne spre seg.
2: Tallet på unge som medlem I et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Framstegspartiet sitt ungdomsparti hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest målt I antall medlemmer. FPU-leier Lars Løvold sier unge mer engasjerte nå enn før.
4: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker, de sier tydelige fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
2: New York-ordfører Soran Mamdani truger med å arrestere statsministeren I Israel, Benjamin Netanyahu, dersom han besøker byen. Leire fra hele verden samler seg I september I New York under hovedforsamlingen til FN. Dersom Netanyahu eller den russiske presidenten Vladimir Putin møter opp, vurderer ordføreren å beordre de pågripende. Mamdani viser til at den internasjonale straffedomstolen har arrestordre på Netanyahu. Prisen på Nordsjøolje steg til sitt høgste nivå på nær en måned I morgentimene I dag. Oppgangen var på rundt $2 til $89 fatet da handelen åpnet natt til I dag ifølge E24. Prisøkene kommer etter at USA natt til I dag gjennomførte en ny runde med åtak mot Iran for 9. natt på rad. Fotball-VM nå, det beste laget vann VM, det mener I alle fall NRKs ekspertkommentator Bengt Eriksen, etter at Spania vann 1-0 over Argentina I finalen I natt, og dermed kunne løfte troféet og ta med seg titelen hjem.
5: Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut I ekstra ganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM. Det første tok de I 2010, og det veldig, veldig fortjent.
2: Det var nyhetene nå tilbake til debutantene I Reiseradion.
0: Ja, da VM kanskje over, men vi jo bare så vidt I gang med uka vår I Reiseradion.

0: Og hvis du lurer på hvem vi er, ja, da kan vi jo introdusere oss selv. Hvis du for eksempel nettopp har skrudd på radioen, eller satt deg i bilen og er på vei et sted, det er Javad El-Bakkali.
1: Mm-hmm. Som, ja, for første gang er egentlig live på radio. Styre selv, det er kjempeskummelt, men jeg får mye hjelp av deg da, som har mye erfaring med det her.
0: Men hva synes du om radiofaget fra denne siden så langt?
1: Du, etter alt som kommer inn til oss fra lytterne, helt fantastisk. Altså, jeg elsker folk, jeg.
0: Ja, altså takk for at dere melder inn. Det er jo det som gjør radio gøy. At ja, noen sitter der ute, tar seg pause fra dagen og melder inn et eller annet til oss. Og så skaper vi et lite fellesskap her i radioen. Det er nydelig å være med på. Så tusen takk. Og hvis du har noe på hjertet du vil dele, ja, så er det appen NRK Radio. Du kan bidra inne i

0: da Fairground Attraction, og du hører på Reiseradio med meg, Javad El Bakali. Og før jeg sier hva min partner I studio heter, så har jeg lyst til å lese en melding vi har fått inn. Hva heter den kvinnelige programlederen? Hun introduserte bare sin kompanjong. Jeg synes hun høres ut som Sigrid Bonde Tusvik.
1: Oi,
0: Men man kan jo ikke være 100% sikker, og nå som jeg hører deg si ting, så jeg så, vet du hva? Jeg ser den.
1: Men Syns du det? Nå skal jeg la det leve litt lenger. Høres nei, det virkelig sånn ut?
0: Nei, altså, ikke nå, men altså, okay. jeg kan forstå, altså, for en som kjører bil,
1: ja.
0: Som ikke på en måte følger helt med, fordi de må holde orden på vikeplikt og sånt, så kan jeg forstå at det er noe sigrisk der. Men det altså da Adelina Ibici.
1: Ja, beklager skuffelsen dersom det skulle være tilfelle. Det var ikke Sigrid Bonde Tusvik, men jeg prøver så godt jeg kan her jeg sitter jeg også. Og vi har denne inboxen vår hvor det renner inn veldig mye bra, og jeg har lyst til å ta en melding fra Ella som tapper innom noe vi snakket om litt I stad, Javad. At du fra, med dine marokkanske aner og meg med mine albanske, vi synes det litt flaut når sommeren kommer og det blir varmt. At vi tåler ikke.
0: Nei.
1: Vi svetter og vi søker skygge og tenker, hva søren, nå skuffer vi kanskje folket vårt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ella skriver, mine indiske aner gjør ingenting for å hjelpe meg til å tåle varmen bedre og enda være med pappa som dobbelt så indisk som meg som
0: han sliter også
1: tar en regntung dag på vidda over 35 grader any day står det her, hvordan kunne det bli slik?
0: Altså, vet du hva? Altså, jeg tror rett og slett det har noe med at vi programmert til å på en måte synes varmen tung. Fordi vi liksom, for oss så har vi det liksom i anene våre har det hele tiden, og året rundt. Men klart, jeg blir jo flau når en kritthvit nordmann legger seg ut på steking og synes det deilig med 30 pluss grader, mens jeg sitter med solhatt og kjølevest.
1: Kjølebag fra Reiseradion.
0: Ja.
1: Ja, fordi jeg vil også slenge inn en ting til, som bare, når vi så spesifikt inne på tema og kan ta det opp.
0: Ja.
1: Jeg synes også, for nå kommer jeg rett fra en hyttetur på Sørlandet med venner, jeg synes også det litt irriterende når norske venner blir brunere enn meg.
0: Ja, det også noe jeg har opplevd.
1: Ja, hva tenker du om det? Er ikke det ordentlig irriterende?
0: Altså, jeg blir veldig, veldig brun på sommeren, men jeg har en kompis fra Bodø som ofte presterer å bli brunere enn meg.
1: Men norske folk blir brune, ikke, nå det ikke meningen å generalisere her.
0: Nei.
1: Noen norske personer blir altså så liksom sånn tænbrune, sånn sjokoladebrune.
0: Så ender du på å se ut som kolumbianer, eller sånn, mot slutten av sommeren, som imponerende.
1: Mens vi kanskje ender opp bare med å se ut sånn som vi egentlig skal.
0: Ja.
1: Det ikke så imponerende.
0: Nei, altså, jeg ser ut som en vanlig 9-5-kar, liksom, som bare jobber meg gjennom denne varme sommeren.
1: Tusen takk for at dere holder ut med oss, og velkommen til den innerste kroken av hjernen vår. Det ikke ofte vi får lufta disse tingene på Nasjonal Radio, så det var herlig at du kunne bidra inn til oss, Ella. Og så ønsker vi jo fortsatt god sommer til deg som med her I radioen, og kan fortelle at vi veldig snart skal få besøk av to av disse fyrene du kan høre I undergrunn, nemlig Loverboy og Plaza kommer til oss etter vi har varmet opp med denne sommerlåta som passende nok heter Italia.

0: Det der, det var undergrunn med Italia her i Reiseradion straks kvart over ti. Og det som så fint etter å ha hørt den låta der, det at vi har fått besøk av to av de som utgjør, sammen med flere grupper undergrunn, nemlig da Jon og Gabriel, eller Loverboy og Plaza, som dere også går under. Velkommen!
1: Tusen takk!
2: Takk, takk!
0: God sommer!
1: God sommer!
0: Begynner med deg, Jon. Hvordan...

0: Ja, det er faktisk veldig slitsomt.
1: Nei, vi har en skikkelig... Her kom det ærlig fram, altså. Nei, vi har en sikkerhetssjef som er... han er på jobb. Han fikser det.
2: Ja, men... Herlig, og dere har jo denne låta her, Italia. Blir det turer til Italia på dere, eller er det bare Norge og festival etter at dere har fått den suksessen dere har fått?
0: Jeg skulle jo til Sicilia, tenkte jeg, egentlig i sommer, men nå er det fare for at det ryker. Nå har det blitt 30 grader her, og det er vel sånn, jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg skal nå, plutselig.
2: Nei, dere må lage en ny låt, rett og slett, som heter En norsk by, kanskje?
0: Lofoten.
3: Sandefjord.
0: Sandefjord.
3: Der, ja.
2: Men dere er jo da i gruppa Undergrunn, og til lytter av Reiseradion som kanskje ikke kjenner så godt til dere, kan ikke dere forklare hvordan dere fant hverandre i musikken?
0: Oi. Ok, skal jeg ta den? Vil du ta den?
1: Ta den, du.
0: Ok. Så, flesteparten av oss gikk på da F21 ungdomsskole på Helsefyr. Og vi er fra liksom gamle Oslo-området alle sammen. Og så var det da meg, jeg bruker rap-navn her for ryddighetens skyld. Så var det da meg, Uge Pus og Fretty. Vi lagde musikk sammen. Jeg og Pus spilte i et band med det syke navnet Four on the Floor.
2: Herlig.
0: Der var han spilte bass og jeg spilte gitar og sang. Og vi gjorde Rage Against the Machine-coveret.
2: Fantastisk.
0: og så begynte vi med rapmusikk med da Fretty hjemme hos meg, med litt sånn studioutstyr som jeg hadde kjøpt. Og så drev da Plaza, Marstein og Rik Pappa litt med det samme. Dere var også liksom rap-interessert og ville også lage rapmusikk.
1: Ja, eller vi, jeg og Marstein skrev og gikk på Jordal. Eller jeg gikk på Jordal.
2: Som er da en annen skole i nærheten.
1: En annen skole.
2: Så dere hadde liksom hørt om hverandre, men hadde ikke helt slått sammen enda.
1: Ja.
0: Yes. Og da, på en måte gjennom bare at ryktet gikk litt, så... og det var ikke så vanlig, og det var ikke sånn som det er i dag, det var alle startet guttegrupper og sånn. Så det var ikke så... Så da møttes vi i studio, og bare lagde et rap-kollektiv, og så lagde vi vår første låt da, som vi la ut... på SoundCloud, og resten er på en måte historie.
2: Og de låtene ble lagd ganske sånn primitivt inni, jeg føler jeg har sett videoer av sånn inni kleskapet hjemme,
0: ja.
2: Med noen sokker og lyddempere, yes. Litt sånn hjemmesnekra.
3: Ja, ja, og jeg husker jo, jeg er jo mye eldre enn det dere er, men jeg husker jo da dere slapp UG Sommer, så var jeg sånn, hvem er disse barna her? Fordi de dreper! Og så slapp dere Firenze's Finest i tykkeste pandemien, da jeg sto på Vinmonopolet annen hver dag, og hørte på det dere, så jeg føler jo liksom at jeg har på en måte sett dere liksom vokse opp da. Så jeg synes det er helt, for jeg husker jo da UG-sommer kom, så sto jeg og mine eldre kompiser og var sånn, hvem er de barna her? Liksom, fordi det her er jo... Ordentlig bra.
2: Utrolig konfronterende med barn som plutselig begynner å få til svære ting.
3: Ja, fordi, hvor gamle var dere da dere ga ut den ugesommer?
0: Ugesommer, det var i 2018, så da var vi 16. Eller fylte 16 det året.
2: Så nesten sånn Lamine Yamal. Bare enda yngre?
0: Ja, litt yngre enn, 3 år yngre enn Lamine Yamal.
2: Det er sånn vi skjønner ting nå.
0: 4 år yngre enn Lamine Yamal, veldig merkelig. Det var UG Sommer.
2: Da må jeg spørre dere, det er jo det klassiske og litt klisjéfylte spørsmålet, men fra liksom hjemmesnekret studio i skapet til festivalsommer og utsolgt spektrum og bare låter som er høyt elsket av folk der ute, hadde dere noen gang kunne sett for dere at Undergrunn skulle ta landet med så stor storm?
1: Nei, jeg hadde ikke det. Altså jeg hadde ikke jeg tror kanskje jeg hadde vært på 2 konserter i mitt liv før det.
2: Og sett på?
1: Og se, altså jeg var ikke noe liksom.
2: Nei.
1: Jeg hørte på rap på YouTube liksom. Det var og sånn topplister og pop og sånt. Sånn hørte jeg på. Hva heter det nå? Det er en sånn Will I Am.
2: Oi, ja.
1: Jeg hørte på de greiene der. Mens Jon, du var vel litt mer
3: Rage Against the Machine.
0: Altså, du hadde mer, bakgrunnen der i hvert fall. Litt mer sofistikert vinyl-type.
1: Jo, men på ekte da.
0: Altså, jo, ja,

0: Hansen sin Mbapp. Har dere hørt den før? Spurte jeg dere, Jon og Gabriel fra Undergrunn. Nei, sa dere, og det er jo ikke så rart det, med tanke på at låta er fra 1997, og dere er født i...
1: 2002.
0: Ja. Hva syns dere da?
2: Jeg likte den, altså.
3: Jeg har faktisk hørt den. Jeg hørte det på siste refrenget der, så skjønte jeg den her har vært i en eller annen film jeg har sett.
0: Ja, men ja,
2: det har sikkert vært i en film, i en scene der folk hopper inn i en bil uten tak og kjører av gårde.
3: Yes.
0: Høres ut som en drømmesommerdag, og det er jo også det vi har. Javad og jeg, Adelina, som har altså besøk av Gabriel og Jon, eller Uge Plaza og Uge Loverboy, i Undergrunn. Undergrunn? Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det så rart.
2: I undergrunn.
0: Og jeg vil grave litt i disse navnene. Vi gikk litt gjennom det i sted, da tenkte jeg kanskje særlig på de som ikke har fått med seg at alle har hver sine navn, og det er Pus, og det er Rik Pappa, og det er liksom litt mye å ta inn hvis man hører alle ramse opp for første gang. Hva er greia med disse navnene inne i gruppa Undergrunn?
3: Nei, altså, det er, altså vi har UG, som er forkortelsen til Undergrunn, før hvert navn, og så har vi de navnene vi på en måte kom opp med da vi var 14.
0: Og du ble Loverboy?
3: Jeg ble Loverboy, ja.
0: Fordi du er en kjærlig, snill og myk gutt?
3: Akkurat. Og på grunn av, det er jo en slags Dirty Dancing-referanse her i spill.
0: Fantastisk.
3: Som er Johnny, og jeg heter jo Jon. Altså.
2: Dirty Dancing fra 2002. Det er...
3: yes.
0: Ja, men det er fint.
2: God referanse å ha.
3: Mm.
0: Og Plaza, da blir det jo veldig mye spenning knyttet til hvordan du fikk ditt
3: navn. You one-lineren.
2: Ja, for høy, ja. Da.
4: One-lineren. Det er fordi jeg er høyest i min industri.
0: Oslo-plasset er et høyt signalbygg her i hovedstaden. Ja, den er meget god. Hvor vanlig har det blitt med, liksom, dere har jo banet veldig mye vei for grupper og musikkollektiv, og særlig da guttegrupper har det jo blitt en del av, kanskje spesielt etter dere. Hvor liksom... Hva er det vi andre ikke alltid vet som er en ting i deres miljø?
3: Hva som er en ting i vårt miljø som folk flest ikke vet om?
0: Ja, så som for eksempel at alle har et eget navn. Liksom sånn,
3: ja, sånn, ja.
0: For at vi skal være litt mer inne i bobla deres.
3: Altså, hvis man skal sammenligne, så tror jeg kanskje at det bare... At det ikke nødvendigvis er en helt ny ting, men at det bare forflyttet seg til at på... 70-80-90-tallet så var greia at alle skulle starte et band, og at det var det mange unge karer gjorde, liksom, i kjelleren eller i garasjen eller et eller annet. Og nå har det blitt til rapgruppe.
0: Og hvordan er det da? Altså, sånn, er det noe, for eksempel nå, klassisk midt på sommeren, dere er ute på turné, gir ut ting både i undergrunn som da gruppe, men også hver for dere? Er det noe sånn typisk sommerfritidsaktivitet dere savner litt?
3: Oi.
0: Eller rekker dere å få til alle sammen?
3: Vi får jo inn ganske mye bra. Altså vi, som sagt, så er vi, liksom, vi er mye på festivaler og spiller og sånn, og da er det jo en slags Norgesferie. Det er ofte bra vær. Det er kanskje en båt man kan være på.
0: Mm-hmm.
2: Ja, du elsker båt.
3: Jeg elsker båt.
2: Det er kanskje noe spekeskinke og champagne på den båten her.
3: Mulig.
2: Ja, ja, ja.
3: Og da er det, da, og hvis det er en fotball, så kan man spille litt nullspretten.
0: Ok.
3: ok.
2: Jeg vil også bare si at...
3: Det er ganske bra tilværelse, må jeg si.
2: Ja, ja, det høres ut som dere lever livet, og her må jeg også bare si at vi har fått inn en melding her. Hei, jeg elsker UG, utropstein. Italia er gull, med vennlig hilsen, Ellen Marie på 57. Så dere når
3: litt... Ellen Marie, tusen takk, vi elsker deg.
2: Shout out, Ellen Marie, liksom. Altså, det er, dere når ut til alle, altså.
3: Altså, hyggelig.
0: Og dere lager jo også musikk som lydlegger sommeren til veldig mange, men vi har jo spurt om dere kan ta med en sommerlåt her til oss.
3: Yes.
2: Mm.
0: Og da er det vel du, Gabriel, som har liksom gravd litt ekstra og tatt med deg en liten
2: skatt. Han har vært på YouTube.
4: Ja, nå er jeg litt. Skal jeg si låta?
0: Ja, og vi vil veldig gjerne vite hvorfor akkurat denne låta.
4: Ja, ja, jeg valgte Summer av Calvin Harris.
0: jeg må
3: Plaza,
0: bare si
3: Plaza er jo en mester på sommerlåter. Han har jo akkurat sluppet ny sommerlåt for øvrig, Maria, som ja. Er en veldig bra sommerlåt. Så det er, når vi ble spurt på forhånd om å liksom velge en sommerlåt, og da tenkte jeg at det er Plaza som er mann til å levere.
4: Jeg synes den er sånn, den er veldig ukomplisert, genial, og den gir meg sånn, du sitter på en resort, det er 30 grader, du svetter, så kommer bartenderen, spør om du vil ha noe, sier du hva har du,
0: Oi.
4: Så sier han alt.
3: Oi.
4: Og så får du en sånn kriblende sånn,
0: frihetsfølelse. Og så ser du ned på håndleddet ditt, og så ser du at du har sånn all-inclusive-bånd, så du trenger ikke betale engang.
4: Ja, det er det.
2: Kanskje en liten softis også, for favor.
3: Yes.
0: Ja, men den skal vi selvfølgelig få spilt, men vi vil jo spørre før dere drar, hvordan ser resten av sommeren ut, og er det noe dere gleder dere ekstra til?
3: Oi, oi, oi.
4: Lofoten.
3: Lofoten, vi skal til Lofoten for Søren.
4: På fredag.
0: Oi, oi, oi. Har dere sjekket værmeldingen?
4: Ah, jeg hørte at det var litt kjipt, ass.
3: Men, nei, er det sant?
4: Eller tar jeg feil, eller?
0: Nei, altså, jeg aner ikke, jeg holder styr på bare de stedene jeg selv skal og Sarsborg har vært.
3: Sarsborg og så videre.
0: Sarsborg og så videre, for eksempel. Vi krysser fingrene for sol, og hvis ikke, så vet dere hva dere skal. Dere skal sette på Calvin Harris med Summer, og da er det sommer.

0: Calvin Harris sin Summer I Reiseradion den her mandagen.
1: Så en herlig guilty pleasure. Jeg elsker Calvin Harris. Men nå skal vi tilbake til vår reporter Even, som har kommet seg vekk fra den tomme flyplassen og ned til Alta Elva, som Norges største lakselv.
2: Ja, størst til verdens beste, er det de sier.
1: Verdens beste også. Som...
2: det var lang, og nå jeg beveget meg allers, kanskje 20 minutter eller noe fra flyplassen, innover en kjempelang grusvegg. Jeg trodde du drev og bortførte med Jørgen.
3: Ja, det kunne se litt sånn ut.
2: Du, Jørgen, du meg som guide på alt som artig og tøft å gjøre I naturen I Finnmark.
3: Ja, spesielt alt elva da, med laksefiske og... Og canyon sightseeing med båt.
2: På nett så står det at du staker.
3: Ja, staker det jo, kommer av gammelt da. Før motoren kom så staket den båten opp. Ja. En mann foran og en bak og gjesten I midten.
2: det jo helt nydelig det. For nesten går så jeg står og ser ut på alt elvet her og så hoppet det stor laks.
3: Ja, det jo derfor det verdens beste elv.
2: Og så, nå det to karer som står og fisker her. Det dine folk?
3: Ja, jeg har to klienter fra Sør-Norge som her og har vært heldige og vunnet rett til å kjøpe laksekort I lotteriet for utenbygdsfolk. Ja,
2: for det ikke bare å komme ut av bygds og fiske laks her?
3: Nei, det egentlig ikke for lokale heller. Det loddtrekning om vinteren for å få kjøpe, og så har vi eksklusivt fiske da, som milliardærer, utelukkende milliardærer som fisker.
2: Godt system dette her. Hva må man gjøre for å få lov å fiske laks her?
3: Nei, da må man melde seg på et lotteri I februar, og så satse på at du blir trekt ut tidlig, og så kan du velge kort etter det numret du blir trekt ut som.
2: Ellers kan du ha mange, mange millioner.
3: Ja, det ikke sikkert du får kjøpe kort for det venteliste, selv om du milliardær.
2: Ja. Så nå altså virkelig på et lukrativt område I Alta?
3: Ja.
2: Du kan sperre ned og høre med seg fiskere enn en fan av fisk her. Det ligger jo på en måte slik det typisk. Det ser at det gutter som her. Det bål og det grillpysje og stole og lortete kaffekjele og mye dyre fiskesteng. Her det en fyr. Fisker, hva heter du?
4: Hei, jeg heter Sondre Kålsvik Stenberg.
2: Det ser ut som at du har dyrt utstyr.
4: Ja, det jo vi brenner for da. Det jo hobbyen vår.
2: Kjem fra Ålesund eller lik?
4: Ja, kjem fra Ålesund. Bor I Ålesund.
2: Ferdig med fisk da?
4: Vi har fått en del fisk, fått to lakser og to grills, og så nå hopper det akkurat en her.
2: Bare, så
4: det? Ja, han var bare 5 meter ut her. så,
2: Men den søver kanskje ikke når den her?
4: Ja, det blir lite søvn altså, for vi jo her bare I 2 døgn, og da gjelder det egentlig å bare stå på, for det her jo... kanskje en gang I livet vi får fiske her I Alta da, for det jo loddtrekning for å være med, så det skal litt til å være så heldig å få kort her, når man først her da må man jobbe litt for å prøve å få noen lakser da.
2: Og så har du GoPro-kamera på morgenen, og det, når du får fisk her så skal det dokumenteres.
4: Ja, det gøy det, men det jo mest for en selv, og så lager jeg litt fiskefilmer og sånn da sånn at så jeg bruker å legge ut på våren. Så det kommer en film her fra Alta neste vår, så det bare å følge med på YouTube-kanalen min Salmon Fishing Norway.
2: Nydelig. Og du, Jørgen, nå jo jeg bare like første dagen min I Finnmark.
3: Ja.
2: Tenkte jeg skulle som oppsøke tøffe ting da. Hva bør jeg oppsøke?
3: Da bør du oppsøke canyon sightseeing med meg. da kjører vi båttur opp til Nord-Europas største canyon, og tar kaffe og kjeks på bredden der, og sitter og nytter bak.
2: Ja. Ja. Kan du beskrive canyon? Hva det?
3: Ja, det jo egentlig en kvass kløft som klyvd ut gjennom 10.000 av året. Da mener istiden som har gjort det. Da det jo høye fjell på begge sider.
2: Og da staket du gjester oppover alt der.
3: Nå kjører vi moderne med båt med påhengsmotorer og skinnstoler du sitter godt I. Ja.
2: Så det en av de populære tingene å gjøre her?
3: Ja, med sommerstid I hvert fall.
2: Andre ting da?
3: Nei, det jo snøskuterturismen begynner å bli stort. Der jo samarbeid med Eventyr som Altas største turistaktør på aktivitetsturisme. Da. Da kjører vi tur egentlig rundt I nesten hele Vestfinnmark.
2: Så når du kommer slike heldige fiskere fra Ålesund, så kan du ta dem med på tur
3: ja.
2: Og vise dem hva det fiske
3: Ja, både fiskere og ikke fiskere. Ja.
2: Har du noen tips opp med som slik der slukfiskere fra Gudbrandsdalen da?
3: Nei. Vi blir ikke slukfiskere på kaffe, heter det på en lyd.
2: Det bare noe kjeft å få her. Ja, ja. Men som dere hører, det god stemning ved Altaelve, og det altså dri inn i hvert fall to store laks her.
0: Imponerende greier, ja. Og så søkte opp Finnmark Canyon mens du har pratet, Even, og hvis du kommer deg dit, så det ordentlig flott, altså.
1: Ja, det ser helt
2: Jeg tror det hver turen, altså.
0: Vi får se i morgen. Vi går videre her med litt musikk i Reiseradion.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Sånn som meg av Angulo Reira her på Reiseradio med meg, Javed Rebakali og Adelina Ibishi.
1: Riktig, og vi har jo vært gjennom dagens konkurranse litt tidligere, spurt deg som hører på, bare dere som gira på badetermometer og kjølebag selvfølgelig, om et ord bestående av tre bokstaver.
0: Yes.
1: Og nå har vi altså ringt opp dagens potensielle vinner da. Vi får se når vi sier hei til deg, Ingrid.
2: Hei.
0: Hei, Ingrid.
1: Kan ikke du fortelle oss hvor gammel du er?
2: 9,5.
1: 9,5. Veldig imponerende at du har klart å gi deg ut på konkurransen. Har du gjort det helt selv, eller?
2: Nei, ikke helt. Jeg fikk litt hjelp av mamma.
1: Ok.
0: Det er lov, det er lov.
1: Er mamma også med i rommet, eller?
2: Ja.
1: Ja, hallo?
2: Hallo.
1: Hei, hei.
0: Hei.
1: Hva det dere har sysslet og drevet med mens dere har vært med på konkurranse, da?
3: Ja, vi... Kan du fortelle, Ingrid? Vi på hytten.
2: Ja, og så har vi... Vi vært mye på sjøen i det siste.
1: Så deilig.
2: Og så har vi fisket litt, og sånn.
1: Oi, har dere fått noen fisk, da?
2: Nei, vi har fått et napp, men vi mistet det.
1: Ai, ai, ai. Man må leve i troa. Men det godt å høre at dere ute på sjøen en del, fordi det jo da et badetermometer som følger med, og en kjølebag som høres herlig ut å ha på hytta hvis det skulle gå veien. Og la oss bare dobbeltsjekke da, for ordens skyld, og gå gjennom dagens konkurranse. Jeg kommer til å lese opp spørsmålene, Ingrid, og så kan du stegvis gi oss hver bokstav. Høres det greit ut?
2: Ja.
1: Ok, vi går tilbake til spørsmål 1, og der skulle vi frem til navnet på en bydel i Seoul i Sør-Korea, og så spilte vi litt av den sangen her for å hjelpe til. Det en

0: Åpen Gangnam Style.
1: En meget god låt som kom I 2012, og det var Psy som var artisten. Og det som var tilfeldig da, det var jo at sangen heter det samme som bydelen vi skulle frem til. Og hva var den bydelen?
2: Gangnam-gu.
1: Riktig, og det betyr at bokstaven
2: G. Yeah.
1: Helt rett, og der har du altså en av tre bokstaver på plass.
3: Ja, og så har vi da spørsmål to, der vi skal frem til et produkt på noe som kan være både hardt, mykt og smøremykt. Og noen kjente eksempler på det vi på jakt etter emmentaler, grana padano og stilton. Så det da spiselig, og alle variantene kan lages av ulike typer melk. Hva det vi skal frem til her, Ingrid? Det stemmer, ost, og første bokstaven I ost O, så da vi foreløpig på G og O.
1: Oi, oi, oi, spennende knyttet til siste spørsmål her.
3: Ja.
1: Da skulle vi frem til titteren på et program I NRK TV som har gått helt siden 2010, og fra 2018 til 2025 så var det altså Fredrik Solvang som var programleder. Fra høsten av så det Steinar Suvatne som skal lose oss gjennom dette programmet, og hvilket program det vi snakker om, Ingrid?
2: Debatten.
1: Og hva blir ordet da?
2: God.
1: Riktig!
3: Yeah, riktig!
1: Woohoo! Nydelig sommer.
3: Applaus. Stående applaus fra studio her, Ingrid. Så jeg også bare si imponerende at dagens niåringer også oppdatert på debatten. Det bra.
1: Fantastisk, det lover godt for fremtiden. Så ja. Sender vi da badetermometer og kjølebag og lurer jo selvfølgelig på hvordan ser resten av sommerdagen ut hos dere da?
2: Jeg skal ut på sjøen.
1: For et deilig liv.
3: Og da passer jo det termometret perfekt.
1: Og dere...
2: Så skal jeg samle stille av søster.
1: Og så skal du... Kan du bare gjenta det? Hørte vi litt dårlig på linje her?
2: Stillehavsøster.
1: Oi!
3: Hørte jeg stillehavsøsters?
1: Riktig.
3: Altså, hva,
1: for en niåring.
3: For en niåring, ja. Debatten og østers, dette her jo helt fantastisk.
1: Nydelig. Ok, vi håper dere får ikke bare napp, men også fisk I dag. Og tusen takk for at dere var med på konkurransen, dere.
2: Takk.
1: Ha det.
3: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Pink og Willow Sage Heart, akkurat som de som var med på konkurransen, mor og datter der altså, som har laget låta Cover Me in Sunshine, som jo passende her I reiseradioen. Men ikke for alle. Vi har nemlig fått en melding som jeg må lese opp, Javad.
1: Ja.
0: Her står det, hei, når dere snakker om på inn- og utpust, om den varme, varme sommeren, så husk at den ikke varm I hele landet. I Trøndelag, men allermest I Nordland og Troms, har det vært ekstremt vått og kaldt. Vi har hatt ukesvis med regn, tåke og 8-10 grader. Det en sorg å ikke oppleve sommerdager etter en lang vinter. Og det, vet du hva? Vi tar selvkritikk på den første dagen vår. Vi har altså faktisk ikke tatt godt nok høyde for at det ikke hetebølge I alle sine liv.
1: Altså, vi har jo da begått den største synd man kan begå I reiseradioen, som å ikke ta hensyn til absolutt alle våre kjære landsmenn.
0: Ja, I hele dette lange landet.
1: Ja, ja, og det jo et ufattelig langt land. Altså, hvis man snur det opp ned, så ender det opp I Roma.
0: Ja,
1: det
0: på en
1: måte. Og det jo... kaldt, så jeg beklager så mye. I morgen så møter jeg opp I sydvest og boblejakke for å stå I solidaritet med dere. Jeg helt enig.
0: Ja, og vi har heldigvis en som kan minne oss på at det finnes andre steder og andre temperaturer, og det deg, vår reporter Even. Du jo også I Finnmark heldigvis og kan prakke det inn I oss.
2: Ja, her i hvert fall Alta Elve, og hun vel ikke spesielt varm, eller hva tror du?
3: Nei, vi skal teste med å dyppe tåa ut I nå, så får vi se.
2: Fiskeren her har fått seg vaderen, og prøvet seg ut I Alta Elve her. Hva tenker du?
3: Guiden mente 14, så vi får vel nesten stole på han, og så får vi bare prøve å komme oss under og få bort det verste kroppslukten fra fiskingen før vi skal ned I sivilisasjonen.
2: Men kan du prøve et steg til, eller hadde ikke fristande?
3: Jo, vi skal under, ja. Så det må vi bare. Så.
2: Da bare vente og høre noe lyd her. Bare hvis
3: du
2: kan ta
3: strømmen, så skal det gå bra sånn.
2: Der hele fiskeren under.
3: Ja, I hvert fall ikke mer enn bror.
2: Men godkjent?
3: Ja, det anbefales. Men vent til fiskerne ut av vattnet, så ikke, da får du uvenner hvis du bad I nærheten av dem.
2: Skjønner. Men rein fisker I Alta Elve, rein og kell.
0: Herlig, takk. Da har vi fått badetemperatur fra Alta, og kan også give løs på resten av landet. 1, 2, 3! Og vi starter I Storkjær I Tvedestrand kommune I Agder, hvor det 18,3 grader, og Trossvika også da på Risør 18 grader.
1: Og da beveger vi oss over til Asker I Akershus, Skinnartangen 19 grader, og Åmotdammen som også I Akershus 18,3.
0: Det gøy med vår første badetemperatur, ja. Vi drar til Buskerud, Nord- og Uvdal, Åmotskjønne, 16,2 grader, og Hol, Strandavatne, 16 grader.
1: Og vi beveger oss over til Innlandet, Ringsaker kommune, Mjøsparken, 11,3, og Søndre Øyungen I Eidskog, 20,0.
0: Vi skal til Møre og Romsdal. I Tingvoll så har vi Øydegard Marina, hvor det 15, og på Giske I Sjonghamna så det 30. Grader.
1: Over til Nordland, rettere sagt Narvik kommune, så det 12,5 grader I Nils Larsvika. Og I Dønna kommune, også Nordland, Skeisjøen 14 grader.
0: Oslo, her det altså da 16,9 på Operastranda og 16,7 på Tjuvholmen.
1: Rogaland, Stavanger, Porsvika 19,5 grader og Sagi I Vindafjord 21,9. Der det godt og varmt.
0: Vi skal til navnet på min, eller favorittnavnet på en kommune, Bamble I Telemark, Rakkestadstranda 17,5 grader og på I Kvitseid på Nisser så det altså 20 grader.
1: Over til Troms, Lyngen kommune, Koppmålnesse, 10 grader, og I Harstad så det 11,8 grader I Norsand.
0: Vi skal til Trøndelag. På Frøya så det 14 grader på Fillingsnese, og I Åfjord på Langstrandstodden så det 13 grader. Ok, det var det vi rakk for i dag. La oss takke de som har vært med å lage dagens reisradionsending. Nora Tjønchi Dyrdal Ellingsen.
1: Stein Gjøran Nørstvik.
0: Stian Malme.
1: Ragnhild Silkebekken.
0: Lisa Thue.
1: Marianne Myrhol.
0: Even Luseter.
1: Og mitt navn, Javad Elbakali.
0: Mitt navn, Adelina Ibici. Og vi tilbake igjen i morgen. Tusen hjertelig takk for følge og ha en nydelig sommerdag videre.
4: Klokka 11, her NRK Nyheter. I Drammen blir sløkkingsarbeidet etter storbrann i Krokstadelva omfattende. Brannvesenet opplyser til VG at de har lagt opp til sløkkarbeid i 10 døgn til. Forsikringsselskapet skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bostad og med kontanter til de som trenger det. Det forteller Therese Hofstad Nilsen i Fremtidende Forsikring.
5: Dette er jo kanskje, jeg blir jo helt rørt av å stå her, men kanskje det mest alvorlige traumet mennesket kan oppleve. Så det så viktig for oss i fremtiden å være virkelig tett på kunden. Så allerede fra lørdag var vi fysisk til stede i Drammen og kunne bistå med å utbetale økonomisk førstehjelp. Folk har jo ikke noen ting igjen.
4: Prisen på Nordsjøolje steg til sitt høyeste nivå på nær en måned i morgentimene i dag. Oppgangen var på rundt 2 dollar til 89 dollar fatet da handelen åpnet, ifølge E24. Prisøkningen kommer etter at USA natt til i dag gjennomførte en ny runde med åtak mot Iran for 9. natt på rad. Storbritannia får ny statsminister i dag for 7. gang på 10 år. Andy Burnham ble før helga valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour og tar dermed over statsministerposten fra Keir Starmer. Forventningene til Burnham høye, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
6: De som har støttet ham frem forventer jo at han skal klare å snu stemningen. Han ventet å snakke om det i talen sin i dag. Han vil si at det viktig å være ærlig om hvilke utfordringer dette landet står i. Han også ventet å snakke om at han vil gi folk et økonomisk pusterom. Nå snakker han mye om dette med at han skal reindustrialisere desentraliserte områder. Altså få fart igjen på samfunn som har ligget brakk i mange, mange år.
4: I Sør-Frankrike jobber nå rundt 600 personer fra brannvesenet med å få kontroll på en skogbrann som spreier seg raskt i Var-regionen. På mindre enn 2 timer svidde brannen av 600 000 kvadratmeter, og flere evakuerte fra heimene sine. Frankrike nå rammet av enda en hetebølge med temperaturer over 40 grader. Her hjemme på kontinentet har han jo vært et fenomen lenge, men fotball-VM har nå gjort Erling Braut Haaland til et globalt fenomen. Millioner av nye fotballfans har oppdaget Jærbuen under hans første VM, og han har fått rundt 30 millioner nye følgere på Instagram. Det mer enn noen annen spiller under VM. Totalt har Haaland nå 70 millioner følgere på Instagram, flere enn både Manchester City og samtlige andre klubber i Premier League. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
7: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
8: Ja, riktig god mandag. Vi kommet så langt at vi rett og slett skriver den 20. juli i dag. Det føles som i går, hvor vi feiret, eller altså de som feiret Valentine's gjorde det, men vi altså over halvveis nå i 2026 og starter denne timen med en låt som over 60 år gammel i år. Dette Day

I The Loving Spoonful, som da denne låta kom, altså Daydream, vel ble betegnet som, som rockmusikere I verden, har virkelig forandret seg. Du hører på NRK P1, mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap her hos oss de neste to timene, så vi får oppleve både formiddag og ettermiddag sammen denne mandagen, og inboxen selvfølgelig åpen hvis du har en ønskelåt på hjertet. Vi skal også ha konkurranse, om ikke så alt for lenge, og alt dette skjer selvfølgelig I den elskede og ærede NRK radioappen. Her Camilla North med hennes Som du

Ja, det var Camilla North med Som du er, og vi skal straks ha både denne mandagens første ønskelåt og selvfølgelig konkurranse, men først så skal vi høre en ganske spesiell låt. Det ble en kjempehit da den kom. Artisten var en ganske ukjent 16-åring som Jay-Z, som vi i dag kanskje kjenner bedre som Beyoncés mann, men da kjente bedre som en av verdens mest anerkjente rappere. Han hadde funnet denne talentfulle sangerinnen fra Karibien, og hun skulle vise seg å bli en av de største og viktigste artistene i moderne musikkhistorie. Her Rihanna.

Ung Rihanna klar til å legge verden for sine føtter, og det gjorde hun utvilsomt fra debutplata som vel het Music of the Sun, hørte vi på The Replay, og det tid for denne timens første, men garantert ikke siste ønskelåt, og den kommer fra Lene og Ina, som sitter ute og nyter sola på hytta I Telemark, og de ønsker seg Sigrid med Don't Kill My Vibe. Det klart vi skal høre den.

der stjernedebut på stjernedebut som perler på en snor. Vi hørte Don't Kill My Vibe med Sigrid som ønsket da I NRK radioappen. Og det også den du må finne frem hvis du vil delta I vår konkurranse. Og om du ny her, så først og fremst hjertelig velkommen til oss. Dernest så skal vi nå høre en medley og forbokstaven. Til hver av artistene skal bli et ord. Hvis du kommer frem til dette ordet og har lyst til å delta I konkurransen, så sender du altså inn ditt svar I NRK radioappen. Og har du lyst til å konkurrere om noe mer enn heder og ære, så du nødt til å legge ved ditt fulle navn og din adresse. Ellers har vi ingen steder å sende premien til. Vi setter I gang. Lykke til!

Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene som vi hørte i denne medleyen blir et ord, og du vil delta i konkurransen, så sender du altså inn ditt svar i NRK Radio-appen, og nå skal vi høre mer musikk. Dette er vel Østfolds store sønner. Vi skal høre Sissy Cowboys med Nå kommer jeg og tar deg.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Laurent med Die For You, og jeg må bare si det igjen, dere altså så utrolig flinke til å løse disse konkurransene. Vi skal ikke trekke en vinner helt enda, for de som litt ansivs over om også få sjansen, men nesten samtlige har svart riktig, og jeg som trodde jeg gjorde det vanskelig i dag. Det veldig, veldig, veldig imponerende. Hvis du har sendt inn svar, så jeg 99% sikker på at du kan klappe deg på skulderen, og da skal vi fortsette til mer musikk. Vi skal høre en norsk artist som gir meg enorme assosiasjoner til svenske Veronica Maggio. Her Rakel med hennes, vi kaller den sommerbanger, La meg gå.

Det var selvfølgelig Hellbillies. Vi hørte den finast jeg vet. Og da skal vi tilbake I tid. Vi skal til det herrens år 2002. Og strålende debuttoget fortsetter å rulle. For I 2002 så solo debuterte den tidligere vokalisten Sophie Ellis Bextor. Altså hun gikk ut av et band og inn I musikkverden som seg selv. Og den låta her som var på debutskiva hennes, hvis jeg ikke husker feil, den ble den mest spilte I Europa I 2002.

Og har vært altså, litt stille i noen år, så ble sommeren 2026 utvilsomt den hvor Kygo kom tilbake, men vi hørte altså en litt eldre klassiker enn Kygo Jo-versjonen, med blant annet, hva er det, 15 år gamle Erling Braut Haaland. Låta vi hørte nå var For Life, og det var altså Kygo sammen med Zach Abel og Nile Rodgers. Dette er Lola Young. You know what?

Denne spiller bokstavlig talt på alle mine strenger. Vi hørte Sassinia og Arktisk Filharmoni, og deres mere skal det bli. For det var det Lola Young, og nok en debut denne mandagen, nemlig hennes Messi. Og nå skal vi høre Passenger. Dette Hearts on Fire.

Det var Passenger og deres Hearts on Fire, og altså, det jeg lover, det tilfeldig, men debuttoget fortsetter, i hvert fall gjennombrudstoget, og nå skal vi kanskje til og med på flytoget. Dette Undergrunn og deres Italia.

eller UG som de også kalles. Vi hørte deres superhit Italia, og her på NRK P1 så er det straks tid for en nyhetsoppdatering, deretter mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik. Nå skal vi høre R.E.M. og The Great Beyond.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Som starter med fotball, for etter en historisk VM-innsats gjør Norge nå et byks på FIFA-rankinga og havner på en 19. Plass. Før VM lå Ståle Solbakkens menn på plass nummer 31. Av lagene som røyk ut I kvartfinalen ble Norge rangert høyest og endte dermed som meisterskapens femte beste lag. VM-vinner Spania troner øverst på rankingen etter at de vann 1-0 over Argentina I finalen I går. Og det fremdeles I det blå om VM-finalen var Lionel Messi sin aller siste kamp for Argentina. Den 39 år gamle stjernespilleren den som har spilt flest VM-kamper I historien. Messi selv har ikke sagt noe om utsiktene til hverken landslagsspill eller VM fremover, men NRKs fotballekspert Bengt Eriksen tror dette kan ha vært Messi sitt siste VM.
1: Trolig med 39, 43 neste gang eventuelt, men nå så han jo ut som 29 da, og flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger, det god fysisk ivaretakelse av gutta, så spørs du på lysten, men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp rett etter han har spilt fotballkamp fortsatt.
0: I Krokstad-elva I Drammen har flere av de 400 evakuerte nå fått beskjed om at de kan flytte hjem etter storbrannen som startet fredag. Totalt har 109 bostader brent ned til grunnen, det viser en gjennomgang Drammens tidene har gjort av blant annet fly- og dronefoto. Tallet ventet å øke siden flere bostader har fått så store brannskader at det ikke mulig å berge dem. Politiet har en pressekonferanse om brannen nå klokka 12, den kan du følge på NRK.no eller I NRK TV. Til Midtøsten nå, tillegg I dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Dette niende døgnet på rad med amerikanske angrep. Samstundes har Iran angripet amerikanske mål I Kuwait. I det siste har flere stilt spørsmål om Iran-krigen kan bli langvarig, og hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad sier Iran kan holde ut lenge.
2: I hvert fall I måneder, det kan det gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system.
0: I Sør-Frankrike jobber nå rundt 600 personer for brannvesenet med å få kontroll på en skogbrann som spreier seg raskt på mindre enn 2 timer svidde brann av 600 000 kvadratmeter. Frankrike rammet av enda en hetebølge med temperaturer over 40 grader. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da var det ettermiddagen, dere. Du hører på NRK P1, og jeg skal holde deg med selskap I den neste timen. NRK P1. Vi starter denne timen som skal fylles til randen av både ønskelåter og konkurranse med en fengende liten sak fra Walk the Moon. Dette Shut Up and Dance. Shut Up and Dance.

Det høres nesten Jack Antonoff produsert ut, men jeg tror ikke han har hatt en finger med I spillet på Walk the Moon's Shut Up and Dance, som åpnet denne timen på NRK P1, hvor vi straks skal få denne timens første ønskelåt, men først låta Neste Stasjon.

Emily Hollow med neste stasjon. Vi har fått en ønskelåt. Det en sannhet med helt enorme modifikasjoner, for vi har fått veldig mange, men vi skal spille en av ønskelåtene som ønsket inne I NRK radioappen, og den kommer fra Daniel, som I Nordtveitgren, og han skriver at han nyter sola med å pusse på en port, og det hadde vært fint med en klassisk norsk sommeridyll fra DDE, nemlig Vinsjan på Kaja. Og som halvt namsosing så jo jeg selvfølgelig partisk til alt som har med DDE å gjøre, så her Vinsjan på Kaja.

dette som jeg liker å si, de fordømte kontoristene fra Steinkjær. Vi hørte DDE med Vinsjan på Kaja, som ønsket inne I NRK-radioappen av Daniel, hvor du selvfølgelig hjertelig velkommen, også til å sende ditt låtønske, nå Kid Rock med All Summer Long.

Altså, jeg tror det akkurat dette her man hører på når man får den, den sterke ideen av å stoppe ut en vaskebjørn og plassere den på en plate eller en planke med en flaske sprit i hendene. Vi hørte Kid Rock med All Summer Long, og da er det tid for et gjenhør av dagens medley konkurranse, og vi skal selvfølgelig også trekke en vinner. Det er slik at vi nå skal høre en medley hvor forbokstaven til hver av artistene skal bli et ord, og vil du delta så sender du altså inn dette ordet i NRK radioappen, og som jeg liker å si, hvis du vil vinne noe annet enn heder og ære og anerkjennelse for dine enorme musikkunnskaper, så er du faktisk nødt til å skrive inn hele, nå holdt jeg på å si telefonnummeret ditt, det trenger vi ikke, hele navnet ditt og adressen din, så vi har et sted å sende premien, som da består av et NRK P1, handlenett og et par solbriller. Da kjører vi i gang. Lykke til!

Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven på hver av disse fem artistene som deltok i dagens medley ble et ord for deg, og du vil delta i trekningen av et NRK P1-nett og et par solbriller, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen etterfulgt av ditt fulle navn og hele din adresse, så skal vi trekke en vinner ganske så straks.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

En nydelig, om ikke overraskende, duett fra Lady Gaga og Bruno Mars. Vi hørte Die With A Smile, og før det var det Gunn Kvåle og hennes låt Helium vi hørte, mens vi bladde oss gjennom innboksen for å trekke en vinner av dagens medley-konkurranse. Og det har vi nå gjort. Det Håvard fra Bergen som stikker av med seieren. Han skriver løsningsordet hytte. Jeg og kjæresten på biltur og har 9 timer med kjøring foran oss. Takk for at vi kan høre så hyggelig radio. Takk selv for at dere hører på, og til de av dere som var i tvil, så kan jeg altså fortelle at løsningsartistene, holdt jeg på å si, det var altså da Hellbillies, så var det Yngvild, deretter var det Tix, så Trang Fødsel, og det er veldig imponerende de som fikk til det, for der spilte vi faktisk bare en instrumentaldel av låta, og deretter selvfølgelig gjennombruddssingling, sånn måtte det bli, til Elvira Nikolaisen. Nå, Odd Nordstoga, dette en sang som finst.

Det er nesten litt sånn julete utgang av en sang som finnes med vår kjære nasjonalskatt. Altså jeg mener virkelig han en nasjonalskatt, Odd Nordstoga. Og vi fortsetter til et band som også tok hele landet med storm i sin tid. Her The September Wind med Can I Trust You?

Det var The September Wind og deres Can I Trust You, et morsomt bilde, en litt sånn bukken havresekken-aktig situasjon, det med at de synger at de både er kapteinen og mannskapet. Og da skal vi over til fire menn, altså nå har jo for så vidt det besett. Besetningen I dette bandet har gått, det har forandret seg litt grann opp gjennom de, hva det nå, 41 årene. Gutta som stort sett heter Lars har holdt på, men de har vært stødige kapteiner I alle fall I mitt musikalske liv, helt fra jeg hørte min baby dro av sted for første gang på barneskolen må det ha vært. Det selvfølgelig The Lillos jeg snakker om, og vi skal høre en av deres hinsides mange klassikere. Dette glemte minner.

Skjønn låt om selvpåført hukommelsestap, kan vi vel kanskje si. Vi hørte Delillos med glemte minner. Og da skal vi tilbake til 1983, hvor Agnetha Feltskog debuterer på engelsk. Altså, hun har selvfølgelig sunget engelsk før, men som soloartist så er den låta her fra hennes debutplate. Det også en coverlåt, men ikke av Glenn Frey's låt med samme navn. Hvis du ikke har gjettet det allerede, nå ikke dette en gjettekonkurranse egentlig, altså, men så skal vi i hvert fall høre The Heat Is On med Agnetha Feltskog.

hetebølgen som har rammet deler av landet denne sommeren er heldigvis over for denne gang, så da kan vi helt samvittighetsfritt unna oss Agneta Feltskog og hennes The Heat Is On, og vi beveger oss en kjapp tur over grensen. Der finner vi en artist som visstnok en veldig habil håndballspiller. Dette Tom Hugo med Open Up Your Eyes.

Hugo ber oss åpne øynene for det som kanskje rett under nesa på oss. Vi hørte Open Up Your Eyes og setter over til Steven Sanchez og hans relativt virale Until I Found You.

Det var Elinor med Dodoshi, for det hørte vi Steven Sanchez og hans Until I Found You. Og jeg håper å si jeg har en tilståelse å komme med. Jeg tror, nå det jo ferdig, det var siste kamp I går, men jeg tror jeg nødt til å føye meg inn I rekken av folk som har fått øynene, og ikke minst egentlig ørene opp for fotballkultur denne sommeren. Allermest har det overrasket meg hvor mange opplevelser jeg har hatt til denne.

Jeg vet ikke helt hvorfor, men den rett og slett blitt en svært så populær låt å synge på fotballkamper. Den gode gamle Sweet Caroline, signert Neil Diamond, som vel kom i 63, hvis jeg ikke husker feil, og det kan tenkes at jeg gjør. Nå skal jeg si tusen takk for følge. Straks her på NRK P1 er det Dagens, og du og jeg, vi høres igjen i morgen klokken 11.

0: High as a Kite med Someone Who'll Get It.
1: Dette er NRK PN.
2: Dette er NRK PN. Takk til Pia Skjevik for supert sommerselskap. Nå, den neste timen på kanalen, så blir det nyheter og aktualiteter fra inn- og utland. Til dere som virkelig langt inne I feriedrøsten, så kan jeg informere om at det har blitt mandag igjen. 20. juli har det blitt, og borte I England har altså britene fått ny statsminister. Igjen, den femte på like mange år vel. Hvem Andy Burnham, spør vi I dag, og hvor lenge kan han regne med å sitte da? Spania verdensmestre I fotball etter en ganske brutal finale, hvor motstander Argentina gikk hardt til verks, og I pauseshowet ble det jammen rodd. Hos meg I dag skal vi både oppsummere den voldsomme finalen, og se på hva Norge som nasjon kan vente å få ut av all oppmerksomheten VM har gitt oss. Så heng med! Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken passert 13. Vi skal få en nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, du starter I Drammen.
3: For brannvesenet ber folk om å holde seg unna brannområdet I Krokstadelva. Det sa det på en presskonferanse I ettermiddag, samtidig som det ble klart at det vil ta tid før de 400 evakuerte får flytte hjem etter storbrannen.
4: Vi ønsker ikke folk inn I området, og av den grunn vi jobber I området. Vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her, så publikum må bare vente til vi ferdige med de jobbene der.
3: Nessa innsatsleder I brannvesenet Jan-Erik Fevan. Så til Storbritannia. Jobben min gjort, det sa avtroppende statsminister Keir Starmer I sin avskedstale nå I ettermiddag, når han nå går av etter massivt internt press I Labour-partiet.
5: I go with good grace, I go with a smile, and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
3: Starmer understreker også at den påtroppende statsministeren Andy Burnham har hans fulle støtte. To år I posten ble det for Starmer, men allerede for start begynner det å gå raskt nedover for han, det sier Trine Andersen, redaktør I britiskpolitikk.no.
6: Han raste jo på meningsmålingen omtrent fra den dagen han gikk inn døra I de Downing Street, og det var jo, jeg vil jo si at det først og fremst var den dagen ganske kjapt etter at de tok regjering, eller satt ved regjering, så kom de jo med dette forslaget, eller dette vedtaket om å ta fra pensjonistene strømstøtten, og etter det så har det egentlig bare gått en vei for Starmer.
3: Og mer om den nye statsministeren blir det om litt I dagens. Det sendt ut gult forvarsel for skogbrann I store deler av landet I dag. Hele Sørlandet og deler av Østlandet råket av varslet. Før helga ble det sendt ut samme forvarsel for ytre strøk av Vestlandet, som fremleis gjeld. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Til slutt skal vi høre at EU gir milliardbot til den kinesiske nettbutikken AliExpress for sal av ulovlige produkt. Bota på svimlande 550 millioner euro, over 6 milliarder kroner. Netthandelgiganten, som skulda for sal av farlige leker og sminke, sier at de uenige I bota og mener den uproporsjonalt stor.
2: Da sier vi takk for oppdateringen av Hanna Kolås, og dagens tar over og starter med all VM-oppmerksomheten Norge har fått. Hva kan vi bruke den til? Først, Travis.

0: Travis på NRK P1, du fikk Driftwood her I dagens. Fotball-VM over, I går kveld var det finale der Spania til slutt dro I land en skikkelig sliteseier mot et argentinsk lag som tok I bruk skittende triks. Mer om kampen snart, men la oss først zoome inn på noe av det vi fikk I det omdiskuterte pauseshowet. Altså, jeg vet ikke om du så det her, men på et tidspunkt, altså I denne stjernespekka hit-kavalkaden, så bryter altså pauseshowet ut I roing før verdens største boyband tok det videre, og når jeg så det, ja, så var det en sånn liten stemme inni meg som begynte å si Norge, Norge, Norge, og det har jo skjedd noen ganger I det siste, man blir jo litt sånn stolt når lille Norge dukker opp på den største scenen, og med meg nå du Åse Marte. Horrigmo, hei også Marte.
1: Hallo.
0: Du direktør for reiseliv hos Innovasjon Norge. Altså når lille Norges roing får plass I VM-finalens pauseshow, ja da snakker vi veldig PR-kampanje, eller?
1: Ja, da blir vi jo litt varme om hjerterota og stolte alle som en, tror jeg. Det var jo fantastisk. Det jo en seertid som ikke vi kan kjøpe for penger I hvert fall. Det gir stor verdi, og det viser jo at ja, ja, vi vant kanskje ikke VM, men vi vant kanskje supporter-VM. Det var jo fantastisk.
0: Dere I Innovasjon Norge driver jo med Visit Norway, som retter seg ut mot verden med håp om å lokke folk hit. Hvordan har det vært for dere å se all publisiteten Norge har fått de siste ukene?
1: Det har jo vært helt enormt. Fantastisk. Det helt, helt klart at dette gir en kjempestor verdi for merkevaren Norge. Og vi ser jo at internasjonale medier har plukket opp på dette. Vi har jo sett det alle sammen I Facebook-feeden vår, helt sikkert har vi sett liksom internasjonale medier som viser nordmenn som ro, men vi har jo kjent på et trøkk her på Visit Norway, ja. Med mange henvendelser knyttet til viking, til Haaland og roing. Ja. Så det gøy.
0: Altså, alle ville ha en bit av Haaland her. Rett før VM så leste jeg en sak om laksenæringen som hadde fått da Erling Braut Haaland til å legge ut et laksemåltid I sosiale medier, og om den enorme effekten det fikk. Altså, hva forteller det deg når selv denne mektige oppdrettsnæringen blir småfisk I forhold til ett Instagram-innlegg fra superspissen?
1: Nei, det sier jo noe om hvor vanvittig stor verdi Haaland har for Norge og for vårt næringsliv. Nå blir vi sett, altså Norge jo et lite land, og vi fra reiselivssida merker jo det, vi mye mindre enn liksom Spania og Frankrike, disse store reiselivsgigantene. Så vi trenger jo hjelp til at noen roper liksom, «Hei, her Norge! Vi et land du kan reise til!» Og det jo det vi jobber med hver dag, å prøve å liksom vise at Norge finnes. Vi et fantastisk reisemål, og nå har vi fått en knagg som vi nesten bare kunne ha drømt om. Og vi har også vår egen Haaland-video, eller kampanje, som vi lagde I 2023, og som nå har håvet inn 100.000 viser views nesten hver eneste dag under VM. Så det skaper stor interesse. Ja. Men så det jo ikke sånn at for det om at nå roper vi her I Norge og se hvor gøy vi har det, så kommer folk automatisk. Så nå må både vi og reiselivsnæringen bruke denne interessen og bearbeide den til å vise at men du kan jo reise hit, og det kan du gjøre sånn og sånn via dette. Vil du se viking? Har du lyst til å lære mer om kulturhistorien vår? Ja. Så nå liksom, det nå vi må jobbe og få det ut.
0: Ja, men kan det vare, eller dette et blaff som blir borte når VM-tåka nå letter?
1: Altså, det jo det som jobben, å sørge for at ikke det bare blir blaff. Det klart at interessen internasjonalt, den skifter enormt fort. Så vi må bruke den interessen som skapt, og holde fast I den. Så det vi må brette opp armene, eller ærmene. Vi må brette opp ærmene. ja. Og jobbe på. Det klart, og det viktig. Og så skal vi jo ha de rette folkene til å komme her. Vi jobber jo ikke med å få flest mulig folk til Norge. Vi ønsker jo å få de rette gjestene her, de som reiser egentlig ikke nå nødvendigvis om sommeren, men utenfor høysesongen, og som legger igjen mer penger. Og et av de markedene som vi jobber mye mot jo Storbritannia, og det jo veldig gøy å se at Haaland-videoen vår har blitt plukket opp av BBC og The Guardian, store aktører, som bidrar til å vise frem det vi har å by på.
0: Nå skal dere I Innovasjon Norge fortsette arbeidet med å lokke rekke utlendinger som har fått Norge under huden etter fotball-VM hit. Også Marte Horgmo, du direktør for reiseliv hos Innovasjon Norge. Takk for praten og lykke til og god sommer.
1: God sommer til deg.
0: Så holder vi oss til fotball-VM og dykker ned I gårsdagens VM-finale dramatikk etter musikk på P1 fra Rebecca Bangfield. Dette Untangling.
2: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Klokken har passert kvart over ett. Du fikk Rebecca Bangfield på NRK P1 og låta Untangling. VM I fotball for herrer slutt, og for andre gang I historien heter mesterne Spania etter å ha slått Argentina 1-0 I finalen. Matchvinner ble Ferran Torres. Fra skåringen som ikke kom før I ekstraomgangene sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt dette ble et seikt oppgjør
1: Ja, Argentina gjorde alt de kunne for at det ikke skulle bli noe festfyrverkeri av noen finale og så hadde heldigvis Spania

0: med å bli verdensmestre, så mange trodde Frankrike skulle klare det, men allerede der viste Spania seg klart best, og enda mer overlegne mot Argentina, så dette var meget velfortjent.
1: En finale som også var preget av utenomsportslige ting og uro, altså etter kampen så brøt jo ut nesten et slagsmål mellom de argentinske og spanske spillerne, og før det, mot slutten av ordinær spilletid, så ble det rødt kort og utvisning på Argentina Enzo Fernandes.
2: Den var gult fra før. Enzo Fernandes ute. Enzo Fernandes får det røde kortet.
3: Se den rufteturen da.
1: Ja, sånn låt altså, på TV da Spania spiller, altså mot Charles fløy i lufta etter en brutal takling. Altså, hvorfor ble det så stygt det her, Jan-Petter?
0: Nei, det trengte ikke å være det, men Argentina hadde åpenbart bestemt seg for å bevege seg på kanten og så langt over som dommerne ville tillate dem, og det gikk for langt. De ble straffet med den, det røde kortet, meget fortjent, og kanskje bidro det til å avgjøre kampen, men å fortsette etterpå. Altså, jeg synes Argentina var dårlige vinnere i måten de feiret på etter seieren over England i semifinalen. Nå kommer de ut av VM som de dårligste taperne også. Det var vel ikke akkurat de hedersbetegnelsene de håpet på.
1: Og vi måtte se Messi gråte. Ikke gledestårer denne gangen. Spania tok Argentina, men Jan-Petter, så var det jo dette pauseshowet da, som tatt ut av Super Bowl.

0: lyd her. Vi fikk Madonna, BTS, Justin Bieber, Muppet Show, Shakira og Coldplay og roing. Ja, altså, det var jo litt av en potpuri her, Jan-Petter, men alle har ikke likt det de fikk. Hva slags reaksjoner har det vært på pauseshowet?
1: Nei, det har vært meget sterke reaksjoner. Egentlig allerede i forkant, da man skjønte hva man gikk til, så endte man med en pause på 27 minutter, som tidligvis var meget god underholdning, inkludert to gamle brasilianske stjerner i Ronaldinho og Ronaldo, som noen slags sånn staffasje for Madonna. Men det har jo ingenting med en VM-finale å gjøre. Det er jo det største problemet med dette. Man ødelegger jo hele rytmen i hvordan spillerne skal forberede seg til en viktig andre omgang. Så dette kunne de hatt i forkant, eller droppa i det hele tatt. Så jeg, sånn sett så er jeg glad for at et VM i USA er ferdig. Nå har vi fått testet både drikkepauser og pauseshow, og så får vi kanskje krysse fingre for at det ikke blir like mye av det neste gang.
0: En annen som kanskje ødela rytmen noe var jo Donald Trump, som ikke forlot podiet da Spania omsider fikk løfte VM-trofeet. Dette er dagen for syrlige kommentarer, Jan-Petter. En person jeg fikk opp på Facebook skriver at FIFA tok verdens enkleste spill og bygde en VIP-bunker rundt det, hvor Infantino og Trump satt bak skuddsikkert glass og behandlet hele VM som sin egen kroning. Er det sånn VM vil huskes?
1: Nei, heldigvis så ble det eneste gangen vi så Trump under VM, og så var Infantino faktisk litt bedre forberedt da de kom til denne troféutdelingen, så i motsetning til under klubb-VM i fjor så fikk han dratt med seg Trump av scenen, litt motvillig som du var inne på, men han kom seg ikke ut for å skulle ta all plassen på lagbildene heldigvis, men nei, bunkersen var vel den beste opptreden fra Muppet Show vi så i går egentlig.
0: Heldigvis har vi fått noen ganske elleville minner også da, Jan-Petter.
1: Vi har det. Det har vært fantastisk. Vi skal ikke glemme det dagen derpå.
0: Nei. Mer om VM-finalen, Spania og det hele finner du inne på NRK.no. Jan-Petter Saltvedt, du kommenterer sport for kanalen. Takk for at du var med ute fra ferievarmen. Vi spiller musikk på P&O fra august. Dette den fjerde veggen i dagens på NRK. Igjen altså.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Emma Steinbakken på NRK P1, du fikk låta som heter «En for alltid type ting». Nå, her I dagens, skal det handle om konsekvensene og slukningsarbeidet etter denne voldsomme brannen I Krokstadelva utenfor Drammen fredag og natt til lørdag. Altså, det fortsatt for varmt til at politiet får undersøkt stedet der brannen startet. Over 100 boliger jo rammet, og rundt 400 mennesker ble evakuert etter brannen, som den største av denne typen I moderne tid. For kort tid siden holdt Jan Erik Fevang I Drammensregionens brannvesen en pressebrief.
1: Vi jobber fortsatt I boligfeltet og I skogen. Vi oversterke per nå, og det ønsker vi å fortsette med. Vi skal ikke ha noe mer brann her oppe. Vi bekymret for skogen, men der har vi god kontroll nå, eller god oversikt.
0: Ja, det sier Jan-Erik Fevang I brandvesenet. Reporter Ole Kristian Alsaker, du I Krokstadelva ved Stenseth skole der beboerne kommer for å få hjelp og har nettopp overvært denne pressebriefingen om hva som skjer nå. Hvordan det I brandfeltet nå?
2: Vi har hørt fra brandvesenet at de har god oversikt, som de sier, over brann, men det altså ikke full kontroll. Hvis du ser oppover brannfeltet nå, så ser vi fortsatt at det ryker enkelte steder, og det mye varme I bakken, har brannvesenet fortalt oss. De driver også og snur på bygningsmasser og på jorden for å komme ned I disse ulmebrannene som under bakken. Så derfor det ikke trygt å gå inn I områdene ennå. Vi hørte også fra brannsjefen der og snakket om skogbrannen, og de har lagt ut slanger og det de kaller strålerør I skogen for å slokke den brannen. Det jo vakter som går rundt I skogen for å sjekke den brannen. Og de har, det stor innsats her. Det droner og varmekameraer ute. De har tre helikoptere og det mye mannskap og både fra brandvesen og fra de andre nødetatene her.
0: Krimteknikerne også på plass, men kan de gå I gang nå mens det ulmer I bakken?
2: Nei, det kan de ikke. Vi har hørt fra politiet at de kriminaltekniske undersøkelsene, de kan ikke begynne før brandvesenet ferdig med å slokke brannen, og politiet ber altså da om å unngå spekulasjoner om årsaken til brannen. De har altså ikke startet kriminaltekniske etterforskning, taktiske etterforskninger som intervjuer og snakker med de beboerne. Det I gang. Politiet har bedt om bilder og videoer fra fredag ettermiddag da brannen brøt ut, særlig mellom klokken 13.30 og 16.00. Og de vil da altså ha disse videoene for å danne seg et bilde av hvordan brannen startet. Men de har altså ikke sagt noe enda om årsaken.
0: Vi skal høre fra innsatsleder Helene Sandqvist I politiet som forteller at de altså da enda ikke kjenner årsaken, men sier dette om etterforskningen.
3: Dette kan ta tid. Vi håper på forståelse for det. Dette kan ta mange dager. Hvor mange, det vet jeg ikke. Og så kommer også kommunen etter hvert å sende melding til de beboerne hvor det trygt å flytte tilbake igjen.
0: Ja, det sier politiet, Ole Kristian. Mange har jo mistet alt de eier og har. Hva slags hjelp får de, og hva forteller de deg og andre journalister nå?
2: Altså, det mange beboere her som har mistet alt. Vi på den lokale skolen her, hvor de har et senter hvor beboere kan komme og få hjelp, og vi har nå I de siste 10 minuttene hatt et lite lysgrimt glimt I alt det triste, der en katt har blitt funnet. Vi har frivillige fra dyrevernet som har gått gjennom skogene her I området og satt ut feller for å prøve å finne disse kattene. Det etter det vi erfarer minst 17 katter som savnet, og nå altså I hvert fall en av de blitt gjenforent med sine eiere.
0: Ja, og nå I formiddag har også noen av de evakuerte fått beskjed om at de kan flytte hjem igjen. Hva kan du si om det?
2: Det vi har hørt fra politiet at tilbakeflytning kan skje I etapper. stopper, men de kunne ikke si noe om når det skulle skje. Nå det et møte i kommunen klokken 14 i dag, der beboere kan få mer informasjon om det, og NRK skal også være til stede der. Så der kan alle de som interessert kan da følge det på våre plattformer.
0: Ja, det bilder og video og mye tekst og oppdatering på NRK.no og i våre nyhetssendinger utover ettermiddagen og kvelden. Du dekker konsekvensen av storbranden, reporter Ole Kristian Alsaker. Takk for at du var med oss direkte fra Krokstad-Elva. Og brannvesenet regner altså med å fortsette å slokke i 10 dager fremover, det skriver VG i dag. Vi skal ta værmeldingen her i NRK P1 etter musikk fra et av bandene som spilte på VM-finalen i går i pausa der. Dette Coldplay.

sendte ut gult farevarsel om skogbrandfare for deler av Østlandet og for hele Sørlandet I dag. Det samme gjelder for ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt for denne mandagen. Vi starter langt nord på Spitsbergen, hvor det blir nordvestlig liten kuling utsatte steder. I kveld minkende til bris. Det blir skyet, og fra sent I ettermiddag kommer det regn, først I vest. Longyearbyen får 6 grader. I Troms og I Finnmark det skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. I Nordland får det meste skyet og enkelte regnbyger. I kveld kommer det regn først på kysten, så vil det blåse frisk bris mellom sør og vest. Kirkenes har 15 grader, Tromsø 14 og Bodø 13 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det opphold og periode med sol, utover ettermiddagen gradvis tilskyende og I kveld litt regn I Trøndelag går på Nordmøre. Trondheim får 20 grader, Ålesund 18. På Vestlandet sør for stat blir det stort sett pent vær, men det muligheter for lokale ettermiddagsbyger I indre strøk. På sør- og Østlandet ventes stort sett pent vær. Det blir en varm dag med temperaturer opp I 25 og helt opp I 28 grader, høyest I indre strøk. Bergen får 21 grader, Stavanger 19, Kristiansand 23 og Oslo 26 grader. Og så det tørt da, og lokal skogbrandfare mange steder på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet som jeg har nevnt. Det vil blåse nordvestlig frisk bris, mellom Lindesnes og Obrestad blir det liten kuling. Og I fjellet I Sør-Norge det mye pent vær denne mandagen, men i ettermiddag det mulighet for enkelte regnbyger. Finse kan ta med det til slutt, der blir det 16 grader. Været finner du inne på yr.no. Så skal vi straks til britisk politikk, for jaggu har ikke britene fått ny statsminister igjen. Han heter Andy Burnham. Hvem han får du høre mer om etter Ramon.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter låta. Klokken har blitt 10:30. Nei, 10:30, og vel så det. Og nå her I dagen skal vi over Nordsjøen til Storbritannia, for etter uke med press og interne kamper I partiet Labour Keir Starmers tid I Downing Street 10 nå over, og mannen som I dag tar over nøklene til statsministerboligen I London heter Andy Burnham, og gjett om brittisk presse har vært I helene på ham de siste ukene. Burnham beskriver interessen som å være fotfulgt I en mafiafilm.
1: For those who know it, I felt like I was Ray Liotta. At the end of Goodfellas, looking out of his car. The most surreal thing was walking back into the House of Commons after nearly 10 years away and having a helicopter follow me train down there, which was a very odd.
0: Ja, helikopterene har virret over Andy Burnham, britenes nye sjef. 56-åringen har de siste årene styrt Greater Manchester, som ordfører har blitt kalt King of the North. Og tilbake I programmet har vi deg, Erik Mustad. Hei, Erik!
2: Hei du!
0: Du førstelektor og universitet I Agder med Storbritannia som spesialfelt. Hvem denne kongen I nord som Andy Burnham har blitt kalt?
2: Nei, Andy Burnham egentlig en ringrev I brittisk politikk. Han har vært rundt ganske lenge. Han ble valgt parlamentsmedlem fra en av de valgkretsene I Greater Manchester I 2001. Var helseminister under Gordon Brown I 2008 og satt da I parlamentet frem til 2017. Da hoppet han ut og ønsket å bli ordfører I Greater Manchester, som han har vært siden 2017. Ble gjenvalgt et par ganger der med stort flertall og har vært denne populære ordføreren, denne folkelige lederen av det største byområdet utenfor London I Storbritannia. Mm. Og har bygd seg opp en ganske god politisk karriere der. Så nå har han jo da blitt innviet hos Kong Charles og på vei til Downing Street og skal da ta over etter Keir Starmer som du sa her innledningsvis.
0: Så I dag har altså King of the North truffet selveste kongen, Kong Charles, når han, altså Andy Burnham, tar over etter Keir Starmer. Hva vil du si skiller Burnham fra sin forgjenger?
2: Han først og fremst en som kommer fra et arbeiderklasseområde I nord. Han har en nordengelsk dialekt. Keir Starmer London-basert advokat, mer middelklasse. Burnham et par knepp til venstre på den politiske skalaen. Og kommuniserer nok så direkte med et direkte språk. Og han har blitt veldig populær blant arbeiderklassevelgere I denne delen av Storbritannia. Og England, som normalt har stemt Labour I generasjoner, og det jo veldig mange av disse velgerne som Keir Starmer og Labour har mistet de siste årene til disse høyrepartiene Reform, og nå sist Restore UK. Så det har vært flukt fra Labour til disse høyrepartiene, og håpet med Andy Burnham, som liksom deres egen kandidat, kan få tilbake en del av disse velgerne. Mm. Så han har et litt desentralisert syn på politikk. Han ønsker å løfte økonomisk makt, beslutningstakning ut fra London og gi mer makt til regionene I hele Storbritannia, også I Nord-England da, som han kommer fra. Så han har en litt annen type profil enn det Keir Starmer har hatt.
0: Keir Starmer som tidligere I formiddag kom ut døren I Downing Street og holdt sin avskedstale som statsminister. Her noe av hva han sa.
3: I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book on my time as Prime Minister. My work is done. In 6.5 years, I took our party from a historic defeat in 2019, changed it so it was fit to face the country and won a landslide general election victory in 2024. So as I now pass the baton to Andy Burnham. I wish him every success. He has my full support.
0: Ja, det sa Keir Starmer der, Erik Mustad, og du var jo innom det, altså, Starmer tok jo Labour fra et bunnivå I 2019 og kunne kvittere ut en knusende valgseier så sent som I 2024, men det går så fort I brittisk politikk. Hvorfor han ute av gamet allerede nå? Hva har skjedd?
2: Vi må huske at i 2024 så var det like mye et nederlag for de konservative som det var en knusende seier for Labour. De konservative hadde sittet gjennom Brexit, gjennom pandemien, var svært upopulære. Boris Johnson måtte gå av som leder, og det var furore i det konservative partiet. Så i et topartisystem som det britiske i forhold til hvem som kan styre, så var det nok en følelse at dette var mer et nederlag for de konservative enn en knusende seier for Labour. Så selv om han vant med det største flertallet i det 21. århundre, så var det allikevel ganske mange i partiet som var tvilende til hans evner som leder og som statsminister. Og det har han fått føle på kroppen de siste to årene. Det har vært en nedadgående spiral helt siden juli 2024, da han vant denne store seieren som han var inne på i talen. Og det har vært vanskelig fordi at det har vært mye uenigheter innad i partiet mellom fløyene, og det har gått ut over meningsmålinger og oppslutning og lokalvalg, hvor Labour har gjort det veldig, veldig dårlig, og vi har ikke hatt en statsminister som har falt så fort på meningsmålingene, personlig popularitet som Keir Starmer har gjort, og dermed så kom det da en del i partiet og sa det at nei, dette kan vi ikke fortsette med, han kan ikke lede oss inn mot neste parlamentsvalg i 2029.
0: Men altså til slutt her, det har jo vært noen, jeg tenker iblant at det må være tøft å være britisk statsminister, altså det har vært Theresa May og Liz Truss og Boris Johnson og Keir Starmer. Nå er det han Andy Burnham sin tur her, den femte på like mange år. Hvor trygt sitter han? Kan vi ha denne samtalen gjennom et år, du og jeg, og ønske en ny en lykke til?
2: Ja, vi kommer sikkert til å snakkes før om et år, for det systemet er jo det samme. Ja. Økonomien er den samme. Så han har jo ikke noe større spillerom i forhold til økonomisk vekst og muligheter til å gi den velferden som både Keir Starmer og Andy Burnham har lyst til å gi, spesielt folk ganske langt nede på den sosioøkonomiske rangstigen, som har klagt veldig på at ikke de får større spillerom økonomisk. Så det ble jo spennende å se hva han klarer å få til. Det er ikke noe klar økonomisk plan for politikken hans. Vi venter enda på kabinettet eller regjeringen hans, da vil vi få en viss pekepinn på hvordan dette kommer til å bli, men akkurat som vi beskyldte Starmer for i 2024 å ikke ha et politisk veikart, bønner meg heller ikke gitt oss noe politisk veikart, så får vi se i løpet av de nærmeste dagene om han får dette til, men systemet er jo der, så det er klart at han skal få slite han også, så det kan godt være vi snakker så om et år, Mathias, når Burnham blir varm i trøya, skal ikke se bort.
0: Det er at vi ringer vi da, når vi bytter igjen da. Så får vi ønske han Andy Burnham her riktig lykke til. Det kan han trenge. Storbritannia har altså fått ny statsminister i dag. Gry Blekastad Almås, vår konsulent, rapporterer fra London. Hun i NRKs nyhetssendinger gjennom ettermiddagen kvelden. Vi tar musikk på benet fra Fugees, Ready or Not. Ready.

0: På 90-tallet husker jo hvor vanvittig store Fugees var på tidspunkt der med denne plata som heter The Score. Du fikk en av hittene fra den Ready or Not her I dagens. Snakket nettopp om britenes nye statsminister Andy Burnham, som nå snakker til pressen. Han sier at han nettopp har kommet fra Buckingham Palace og har etter hans majestet kongens invitasjon sagt ja til å danne en regjering. Jeg blir den sjuende statsministeren siden 2016. Dette et øyeblikk for refleksjon og ny refleksjon, sa Burnham I starten av sin første tale som statsminister. Mer finner du inne på NRK.no. Vi holder oss utenriks.
1: Dagens på NRK.pn.
0: Der kom den. Vi holder oss utenriks, for I natt angrep USA-Iran fra lufta igjen. Dette niende døgn på rad med amerikanske angrep som president Donald Trump sier skjer som følge av tapet av amerikanske soldater de siste dagene.
2: But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three, it's probably three, as opposed to two, great patriots.
0: Ja, vi rammet dem veldig hardt I natt, sa Trump til pressen kort tid etter at han delte ut dette troféet I fotball-VM, og vi gjorde det til ære for de tre store patriotene la han til om de døde soldatene. Samtidig har Iran angrepet amerikanske mål, blant annet I Kuwait, Og Iran kan holde ut lenge, spår hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad.
3: I hvert fall I måneder, det kan det gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system, det vil være vanskelig for dem, men det vi ser nå vil de sannsynligvis holde ut lenge.
0: Ja, det sier Sebastian Langvad ved krigsskolen, og du kan lese mer om Midtøsten inne på NRK.no, så blir det helt sikkert mer stoff om det I senere sendinger hos meg denne uken. Dagens går jo mellom 13 og 14 hver hverdag. Inn mot nyheter og lokale sendinger spiller vi Bernhoft og The Fashion Bruises. Dette låta som heter Buried Gold.

0: Raylee Nicola heter hun som gjør duetten sammen med Bernhoft her, Jarle Bernhoft altså, som ga oss Buried Gold, siste låt ut I dagens denne mandagen. De snart må lage dagens sending Tor Amund Hagen, Siri Narverud Moen, Johanne Brevik, ansvarlig for sendingen Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I radioen din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om en rykende fersk statsminister.
1: Ja, nemlig Storbritannia sin, som den 7. I rekka det siste 10 året. Andy Burnham tar over stafettpinnen fra Keir Starmer, som trakk seg I sommer etter massivt internt press I Labour-partiet. Den tidligere Manchester-ordføreren har lang erfaring, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Andy Burnham har hatt tilår de siste 11 årene som ordfører for Stor-Manchester. Veldig mye av den politikken han tar med seg hit til Downing Street og til det sentrale, nasjonale styringen av landet, han inspirert derfra. En forskjell mellom Andy Burnham og den nå avgåtte Keir Starmer jo nettopp den politiske erfaringen. Andy Burnham har med seg massevis av det, mange års politisk erfaring. Keir Starmer var mye ferskere I politikken, hadde bare noen få år bak seg. Da han I 2024 ble statsminister.
1: Til Midtøsten nå, da israelske angreper held form på Gaza, samtidig som behovet for psykisk helsehjelp på grunn av krigstraumer øker. Om få veker reiser et norsk team fra Norvak ned for å bistå lokale helsearbeidere. En av dem psykiater Ruth Kari Ramlett.
3: Psykiatri I Gaza var egentlig ganske på stell. De hadde et sykehus, de hadde distriktspsykiatriske poliklinikker. Det sykehuset var noe av det første som ble bombet da krigen begynte. Og etter det så har de ikke hatt noen sengeposter, og de har hatt dårlig med distriktspsykiatriske tjenester også, sånn at der det faktisk snakk om å prøve å bygge opp mye på nytt igjen med de mangelfulle ressursene som de har der da.
1: Det sendt ut gult forvarsel for skogbrann I store deler av landet. Hele Sørlandet og deler av Østlandet råket av varslet I tillegg til ytre strøk av Vestlandet. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Her hjemme på kontinentet har han jo vært et fenomen lenge, men fotball-VM har nå gjort Erling Braut Haaland til et globalt fenomen. Millioner av nye fotballfans har oppdaget Jærbuen under hans første VM, og han har fått rundt 30 millioner nye følgere på Instagram. Det mer enn noen annen spiller under VM. Totalt har Haaland nå 70 millioner følgere på Instagram, flere enn både Manchester City og samtlige andre klubber I Premier League. Til slutt I Møre og Romsdal kommunehuset I Gjemnes stengt etter et innbrudd. Ordfører Knut Sjømæling opplyser til Romsdals budstikke at både dataen hans og ordførerkjede stålet. Flere andre ting skal også være vekke, og det gjort mye herverk, og politiet ber nå om tips I saken. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: NRK P1 God ettermiddag! Det gråværsdag på Spitsbergen I dag, men det sol eller overskyet med sol mange plasser I Troms og Finnmark I dag. Så det skjer ting. Velkommen

0: talk about it. Milky Chance med Stone Dance her i ettermiddagssendinga, og selskapet ditt i dag består av TA-heltene Kjelstad og Sofie Larsen Nesdal. Og Sofie skal nå gi deg en nyhetsoversikt.
1: En mann i 20-årene må møte i Nord-Troms og Senja tingrett, tiltalt for grov kroppsskade etter en knivstikking på Skjervøy i desember i fjor. Mannen knivstakk en annen mann i mageområdet, slik at det oppstod hull i tyktarmen. Den fornærmede måtte fraktes til UNN i Tromsø. Mannen tiltalt for å ha brukt amfetamin i forkant av eller under hendelsen. Dødelighet blant laksemolten Beserrmakk i Adamselv i Vestfinnmark har økt betraktelig det siste halvåret. Mattilsynet og Cermaq vet enda ikke hva årsaken er, og jobber nå aktivt med å redusere. Vi tar dette på største alvor og har fullt fokus på å finne årsaken, sier regiondirektør Gunnar Gudmundsson i Cermaq Norway. I laks omtalte saken først. Dersom Tromsø tar seg videre til tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen, venter vinneren av danske FC Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Det ble klart etter dagens trekning. Men før TIL kan begynne å tenke på den kampen, må klubben først slå tsjekkiske Radetz Kralove i andre kvalifiseringsrunde. Første oppgjør spilles på Romsa Arena på torsdag, mens returoppgjøret i Tsjekkia spilles i neste uke. Kokevarselet for Lishmajevri vannverk i Tana kommune er nå opphevet. Det må to godkjente vannprøver til for å oppheve kokevarselet, noe som vannprøvene fra 13. og 17. juli ble. Dermed er det ikke lenger nødvendig å koke vannet før drikking. To fotballspillere fra Tromsø IL tatt ut på det norske G16-landslaget, som skal spille skandinavisk mesterskap. Det Vebjørn Hol og Benjamin Myhrvold. De møter Finland, Sverige og Danmark i begynnelsen av august, i Sarpsborg og på Rygge. Revneshai Trafikkhai åpner igjen denne uken, melder Hammerfest Havn KF. Fra og med i morgen vil hurtigbåten gå tilbake i ordinær rute til kaia. Kaia ble stengt tidligere i sommer for renoveringsarbeid.

Sjel nå fikk du av Delara. Vi skal til et band som ble dannet tidlig på 90-tallet i Kåfjord. Vi skal til Englebarn.

0: Gjengen i Englebarn, altså Hogne Rundberg, Espen Høgmo, Frank Kokk, Jan-Erik Vik og Tom Espen Pedersen. Og låten heter Bomma på veggen. VM altså offisielt over, men man trenger ikke å ha det trasig for det, og man kan jo fokusere på det positive. Og Sofie, hva synes du er det beste med at VM nå er slutt?
1: Oi, det var veldig vanskelig spørsmål. Kanskje litt mindre fotballprat hele tiden.
0: Ja. Ja. Nå har man tid til å kanskje tenke på litt andre ting også, ja. Jeg tror det blir godt å kunne sove ut, ha en god nattsøvn, en jevn, stabil døgnrytme, og det ser jeg også at det er folk som er enige med meg i, for vi har en avstemning gående nå, hvor vi nettopp spør, hva er det beste med at VM er over? Og der har vi noen alternativer.
1: Det har vi, og det første alternativet som nå leder, det er å få god døgnrytme igjen, sånn som du drømmer om, Thea. Det andre alternativet er å kunne fokusere på eliteserien eller lokalfotball, og se mindre TV, mer tid til å være ute, og sist men ikke minst, å høre mindre fotballprat.
0: Der du er litt med på.
1: Ja.

0: Indie fikk du her av Hilde Selvik Våg. Og vi sier hei og god ettermiddag til deg, Karoline Haraldsson. Hallo!
1: Hallo, god ettermiddag.
0: Du er altså vakthavende meteorolog i dag. Hva slags vær har du å by på i Troms i dag?
1: Ja, just nu i Troms er det som et vekslende skydekke, men også perioder med sol. Særlig i indre strøk, der skydekket er enda lettere enn hva det er i ytre strøk. Og så ligger vinden på en vestlig bris, og temperaturer rundt 10-12 grader. Og så utover ettermiddagen og kvelden så vil vinden dreie litt mer sær, og det ser ut som at skydekket kan sprikke opp litt også her i ytre strøk da. Mens lengst sør i fylket så kommer det inn litt skyer.
0: Hvordan skal det utvikle seg da?
1: I morgen så kommer det inn en front fra sør som tar med seg både skyer og regn. Så det ser ut som at det skal regne i perioder hele tisdagen, og det starter først i sør.
0: Regn i morgen i Troms altså, men Finnmark i dag, der er det greit.
1: Ja, det er ganske så likt vær i Finnmark som i Troms akkurat nå. Vekslende skidekke og perioder med sol, og så er det noen enkel regnbyg i indre strøk som beveger seg østover. Og så senere i dag og i kveld så vil bygene gi seg, og skidekke kan nå lette en del. Så det ser ut som at det kan bli for det meste klart vær og sol de fleste stedene.
0: Så deilig, men enn i morgen i Finnmark da, blir det fortsatt det like fint?
1: Ja, det starter ganske så bra, med så delvis skyet oppholdsvær, så som det egentlig er nå. Men sen så kommer det samme front som er i Tromsø, eller i Troms, beveger seg liksom inn i Finnmark litt senere på dagen. Så fra og med ettermiddagen så kommer det noe regn i Finnmark også.
0: Så det blir grått i både Troms og Finnmark i morgen. Det så litt grått ut på Spitsbergen i dag også.
1: Ja,

Kjent fra filmen Flashdance var låta Maniac fra Michael Cimbello. Norsk musikk nå fra Whammy Boy foregår på engelsk da, heter Ocean.

Etter ett år med forberedelser har Mikkel på 15 år begitt seg ut på en sommerferie litt utenom det vanlige. Mer om det veldig snart.

0: Ingrid Vårvik, og låta heter Bare en mann. Det er vel de færreste av oss som bruker dagvis av sommerferien på å gå på tur med 25 kilo på ryggen. Og det er kanskje desto færre 15-åringer som gjør nettopp det. Men så finnes det sånne som eventyreren Mikkel Lillehaug fra Harstad. Og i Harstad-tidene kunne man før helga lese om at han skal begi seg ut på en tur på 210 kilometer helt alene. Og han er med på telefonen nå. Hei Mikkel!
1: Hallo!
0: Du startet altså på fredag. Hvor langt har du kommet da nå?
1: Jeg har gått cirka 55 kilometer, så jeg rundt en fjerdedel ferdig. Og jeg nå i Forfjorddalen.
0: Og hvordan har du det?
1: Jeg har det bra. Det har vært et par tunge dager med mye gåing, mye myr og tunge høye fjell. Og ja, det er egentlig ganske tungt, men jeg blir vant til det.
0: Ja, hvordan har været vært så langt da?
1: Det har vært litt av og på med sol og litt regn, men egentlig generelt et ganske godt gå vær.
0: Så bra. Du skal altså gå fra Nøstbanøya til Riksgrensen. Hvorfor har du valgt akkurat den ruta?
1: Riksgrensen, det er da sluttpunktet, og det er egentlig for det med grenser selvfølgelig. Men jeg har egentlig oppvokst der på en måte. Jeg kjøpte hytte der da jeg ble født, og der har jeg brukt mye tid av helge og ferie. Og egentlig det der gleden for naturen egentlig er oppvokst. Og så for 2 år siden så kjøpte vi hytte på Andøya, og der har vi blant annet brukt mye tid på fritid og fiske og sånn. Så det er egentlig å gå fra hytte til hytte på en måte. Liksom å starte med nye hytter og slutte med den plassen der jeg oppvokst på en måte.
0: Og så leste jeg i Harstad-tiden at du ble inspirert av 17 år gamle Joakim Lind som gikk Skandinavia på tvers, og at du da ble inspirert til å dra på en liten ekspedisjon selv. Hva var det med hans tur som gjorde at du tenkte at det der hadde jeg også lyst til?
1: Fordi jeg har aldri egentlig tenkt før på å gå sånne lange turer før. Jeg har bare gått sånn et par dags turer. Men også så han dokumentere turen sin mens han gikk. Og da så det ut som det hadde vært en fin opplevelse å liksom, komme seg godt inn i naturen, være et par uker i naturen og bare kose seg, ta det rolig, gå og fiske, slappe av i naturen. Så egentlig derfor bare hele opplevelsen i naturen.
0: Det er vel mange, altså både 15-åringer og 50-åringer, som synes det høres litt slitsomt ut og heller vil være på sofaen med telefonen. Så hvorfor gjør ikke du det?
1: Altså, jeg har alt likt naturen og ting og utfordre meg selv på ulike måter, og så tenkte jeg at dette kunne vært en god måte å komme seg ut i naturen og utfordre meg selv. Både mentalt og fysisk, for det er jo slitsomt å gå så store distanser, men det går også veldig mye på det mentale, å være alene så lenge og holde motivasjonen oppe. Og de som ser på deg, altså du må ikke gå så langt bare for å kunne nyte naturen litt. Du kan ta en fjelltur eller gå en natt i skogen i et telt eller noe sånt. Bare kom deg ut en dag eller to.
0: Ja. Hva sa foreldrene dine når du sa at jeg skal på tur alene lenge?
1: Altså, de har vært vant til at jeg har lyst til å prøve ut nye ting og vært alene. De var jo litt overrasket og at de ville gjøre noe så stort. Men de var med på det. Jeg har gjort meg mye med opptreninger og finne utstyr og gjort meg klar til turen, så det har støttet meg veldig mye i forhold til den delen.
0: Jeg skjønner at du har forberedt deg godt, men fisken, det er jo begrenset hvor mye man kan forberede og planlegge for det. Hvordan går det med fisket ditt?
1: Fiskelykke er ikke helt i stedet. Jeg har fisket nå i en time, suttet her i en time nå og fisket, og ikke napp, ikke noe. Prøvde fisket med sluk, makk, men ingenting bit. Helt tomt her. Fisket går også en god del, men ingenting enda. Så jeg får håpe at jeg får litt mer lykke fremover i turen.
0: Vi får håpe på det. Lykke til med fiske og god tur videre, Mikkel. Tusen takk for at du var med i ettermiddagssendingen.
1: Ja, tusen takk.

Ondt blod fra Kirkenes, sammen med Ida Maria fra Nesna, og du fikk låta Flamma. Og hvis du henger med oss et par minutter til, skal du få muligheten til å delta i dagens konkurranse. Det blir etter musikk.

0: Miles Smith med Stargazing fikk du her i ettermiddagssendingen. Og nå skal vi til konkurransen, og i dag skal vi fram til ett ord.
1: Ja, vi har samlet sammen noen sanger, og vil vite hva disse sangene har til felles. Så hva handler disse sangene om?

0: Ja, det var litt forskjellige sanger og masse fin tuting over et bestemt ord.
1: Her har du kosa deg, Sofie, det er bra. Vet du som hører på hvilket ord som vi er ute etter, altså som de sangene her har til felles? Da åpner du appen NRK Radio og sender oss svar med navn og adresse, så er det kanskje du som vinner en kopp i dagens konkurranse.

0: Demi Lovato med låta ifra Frost-filmen Let It Go fikk du der. I dag i ettermiddagssendingen så tenker vi positivt, og vi vil trekke fram alt som bra med at VM nu er over. Og derfor har vi laget en liten avstemning, Sofie.
1: Det har vi, og der spør vi jo da, hva det beste med at VM over? Og alternativene å få en god døgnrytme igjen, som nå har 14% av stemmene, og 29% av stemmene har å kunne fokusere på eliteserien slash lokalfotball. Det ingen som har stemt på å se mindre på TV, eller da, jo, akkurat nå, om det stemmer på å se mindre på TV, mer tid til å være ute, og så det 50% som synes det beste med at VM over å høre mindre fotballprat.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Det kjempedeilig det. Så i dag så løfter vi fram alt som bra med at det over. Så du kan også sende oss en melding i appen NRK Radio over det du kan glede deg over. Så mistenk at det med at det mer tid til å være ute kanskje litt væravhengig. Det at ikke det så mange som har gått for det alternativet. Kanskje.

0: skyggen til alt jeg ikke er. Finn lyset bak og mørke sår og mangler.
1: Levi Bergerud med låta Stjerneregn. Hvis du usikker på hva du skal til høsten, så det nå mulig å hoppe på et ledig studie. Mer om det når vi høres igjen etter klokka 3. Nå får du Justin Timberlake, og etter det får du nyheter.

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Salet av innbuforsikring har økt kraftig etter brannen i Krokstad Elva. Storbrannen i Drammen har lagt over 100 bostader i ruiner, og mer enn 400 mennesker evakuert. Nå i helga selgte forsikringsselskapet Frende 250% flere forsikringer enn helga før. Sammenlignet med samme helg i fjor øken på hele 440%. Og det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brannområdet i Krokstadelva for å finne årsaker til storbrannen. Brannvesenet har kontroll, men gjenstår fremdeles mye etter slukking og annet arbeid før det trygt å bevege seg inn i området. Det sier innsatsleder i politiet, Helene Sundqvist.
1: Politiet interessert i bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det veldig fint hvis folk sender inn det. helstepolitiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre. Alt for til å gå inn i brannruinene. Det jobbes fortsatt med slukking på stedet, som vi har fortsatt vært tålmodig, kommer til å ta mange dager. Unngå spekulasjoner, la politiet ta seg etterforskningen.
0: I Spania det ventet 40 grader flere steder denne veka, og det på nytt varslet om hetebølge. Temperaturene starter å stige i dag, og det kan bli opp til 44 grader enkelte steder sør-øst i landet. Årsaken til varmen stillestående luft, kombinert med varme som kommer fra Nord-Afrika. Den ungarske statsministeren Peter Magyar vil nominere sjakklegenda Judit Polgar til landets neste president. 49-åringen har ingen politisk bakgrunn, men regnes som en av tidens største sjakkspillere, blant annet fordi hun toppet kvinnenes verdensranking i 26 år på rad. Statsminister Magyar sier Polgars navn har vært synonymt med talent og utholdenhet i flere ti år, og han skal ha et møte med henne om presidentjobben i dag. Fotball-VM skal det handle om nå, for mye endrer seg til det verre i denne mesterskapen. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som kritisk til blant annet for mange lag og drikkepausene.
2: Dette noe som har kommet for å bli i VM-sammenheng, dessverre. Det blir 64 lag neste gang. Skal vi forberede oss på å kunne se 128 fotballkamper på en drøy måned. Dette pauseshowet i går, fabelaktig god underholdning, har ingenting i et VM å gjøre. Amerikanerne kan holde på med sine ting når det gjelder Superbowl.
0: Og Spania vann altså fotball-VM da de slo Argentina 1-0 i finalen i går. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Muse med låta Uprising her i ettermiddagssendingen. Thea Hjeltnes Kjelstad heter jeg, og jeg sammen med Sofie Larsen Nesdal. Og du skal nå få en nyhetsoversikt hvor vi starter til sjøs.
1: Snelandia melder at rute 310 med avgang klokken 15.15 fra Alta og 16.00 fra Kongshus innstilles i ettermiddag. Årsaken mannskapsmangel på MS Årøy. Skyssbåten MS Nordic Sky vil gå ekstra turer, men denne tar kun passasjerer og ikke biler og gods. Dersom Tromsø tar seg videre til tredje kvalifiseringsrunde i Europa-ligan, venter vinneren av danske FC Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Det ble klart etter dagens trekning. Men før TIL kan begynne å tenke på den kampen, må klubben først slå tjekkiske Radetz Kralove i andre kvalifiseringsrunde. Første oppgjør spilles på Romsa Arena på torsdag, mens returoppgjøret i Tsjekkia spilles i neste uke. Under årets makrelløkosystemtokt fra Bergen til Tromsø legges det ekstra innsats i de områdene som det i 2025 ble observert størst tetthet av makrell. Dette skal føre til mer nøyaktige beregninger av makrellbestanden i de kartlagte områdene, skriver Havforskningsinstituttet. Det har vært en høyere dødelighet blant laksesmolten ved Cermaq i Adamselv det siste halvåret. De høye tallene skiller seg ut fra andre fiskeanlegg, bekrefter Mattilsynet. Årsaken til den høye dødeligheten fortsatt ukjent. I laks omtalte saken først. Politiet fikk i dag melding om en lastebil fylt med tyvgods. Tipset kom fra en person som hadde hatt et innbrudd i et lager og som meldte politiet om lastebilen. Politiet melder at de har kontroll på en person. Fiskehelseselskapet Patogen har begjært Polar Seafood i Båtsfjord konkurs. Det melder nettavisen ilaks.no. Oppdrettsselskapet fikk store økonomiske problemer i fjor da all smolten måtte destrueres på grunn av biologiske problemer. Saken behandles i tingretten i Vadsø 19. august.

0: Zimmermann med låta Riper i lakken. Fra i dag av er det mulig å søke på ledige studieplasser hos UiT. Men hvis du kunne tenkt deg å studere noe, så bør du være rask på labben. For å melde seg på for eksempel enkeltemne i kunstig intelligens eller master i samisk, så er det altså førstemann til mølla. Vi har nå med oss prorektor for utdanning ved UiT, Rikke Gyrgens Gjærum. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, i dag har det altså kommet en liste på søknadsweb over ledige studieplasser hos dere. Hvor nøye bør man følge med nå hvis man kunne tenke seg å studere noe mer?
1: Nei, hvis man kunne tenke seg å studere, så burde man i grunn stått klar i dag tidlig klokken 9. Men det er jo åpent å søke fram til 9. august fra i dag. Så hvis du er på jakt etter å komme inn på et studie du ønsker deg, så bør du gå inn og titte, og så vil denne listen hele tiden endre seg. Så det er ikke en statisk liste. Så jeg hadde nok gått inn par-tre ganger i uka og sjekka, for denne listen kommer til å forandre seg.
0: Hvilke type studieretninger er det man kan søke på nå?
1: Ja, det er mange forskjellige typer studier som har ledige studieplasser. Det er mange innen ulike ingeniørstudier blant annet, men det er også ledige studieplasser på barnevern, på grunnskolelærerutdanning, arkeologi, engelsk, historie, matematikk for eksempel, eller nordsamisk. Så det er mange muligheter fremdeles. Hvis man ikke kom på å søke i april, så har man altså muligheten nå. Den muligheten bør man jo gripe hvis man har lyst til å studere.
0: Hvor mange plasser er det vi snakker om da, som det er mulig å få?
1: Ja, vi har ikke et nøyaktig antall på dette per nå som jeg kan gå ut med, men det står der hvor det er ledig, og når det blir fylt opp så trekkes det studiet, og da står det ikke der. Men det kan dukke opp igjen, fordi det kan være noen som takker ja, takker nei, og da er studiet ledig igjen. Så dette er noe som foregår helt fram til 9. august.
0: Har det vært noe utvikling i trendene? Er det flere ledige studieplasser nå enn før? Vet man om det?
1: Ja, på den listen som vi hadde klar i går, så er det 64 programmer, og det jeg har kikket på, så var det altså i fjor var det 97 programmer som lå ute, men som jeg sier så vil jo denne listen hele tiden endre seg, så vi har jo ikke det totale tallet. Så det ser ut som det er litt færre i år enn det var totalt i fjor, men dette kan jo endre seg i løpet av perioden fram til august.
0: Til voksne som kanskje har tatt en utdanning for en god del år siden, men som kanskje kunne tenke seg å lære seg noe nytt, da. Hva vil du si til dem?
1: Ja, til dem vil jeg si at jeg hadde sjekket de studiene som er fleksible, altså enten digitale, fulldigitale eller samlingsbaserte, som er mulig å ha ved siden av jobb. Og ikke minst vil jeg anbefale de å se på mikroemner, som var veldig populært når vi la det ut i fjor. Og nå er det noen nye emner, så totalt er det 23 emner som vi har lyst ut. Og det er studier som er asynkrone og digitale, det vil si at du kan studere når det passer deg. Og det er 2,5 studiepoeng, så dette passer bra for sånn type kompetansepåfyll når du er i arbeidslivet og har en utdanning. Så for eksempel grunnleggende cybersikkerhet eller praktisk KI eller ja. Det finnes masse forskjellige temaer, blant annet ledelsestrender, profesjonelt styrearbeid, så dette er jo kompetansepåfyll som mange kunne trenge, og som det er mulig å ha tid å ta ved siden av jobb. Så mikroemnene vil jeg fått folk til å ta en titt på. Så gå inn på UiT sine nettsider, der står det alt om ledige studieplasser, om du bare skal ta et enkeltemne, eller om du skal velge deg et helt studieprogram.
0: Og det bør man altså gjøre rimelig fort. Rikke Gyrgens Gjærum, prorektor på UiT, tusen takk for at du var med i ettermiddagssendingen.

Kari Bremnes med sommerkjoledyr. Det hører med sommeren å være på farta. Nå kom det inn en melding her om ferga Breivik Eide Svensby, om at den cirka 10 minutter forsinket på grunn av mye trafikk, og at forsinkelsen kjøres inn i løpet av ettermiddagen. Så en forsinkelse på ferga der altså, håper ikke det rammer Jeanette eller Cecilie, som begge er ute og kjører. Jeanette sier, nå sitter vi i bilen og satt kursen hjem til Finnmark. Gledings! Og Cecilie sier at vi er på bobiltur og snart på Atlanterhavsveien. Vi hilser god sommer til alle kjente fra familien Lorentzen og Milo, og så ønsker de å høre en sommerlåt, og det skal dere få.

Postkjør og bygge, selvfølgelig med låta Idyll, fikk du her I ettermiddagssendingen. Snart skal du få nye hint I konkurransen. Det blir etter musikk fra Hedda.

0: Låta heter Just By Looking, og det fikk du her i ettermiddagssendinga denne mandagen. Og vi skal nå til konkurransen, og i dag skal vi fram til et enkelt ord.
1: Og for å hjelpe deg med å finne ordet, så har vi samlet sammen noen sanger, for alle disse sangene inneholder eller handler på en eller annen måte om ordet vi leter etter.

0: Ja, fant du ordet vi var ute etter I disse sangene? Du hørte kanskje at noen av ordene I noen av sangene var tutet ut, og det altså det ordet som løsningen på dagens konkurranse.
1: Ja, når du har funnet ut hva slags ord vi skal frem til, så åpner du appen NRK Radio og sender oss svaret med navn og adresse.

0: Det var Arif som sang Hellig til deg. Hvis du skulle studert noe nå, hva skulle det vært? Det spørsmålet fikk folk på gata. Vi skal høre hva de svarte etter Tobias Sten.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Tobias Steen med låta Hånd i hånd. Fra og med i dag kan du søke på ledige studieplasser ved universitet og høyskoler. Det er førstemann til Mølla-prinsippet som gjelder, så lenge man har kvalifikasjonene sine i orden. Folk på gata i Tromsø kunne ha tenkt seg litt av hvert, om det var sånn at de skulle hoppe på et studie i siste liten.
1: Arkeolog.
2: Hvorfor arkeolog?
1: For jeg liker sånt gammelt og like. Jeg kunne godt tenkt meg å vært og rota i noen ruiner.
2: Er det noe som bare er forbeholdt unge, eller er det også noe for eldre, tenker du?
1: Det er litt vanskelig. Det er vel helst de unge.
2: Når blir man for gammel til å søke det, tenker du?
1: Ja, etter 45-50.
3: Ja, jeg tycker om å lære meg olika språk. Det tycker jeg er roligt å studere. Og gjerne om natur og växtlighet og sånt rundt omkring. Nu med naturkriser som händer.
4: Jeg hadde säkert studerat marinbiologi. Jeg tycker om å være ute i havet. Og jeg tycker at påverkan på naturen nu er veldig interessant också vad som pågår med klimatet lite som du var inne i. Jag tror att speciellt när man bor i Tromsø och sånt så är det en väldigt viktig naturresurs vi har runt omkring oss.
2: Och du har ju en barnvagn här vid sidan av dig. Man blir kanske extra upptatt av dag när man sitter här med nästa generation.
4: Ja, absolut, det kan jag säga.
5: Det er vanskelig å komme på noe sånn direkte, men det første som slår meg er at jeg kanskje hadde valgt akkurat det jeg har studert. Jeg har studert økonomi og litteraturhistorie og jobb i bokhandel, og selv etter 30 år i yrke så tenker jeg at det er verdens beste jobb.
6: Jeg ville valgt økonomi og administrasjon, fordi jeg er litt interessert i økonomi, og det er jo viktig å vite og sånt, ja.
2: Hvis du ikke skulle valgt noe så veldig sånn praktisk og yrkesrettet, men bare noe som du skulle studert for gøy, er det noen andre ting du kunne tenkt deg å ta?
6: Hotelledelse.
2: Okay. Hvorfor hotelledelse da?
6: Det virker bare veldig gøy, og du får mulighet til å lære mye også om andre kulturer og ja, service. Ja.
5: Da måtte det kanskje vært en innenfor reise rundt og dokumentert. Kanskje vært journalist. Kanskje det kunne vært artig.
2: Ja.
5: Nei, men da hadde man jo også jobbet med mennesker, man hadde jobbet med historier, så sånn sett så kunne det sikkert vært veldig artig det.
0: Ja, kan jeg anbefale det altså. Det var reporter Hans-Ivar Moss-Kolseth som spurte folk om hva de ville valgt hvis de plutselig skulle blitt student. Det kan du også nå, hvis du søker på ledige studieplasser som er på blant annet UT sine nettsider.

0: Kristel Alsos med låta Come On. Det er tid for å kåre vinneren av dagens konkurranse, Sofie.
1: Ja, og i dagens konkurranse så ville vi frem til ett ord. Og vi samlet sammen noen sanger som enten handlet om eller inneholdt ordet.

0: Ja. Ja, noen ord var så tuta ut her i konkurransen, og det var altså det ordet bak tuten som vi ville frem til. Og løsningen, det var så klart bil, og premien i dag går til Anne-Marit Haugland, så gratulasjoner går til Haugland husholdninger. Så tar vi også med et dikt vi har fått fra Stein Harald her.
1: Ja, bil må være dagens svar. Den saken er ganske klar, for når konkurransen kommer må jeg være med. Det er nu bare sånn det er, og hermed har jeg sendt inn et svar.
0: Veldig flott, og veldig hyggelig med dedikasjon til konkurransen, det er vi alltid glad for.

låta Back to Friends fikk du her i ettermiddagssendingen klokka 16:45. Vi skal snart til Malangen, for der har et ungt par gjort om et gammelt postkontor og handelsbutikk fra 1800-tallet om til en museum og en kafé. Mer om det veldig snart.

0: var vel Skram med låta Vendepunkt. Og det kan vi kanskje si at også har blitt i Malangen. For på Morten Alls gård i Malangen så det travelt om dagen. I 2017 så flyttet Maria Kristoffersen tilbake til hjemstedet for å bli den sjette generasjonen som drifter gården. Nå har hun gjort et gammelt postkontor og handelsbutikk om til museum og kafé, og bygningen går helt tilbake til starten av 1800-tallet.
1: Ja, nå har vi jo for andre sommeren så har vi da åpnet en sommerkafé her på gamlebutikken, og da har vi også museum, og folk kommer og kikker, og vi har noe litt gårdsdyr ute som folk kan se på.
2: Maria Kristoffersen eier av Morten Halls gård. Hun tok over i 2017 og ble da den sjette generasjonen som drifter gården.
1: Og når jeg da først flyttet nordover, så var det liksom hit til Morten Halls at jeg hadde lyst til å komme. Og så fikk jeg da kjøpe gården når jeg da kom nordover, så da ble det ganske naturlig at det var her jeg ble.
2: Maria ville vise frem den fine historien til stedet. Da kom hun på ideen å stille ut det gamle postkontoret på gården som museum, og gjøre om den gamle handelsbutikken til en kafé.
1: Min oldefar startet butikk her i 1897, så min familie har vært her på stedet i mange år, og vi har renovert her, og sortert og ryddet litt, og jeg er veldig stolt av det vi har funnet frem, og det som her, og har liksom lyst til å vise det frem. Og så kom liksom, kafé, det kjempelurt, det har vi ikke noe her på stedet, og en sommerkafé må være midt i blinken.
2: Det travle dager på kaféen, og en av de lokale som innom, hos Siri Skålvik, setter pris på at noen setter lys på historien til Morten Hals, og at de lokale har et sted de kan møtes og sosialisere seg.
3: Nei, det jo veldig flott at det skjer ting, og at det noen som tar tak i på en måte, historien til stedet vårt. Når man bor her, så har man jo en naturlig sånn, tilhørighet hit, fordi at det var det gamle handelsstedet, det var butikk her, det rett ved kirka. Så det jo sånn naturlig samlingspunkt i bygda, så at det blir åpnet igjen for folk jo veldig positivt, og det jo veldig mange lokale som benytter seg av det og går på kafé og vi treffer hverandre, vi får prate, kjøpe oss en kaffe, ting som vi på en måte, det tilbud som vi til vanlig kanskje ikke pleier å ha, som vi har når man bor i en bygd da.
2: Med et besøk til gårdsplassen har Maria tro på at man kan lære litt.
1: Og det er historisk, og så er det, for dem det er historisk, så er det veldig relevant, altså liksom hvordan vi lever nå og da, og historien og verden, hvordan den er, så jeg tror man også kan lære litt av å være her. Men jeg er veldig stolt av plassen, og jeg vet jo alt arbeidet som ligger bak. Det er jo at man har lyst til å ta vare på det, og vise frem det mine forfedre drev på med, og liksom tenke alt slite deres ikke skal være forgjeves.
2: Arild Kristoffersen far til Maria, og var den siste som drev gammelbutikken på gården. Han hjelper mye til på gården, og kjører spontane omvisninger på museet når det passer seg.
4: Kommer man ned med en stol, så står det her. Og så senere så blir det sett på meg, at det
5: gikk ikke. Den siste som drev butikken her oppe, fra 70-tallet til 2017 når vi la ned. Og da var vi tre generasjoner da vi drev i 120 år.
2: Einar Lillestøl driver gården sammen med Maria med arbeidstittel dreng, eller alt mulig mann som han sier selv. Han tydelig på at det Maria som sjelen bak stedet.
6: Det jo drengen, og Maria jo hjerte og sjela, og liksom, ja, hjernen bak det hele. Da. Så prøver jeg å bidra litt med kanskje litt mer på matbiten og sånt, og det er litt mer handy ting, men det er hun som er sjela bak.
2: Med travle dager på kaféen håper Maria de kan videreutvikle konseptet fremover.
1: Det går jo rundt på sett vis, vi får jo god inntekt på når kaféen, så vi håper vi kan bygge videre på. Håper jo at vi kan videreutvikle oss etter hvert, og kanskje kommer det spennende prosjekt her på vinteren med flere ting, og mål å få bygd ut kaja og litt sånn, så.
2: Har dere noen favoritter på menyen her i kaféen?
3: Kanelsnurra.
7: Ja, det er kanelsnurra. Sånn er det god når han har barbekake at han er inne her.
3: Og ostekake med mortebær. Så det er mange favoritter her.
0: Reporter på Morten Alls gård i Malangen var Emma Fagerheim Olsen. Frem mot nyhetene klokka 16 skal du få en god låt fra Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. I Drammen har de nå hatt et informasjonsmøte med de evakuerte etter storbrannen i Krokstad-elva. Forsikringsselskaper melder om hundrevis av skademeldinger etter brannen. Samstundes mangler 10 husstander forsikring. Over 100 bostader er nedbrent i det som er en av de største brannene i moderne tid i Norge. Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen sier det kommer til å ha enda et møte på onsdag.
1: Vi har prøvd å gi informasjon til beboerne, og det er jo mange spørsmål. Vi har mange tjenester fra kommunen til stede, forsikringsselskapene er til stede, brann og politi var til stede og redegjorde for hvordan situasjonen var i området. Prøver å svare på spørsmål, får prate med innbyggere og får nye spørsmål som vi må kunne komme tilbake og svare på, og at vi skal ha et informasjonsmøte på onsdag også.
0: Mannen som 20. juli ble funnet alvorlig skadd på Ålgård i Rogaland er omkommet, det opplyser politiet. Mannen døde før fredag etter å ha vært innlagt på sykehus siden hendingen. Politiet har gjort flere undersøkinger, men vet fremleis ikke hva som har skjedd, mannen. Tidlig i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Dette er det 9. døgnet på rad med amerikanske angrep. Samstundes har Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait. I det siste har flere stilt spørsmål om Iran-krigen kan bli langvarig, og hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad sier Iran kan holde ut lenge.
2: I hvert fall i måneder, det kan det gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system.
0: Det sendte ut gult farevarsel for skogbrann i store deler av landet i dag. Hele Sørlandet og deler av Østlandet er råket av varselet. For helga ble det sendt ut samme farevarsel for ytre strøk av Vestlandet som fremleis gjeld. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Og til sist, i Møre og Romsdal er kommunehuset i Gjemnes stengt etter et innbrudd. Ordfører Knut Sjømelling opplyser til Romdals Budstikke at både dataen hans og ordførerskjedet er stålet. Flere andre ting skal også være vekke, og det er gjort mye herverk. Politiet ber nå om tips i saken. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette er ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Robin Beck med låta First Time fikk du her I ettermiddagssendingen, og klokka litt over fire. Hyggelig at du har skrudd på radioen. Jeg heter Thea Eltene Kjelstad, og sammen med Sofie Larsen Nesdal holder vi deg med selskap denne ettermiddagen. Og nå skal du få en nyhetsoversikt.
1: En behandling mot depresjon som stimulerer hjernen med magnetiske impulser I 3 minutter ga rask effekt. Det viser en ny studie fra UiT og UNN I Tromsø. Behandlingen varer I 3 minutter, og hos pasientgruppen som fikk aktiv behandling var depresjonsskåren I gjennomsnitt redusert med 42%, skriver universitetet. 73 personer I en alder mellom 22 og 65 år med moderat til alvorlig depresjon deltok I studien. Mannen fra Øst-Finnmark som ble pågrepet I Russland I starten av juni kan få sin sak behandlet I retten tidlig I august. Det sier advokat Brynjulf Risnes. Advokaten tar forbehold om at han ikke har sett tiltalen eller berammingene enda. Mannens russiske advokat skal møte han onsdag. Etter det vil Risnes få flere sikre svar. Et ektepar I reindrifta tiltalt for å kjøre ulovlig med ATV I et naturreservat I Sør-Varanger. Ekteparet nektet å godta bøter på 30 000 kroner hver, og påtalemyndigheten krever nå 36 000 I retten. Det lov å kjøre snøskuter I naturreservat I forbindelse med reindrift, men for å kjøre på barmark må det søkes om tillatelse. En mann I 20-årene må møte I Nord-Troms og Senja tingrett, tiltalt for grov kroppsskade etter en knivstikking på Skjervøy I desember I fjor. Mannen knivstakk en annen mann I mageområdet, slik at det oppstod hull I tyktarmen. Den fornærmede måtte fraktes til UNN I Tromsø. Mannen tiltalt for å ha brukt amfetamin I forkant av eller under hendelsen. Carl Philip Valberg Lund I Finnmark fylkeskommune har fått utmerkelse av oberst Thomas Bakke. Sjef for Finnmark Heimevernsdistrikt. Utmerkelsen fikk han for sin innsats I prosjektet Økt motstandskraft I Finnmark. Lund jobber I opplæringsavdelingen og var med på å lage beredskapsuka for elever på videregående skole I Finnmark.

Alex Warren med låta Ordinary. Snart så skal du få høre om at lokale fiskere nylig fant en russisk rakett utfor Kiberg I Øst-Finnmark.

0: I havet utenfor Kiberg fikk lokale fiskere nylig en fangst langt utenom det vanlige. Det som trolig rester av en russisk rakett hadde drevet I land og endt I fjæresteinene.
1: Det var nå bare sånn tilfeldigvis ute på en liten luftetur, og da oppdaget jeg noe som ikke skulle være på Kibernesset. Da. Og da kjørte vi nå bare bortom for å se hva som hadde kommet I land der, og da var det nå tilfeldigvis en del av en russisk rakett som stod på land. Da.
2: Så du kjapt at dette var en russisk rakett?
1: Nei, vi så det ikke med en gang. Vi måtte jo gå. Det jo såpass djupt at vi kan jo gå nesten helt opp I steinene, så vi gikk jo ganske nært og tok bildet og zoomet inn på bildet. Da stod det jo russisk skrift på den delen da. Så googlet vi da I Google og fant ut at det var en ballistisk rakett.
2: Det sier lokal fisker Kenneth Stensen. Med I båten var også naturfotograf og reiselivsaktør Morten Gåsvann.
3: Vi fant jo ut at den var nesten 1,5 meter diameter. Og da sto han og bagget der og holdt med land og han har kjørt seg fast der. Og da tog vi noen bilder av det og det viste seg at det noen russiske bokstaver på den her dingsen da. Jeg hadde jo lyst på å ha på land igjen og liksom studere den biten da, men fiskeren da var liksom litt vant til det livet på Barentshavet, og de syntes ikke det var så interessant da. Og de sa jo med en gang at det var en ballistisk rakett fra en ubåt.
2: Raketten var et uvanlig syn også for den lokale fiskeren I Kiberg. Men en så stor og tung gjenstand krevende å få på land, sier Kenneth Stensen.
1: Det veide jo sikkert en par tonn bare der den sto, vil vi anta, for det var ikke pikkbar, for å si det sånn.
2: Men hva tenker du om at du finner sånne rester I havet der du skal fiske?
1: Nei, altså vi jo opps på at vi finner både det ene og det andre på havets bunn, og eventuelt så ligger flyt I havet. Så. Men akkurat en rakett, det var jo litt skremmende, så... Å få tak på.
2: Forsvaret ble kontaktet, og kystvakta kom etter hvert for å se etter vrakrestene, men de var for sent ute.
1: Ja, nå det borte, så nå var det vel, vi fikk jo en østavindskuling, så det blir jo en 7-8 meters bølge, og da det vel fort gjort for sjøen og bare å ta den ut igjen. Så. Om den ligger på havets bånd, det vet man jo ikke, eller hvor den foren.
2: Bølgekraften ute hos dere I Kiberg, de kraftige?
1: Ja, det ikke noe å tulle med, for å si det sånn. Det kraftige havstrømmer, og sjøen blir jo 7-8 meter. Da det jo kraft nok bare I det.
2: Brynjar Stordal, pressetalsmann for Forsvarets operative hovedkvarter I Bodø, sier Forsvaret ikke vil kommentere funnet, men at de som fant gjenstanden gjorde helt rett ved å kontakte myndighetene.
4: Så sånn sett alt gjort rett.
2: Men kan vrakrester som dette representere noen fare for folk eller fiskere?
4: Ja, det jo flere muligheter her. Hvis den ligger og driver I havet, så det noen fare I seg selv. Men ellers kan jo ikke vi gå god for eventuelt om det kunne være noe drivstoff eller eksplosiv og sånn igjen I de objektene her, det jo ikke noe som vi har kontroll på, men det derfor at vi mener at man skal ha forsiktighet der som

tonight. Train med Hey Soul Sister. Myggsommer i Finnmark til tross, driver av campingplass i Kautokeino lar seg ikke irritere av de summanes plageåndene. Mer om det etter musikk fra Fjellfolk.

0: hvor tok du veg, spurte fjellfolk. 2026 vil bli et skikkelig myggår. Det har forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi slått fast. Og det er varme og fuktig sommervær som har skylda, og spesielt ille vil det være i Finnmark. At det er mye mygg i Kautokeino om sommeren, det er neppe noen stor nyhet. Gunn Elisabeth Kristensen ved Arctic Camping lar seg ikke bli påvirket av myggen.
1: Det er jo kommet en del rykter om at det er mye mygg i Kautokeino. Det er for så vidt ikke noe nytt, men i år sier de at det er ekstra mye mygg. Hvordan merker dere her på campingen?
2: Nei, vet du, du vet hvordan rykter det er. Det er mye løse rykter, så jeg vet ikke helt om det der stemmer helt. Det er klart, vi er i Kautokeino, og her er jo mygg. Det skal jo være mygg her. Men jeg kan ikke si at det er så ekstremt mye i år, nei. Jeg synes ikke det er mye. Og så er det litt spesielt for at noen dager er det ingen mygg. Det er kanskje litt vind. Mens enkelte dager så er det igjen masse mygg på kvelden når det blir stille.
1: Hva gjør man når det er så mye mygg?
2: Noen bare lar dem stikke deg. Jeg bruker å si til gjestene at de tar det dårlige blodet vekk, så det er liksom en trøst. Dessuten så er det jo bra for immunforsvaret. Det booster immunforsvaret litt, den giften som... Det er noe sånn proteingreier som myggen sprøyter inn, så det er helt greit. Det er ikke noe negativt med det.
1: Dere har jo hatt to sånne myggjagere, myggfangere. Dere har det ikke noe mer. Hva er grunnen til at dere har droppet det?
2: Nei, egentlig så har vi ikke brydd oss så mye om å ha dem opp, for at jeg synes ikke det er så god effekt. Og dem jeg prater med, noen mener at det har god effekt. Noen sier at det har ikke god effekt. Så da vi hadde dem, så synes jeg jo likevel at det var mygg. Altså, jeg synes ikke at det er mye mer mygg nå når vi ikke har dem. Det er sikkert ulike erfaring, og så ja.
1: Hva sier turister når de kommer hit på de rene myggfulle dagene?
2: Noen er jo plaget. De spør jo, har vi noe sånn imot myggen? Så vi bruker jo å dele ut myggspiraler, så selger vi også sånne her Max-smekker. Men jeg bruker å si at ta med dere myggen. Dere skal få dem billig når dere reiser herifra. Det er ikke alle helt enige at de skal, men de flirer noe godt.
1: Og så har dere også en lavvo. Der er det kanskje ikke så mye mygg når man fyrer opp.
2: Nei, der inne, så, på grunn av bålet, så er det jo litt røyk også. Og da er det sånn mosquito-free area. Så det er veldig bra.
1: Så der sitter man mye når det er myggfulle dager?
2: Ja, der sitter vi mye og koser oss. Ja.
1: Hva sier innbyggerne i Kautokeino da om myggmengdene i år?
2: Jeg har i hvert fall ikke hørt noen som klager og sier at det er så ekstremt mye mygg. Og så har vi jo fiskerne som kommer hit på sommeren i noen uker. De er jo imponert over, for de er jo ute i feltene og fisker, og de gir seg katta i myggen. De har sikkert utstyr eller noen gassgreier, men jeg synes jo det å gå i skogen i Kautokeino på sommeren, det gjør jeg ikke, fordi jeg synes det er mye mygg. Men sånn her ellers i bygda, helt greit.
1: Er man ikke blitt herda etter mange år i Kautokeino til den myggen?
2: Det kan gå til at vi er herda, fordi at det er mange turister som spør, «Åh, det ser ikke ut som dere blir plaget av myggen». Og nei, vi er vant til det, så vi driver ikke å klaske hele tiden. De er nå her, og kanskje er det også sånn at når vi er vant med de myggstikkene, at de ikke klør så mye, for jeg er jo ikke plaget sånn, annet enn at det er irriterende hvis man er i skogen og puster dem inn og sånn.
1: Dere har jo hatt en del gjester som har bodd her, både med campingbil, campingvogn, telt. Hva de gjør for å få holdt myggen ute?
2: Vet du, hvis det er veldig mye mygg, sånne myggfulle kvelder, så er det jo mange som prøver å tette til inn i bobilen, sånn for at myggen ikke skal komme inn. Og noen sier at det funker, men noen sier at de har gjort alt, de har tettet og prøvd, og liksom til og med like til liksom rundt kjøleskap og alt har de tett, men like forbannet så kommer det inn mygg. Så det er klart, det er en plage for noen, det er jo det.
0: Reporter i saken her var Jan Erik Steine.

Sommerlåt fra Kano, de sang Summer of My Life. Det har jo vært det for spesielt fotballfans, men nu er altså VM over, og folk har veldig forskjellige planer for hvordan de skal fylle det tomrommet, og det skal det handle mer om veldig snart.

0: Det utfikk du der med låta Slepp med inn. Etter flere ukers folkefest vant Spania fotball-VM I går. Folk har satt opp om nettene for å se kamper og rodd seg svett på bara og I gata, og kanskje fått både noen nye vaner og venner på veien. I Tromsø har folk veldig forskjellige planer for hvordan de vil fylle tomrommet etter VM.
1: Jeg ga meg litt etter Norge gikk ut, altså. Men jeg har satt og sett på denne nattevakten og sånt. Ja. Mm. Jeg jo jobben min, altså. Jeg så klart det multitaske og se litt VM også.
2: Vi kan ikke se litt noe helt annet nå, da. Eller noe, se noe annet på TV når du på jobb.
1: Ja, det blir vel en serie nå. Men jeg ikke har noe å gjøre. Ellers får jeg gjøre jobben min, da. Det kan jeg også gjøre.
3: Ja. Øl og jobb.
2: Var det, blir det mer, eller mindre, mer øl nå som vi med ferdig?
3: Nei, det jo viktig å holde nivået oppe. Holde treninga oppe I hvert fall, så man holder formen. Det jo det går I hvert fall.
2: Ja. Det vært en intensiv periode med tanke på alkohol, kanskje, og arbeid også I utlivsbransjen nå under VM?
3: Ja, det har vært vanskelig. Vi har jo hatt, eller jeg personlig da, har jo hatt russetid også. Så det har gått ganske etter hele sommer, men ja... Det egentlig bare viktig å holde det gående.
2: Skal du kanskje begynne å studere til høsten, eller?
3: Nei, jeg skal I forsvaret. Så jeg må prøve å få unnagjort alkoholdrikkinga til da.
4: Nei, jeg bruker til å gå kanskje I byen på kafé. Jeg bruker tid med venner. Mer slapp av.
5: Ja, nå det jo sommer, og da det jo mange muligheter. Nå håper vi på bedre vær her I Nord-Norge, som at man kan gå litt mer på fjellet og være ute. Nå jo på trening på sats, så får man litt bedre tid til å ikke se på TV, så det jo fint.
6: Egentlig så det minst mulig av vanlige rutiner. Det jo dra på tur, trene, sove lenge, lese, spise og treffe folk.
2: Har du tillagt deg noen... Altså, vana under fotball-VM?
6: Nei, jeg trenger ikke å komme tilbake til vanlig rutin igjen. Det var så det jeg kunne se. Ikke for mye. Jeg fikk med meg det viktigste. Var under VM også I USA. Så, okay. Så nei, jeg fikk min... Men det var mye sport, men det var veldig viktig.
2: Okay. Du en av dere som faktisk dro over. Hvordan var det da?
6: Stort. Helt fantastisk.
2: Et minne for livet, vil jeg tro.
6: Absolutt, absolutt et minne for livet, ja.
7: Nei, først og fremst så det trening da. Det har vært litt av det de siste, og så blir det veldig å få reist litt og besøke familie og ja, bare nyte sommeren. For å håpe på at det blir litt bedre sommer. Jeg føler jo at fotball-VM nå har skapt et unikt sammål og vennskap har på en måte blomstret litt som aldri før. Jeg føler at fotball har fått folk sammen og jeg håper at folk kan ta med seg det videre og møtes litt oftere, ikke bare stikke ut og strikke seg murings I helgene, men også finne på sosiale ting I ukedagene.
8: We are going to Lofoten, and we're going to walk around and hike and explore.
2: And you are actually from the US, I understand.
8: Yeah, vacationing is a great way to, you know, fill time after the World Cup ended, yeah.
2: Yeah. Is there a withdrawal from all the great soccer that's been played in the US now?
8: Yeah, I mean, it was really cool because it was hosted there. So, like, in where I'm from, they hosted games. So we could, like, there was a lot of people around and, like, the vibe was really cool because the games were hosted there, yeah.
2: Okay.
8: A lot of people out in the streets, like, celebrating after the game. So, yeah, it was fun. Yeah.
2: And good luck in more quiet, relaxed nature in Lofoten.
8: Yeah, thank you so much, yeah.
0: Ja, du hørte til slutt der en amerikaner fra Seattle, som sa det var fantastisk stemning I hjembyen under VM, og nå skal han fylle tomrommet med en guttetur til Lofoten. Og reporter her var Hans Ivar Moss Kolset. Har også fått melding fra Anonym her, som sier «Jeg må avklimatiseres etter VM. Sitt med stor sorg at det over».

Et fint samarbeid der mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes, og låta et ein og kvile øygo på. Mens jeg sitter inne her i studio, så er Cecilie og familien på tur. Og kan informere at nå er det kort softispause på Atlanterhavsveien. Nå bud og et lite stopp før vi kjører videre eller kempe. Vi ønsker alle en fin sommer. Det er hyggelig å høre at du som hører på er ute og koser deg i sommertida. Her får du mer musikk.

0: Du hørte der Celine Lunder med låta Always Lonely, og så ser jeg også at den produsert av altaværing Helge Moen, så vet du det. Når vi skrur på NRK 1 i kveld, hva kan vi forvente på Nordnytt da, Eirik Hinsveen?
1: Ja, nå skal du høre. Det som ligger inne i kjøreplanen nå, det er blant annet en tur til Senja, der Skaland Grafitt er tilbake i norske eie, og da vil de ha enda mer Senja Grafitt ut på det europeiske markedet. Dette er jo et marked som, som Kina i stor grad dominerer, så det kan jo være bra med litt konkurranse fra, fra Senja, kanskje. Og i gruven på Senja så tror man det at man kan holde det gående i flere ti år til med utvinning. Og så har vi ei perle av en bildereportasje fra Hornøya i Finnmark. Her må man ha med guide for å utforske fuglelivet. Og i forkant av årets sesong så var operatørene bekymret for hvordan konsekvenser de nye reglene med restriksjoner på Hornøya ville få. Men nå konkluderes det med at det langt på vei har gått fint så langt. Og så skal vi også en tur innom Karasjok, der den kalde sommeren har vakt bekymring for potetavlingen. Så ja, som alltid det er variert sending nå på sommeren.
0: Mer om det altså klokka 19.35 med programleder Eirik Hinsveen.

Kristian Ingebrigtsen med låta Still. Jeg har en liten værmelding å by på, sånn at du kan forberede deg for morgendagens vær. Og i Troms i morgen meldes det om sørvestlig liten kuling utsatte steder, og fra om morgenen så blir det skyer og regn som brer seg fra sørvest. Fra om kvelden av i Troms så blir det skiftende bris og lett regn i morgen altså. Morgendagen i Finnmark sier at det blir sørlig bris og delvis sky og oppholdsvær først på dagen, og fra om ettermiddagen blir det sørlig liten kuling utsatte steder og sørvestlig frisk bris på kysten i vest. I morgen blir det også skyer og regn som brer seg fra vest i Finnmark. Og Spitsbergen blir det bris omkring nordvest, og fra om ettermiddagen vestlig frisk bris utsatte steder helt i nord, og spredt regn først på morgendagen og senere skyet oppholdsvær.

Everything good comes to an end, sies det, og det samme gjelder for ettermiddagssendingen. Theo Heltene Kjelstad heter jeg, og Sofie Larsen Nesdal har vært med min side, og vi høres igjen i morgen.

0: NRK Nyheter klokka 17. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap skal undersøke kvifor brannen i Krokstad elva fikk så stort omfang. Det skriver direktoratet i en pressemelding. Målet er også å se på hva som kan gjøres for å forebygge liknende hendinger, ifølge pressemeldingen. Og tidligere i dag møtte kommuneledelsen de evakuerte etter brannen. Fungerende kommunedirektør i Drammen, Sudhir Sharma, sier de nå beveger seg over i en stabiliseringsfase.
1: Vi er opptatt av å støtte og trygge alle de rammene nå. Kommunen kommer til å være tilgjengelig for alle til enhver tid. Vi har evakueringssenter i dag fram til klokken 3. Veldig mange har trodd at det betyr at det ikke vil være et tilbud for midlertidig opphold eller overnatting. Det er ikke tilfellet. Kommunen stiller fortsatt med midlertidig overnatting ved hotellene. Men vi beveger oss i ulike faser når det gjelder å håndtere denne krisen. Og nå beveger vi oss over i en mer stabiliseringsfase hvor det er snakk om å prøve å få til mer langvarige løsninger for alle sammen.
0: To menn har tiltalt seg for ran av en kvinne på Bømlo. Det var i fjor sommer at mennene skal ha truga kvinner med en elektrosjokkpistol, slått henne i hovedet og barbert vekk håret hennes. Mennene skal så ha stålet 11 000 kroner fra kvinners nettbank. Forsvareren til en av mennene reagerer på at saken skjer opp for retten nesten halvandet år etter hendingen, og sier klienten hennes nekter for å være med på ranet. Fotball-VM skal det handle om nå, for mye endrer seg til det verre i denne mesterskapen. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som er kritisk til blant annet for mange lag og drikkepausene.
2: Dette er noe som har kommet for å bli VM-sammenheng, dessverre. Det blir 64 lag neste gang. Skal vi forberede oss på å skulle se 128 fotballkamper på en drøy måned. Dette pauseshowet i går, fabelaktig god underholdning, har ingenting i et VM å gjøre. Amerikanerne kan holde på med sine ting når det gjelder Superbowl.
0: Det er ikke bare Saltvedt som har vært kritisk. Presidenten i det europeiske fotballforbundet UEFA dukket ikke opp på finalekampen i går, og det som protest mot politisk innblanding i årets VM ifølge avisa The Times. Og til sist, fotballikonet Kevin Keegan er død, 75 år gammel, etter en kamp mot kreft. Keegan vann det meste, som er artikler for både Liverpool og Hamburg, og regnet som en av Englands største fotballprofiler. I etterkant av spillerkarrieren gjorde han suksess som manager både for Newcastle og Manchester City. Han var også innom det engelske landslaget fra 1999 til 2000. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken er 17.03. Dette er NRK P1. Jeg heter Howard, sprer det glade budskap frem til 19. Og i dag, som alltid med Poprush, så blir det værrapportører fra hele landet, og jeg leser opp hilsener som du sender inn. Bruk appen NRK Radio. Og vi starter med deilig popmusikk fra 2015 i dag. Dette er Avicii. Låta heter Waiting for Love.

Waiting for Love, Avicii fra plata hans Stories. Det var det andre albumet som Avicii ga ut og kom ut i 2015. Han er ikke nevnt på coveret av plata, men det er Simon Aldred som synger. Han synger pent også, så han får litt heder og ære da på NRK P1 i ettermiddag. Ja, direkte inne fra bryggekanten i Fredrikstad. Her er det veldig behagelig temperatur i dag. Skal ikke klage, men det var i overkant varmt i forrige uke, og nå er det deilig sommertemperatur. Skal vi se på gradestokken der, 22 grader akkurat nå, og hva kan man forvente seg av badevannet da, må tro? Ja, det er 19 står der. Ja, da får vi satse på det. Det er på tide å finne ut hvilken sang som er poprush-favoritten i dag. Jeg har plukket 5 låter fra et poporkester som heter Depeche Mode. Du kan stemme på 5 sanger i dag. Og den første er Strange Love. Den kom i 1987 fra albumet Music for the Masses. Strange Love. Alternativ nummer 2 kom i 1990 og var med på albumet Violator. Her er Personal Jesus. Utfordrer nummer 3, det er Never Let Me Down Again fra samme album som Strange Love, Music for the Masses og 1987. Utfordrer nummer 4, det er Shake the Disease. Den kom ut i 1985, og den var med på den første samleplata til Depeche Mode, The Singles, 81-85. Og utfordrer nummer 5 den siste i dag, Enjoy the Silence fra 1990. Hvilke av disse 5 Depeche Mode-låtene liker du best? For å stemme så bruker du appen NRK Radio, klikker deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen.

0: Den fine sangen til Ruben og Miriam Bryant. Du hørte Der du brente vår bro. Det på tide for meg å spille en av 2011s aller største hitter. I Se O Te Pego heter sangen, oversatt fra portugisisk med noe sånt som Og hvis jeg får tak i deg. Den ble gitt ut første gang i 2008 i Brasil, og var litt sånn der undergrunnshit der, men det var først i 2011 at det smalt, både i hele Brasil og i 23 andre land der denne låta ble nummer 1. Med 7,2 millioner solgte singler det året, så hadde Michel Teló et strålende år.
1: Nossa, nossa,

0: research in there.
1: Michel Telo er i Poprush. Ai, for en herlig dag. I løpet av sendingen så skal jeg ringe opp et par av våre værrapportører. De kan være fra hvor som helst i Norge. Høyt i nord, langt i syd, øst eller vest. Vi får se hvem vi får tak i dag. Når det gjelder Poprush-favoritten, så er det Depeche Mode som du kan stemme på i dag ved å gå inn på appen NRK Radio og Poprush. Og Personal Jesus har fått hele 51% av stemmene så langt, så den ligger godt an. På en andre plass finner vi Enjoy the Silence og deretter Strange Love. Stem via NRK-appen. Nå skal vi spille en låt i serien Howard børster støve av gamle favoritter. Og i dag har vi kommet frem til fetteren til Ice Cube. Ja, rapperen Ice Cube. Du har sikkert sett i familiekomedier, men som var mye sintere på 80-tallet da han var medlem i NWA, og han har også gitt ut en del sinte soloalbum. Vel, i 1991 så gikk han og fetteren Del Da Funky Homo Sapien inn i studio, og de lagde en låt som ble en kjempehit. Der har de samplet både The Monkees og James Brown. La oss høre på Mr. Dabalina.
2: I know I'm drunk now. Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
3: Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina. Mr. Dabalina, Mr. Bob Dabalina. Mr.

Sunshine, cigarettes and cheap wine. Thomas Dybdahl i Poprush på NRK P1. Anonym skriver, hei og hå, her kommer den faste badetemperaturen fra Malmsjøen i vakre Skaun. Det 17,5 grader i dag. Ja, og kjære Anonym, vi har fått mange kritiske klager på at du oppgir badetemperaturen fra Malmsjøen. Grunnen skal være at det en drikkevannskilde, og det ikke lov å bade der. Det strengt forbudt. Men for å gå litt forsvare da anonym litt grann, så han sier jo ikke at han bader der, han bare måler badetemperaturen, og det må jo være lov. Vi får den badetemperaturen hver eneste dag, og jeg leser opp og sprer budskapet. Tore, han skriver, sitter på terrassen her i Fyllingsdalen og nyter deilig temperatur. Det sol og det skyfri himmel. Nyt kvelden der ute alle sammen. Hilsen fra Tore. Takk skal du ha, Tore. Kos deg masse. Terje Karlsen Vanvik, han skriver, her på Hoset i Misvær har vi 14 grader. Vi håper på bedre vær i Lofoten i morgen. Hilser til alle kjente. Og Tove skriver, første feriedag nytes på hytta her på Frosta. God sommer ønskes alle fra Tove og Øystein. Og så har vi Håvard da, som på'n og sender en melding til appen NRK Radio. Howard, nydelig å høre deg igjen, bringer tilbake masse minner fra 90-tallet. Hva med et godt gammelt Howard-rop som du gjorde i tide og utide gamle dager? Åh, du mener en balalaika? Eller kanskje en inkololeko? Eller til og med en sulitjelma? Det det du tenker på, Håvard? Hva sier du, Emma? Ja, det var gøy. Ja, det likte vi. Jeg midt i en forskalingsjobb akkurat nå. Det blir ny love, det strålende sol, og det 23 grader her på Stange. Hilser til alle kjente. Og det var altså Håvard som sendte meldingen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Der var den, vet du.
1: If this is the only lifetime we get, that school will never fall.
0: Kurt Nilsen, Bucket List i Poprush. Dette NRK P1, selveste moderskipet. Jeg sprer budskapet frem til 19.00 I dag, og du kan få med en hilsen på lufta hvis du bruker appen NRK Radio, og du kan også stemme på Poprush-favoritten ved å gå inn på NRK Radio Poprush. Hei, Howard, hyggelig å høre på deg. Har ventet på en inkololiko I dagevis, og endelig kom den. Ja, ikke gjør deg så veldig godt vant til den, for det kommer ikke til å skje så mye. Jeg og Sissel hygger oss på hytten ved Flatningen I Vågå, 800 meter over havet. Nydelig sommervær og middag på terrassen. Hilsen fra Asle. Takk skal du ha, Asle, for en hyggelig sommerhilsen. Brede skriver «Hallo!» sender en hilsen til alle kjente fra kokvarme, men flotte Santorini. Hilsen Brede og Co. Og Anneli, hun sliter litt med å velge poprørsfavoritt I dag. Endelig det Depeche, men det jo helt umulig å velge en favoritt. «Never Let Me Down Again» og «Strange Love» var de kuleste sangene på ungdomsskolen. «Personal Jesus» den klart beste på Depeche-konsert. Og «Enjoy the Silence» jo et genialt stykke musikk. Nei, Guriland, hva skal jeg gjøre? Men uansett, takk for at du depesjer litt I dag. Det settes veldig pris på. Hilsen fra Anneli. Ja, nei, du får tenke deg nøye igjennom. Husk at det en stemme per person, så det viktig å avgi den rette stemmen. Jeg kan bare snike meg bort og se hvordan det går med avstemningen da. Ja, der det altså Personal Jesus som har 50% av stemmene. Enjoy the Silence på andre med 27% av stemmene. Så har vi på tredje Strange Law med 11%, og deretter så kommer Never Let Me Down Again 7%, og Shake the Disease med 5%. Oi, den som jeg stemte på, den har minst stemmer I dag. Ja, ja. Sånn det. Hei, Howard, kunne du spille litt pina colada? Nei, men Emma, skulle vi, kan vi drukket en pina colada? Ja. En virgin pina colada coming up. Jeg vil gjerne sende en hilsen til venner og familie I Hammerfest, Havøysund, Litlefjord, Kjøllefjord, Snefjord og alle disse vakre plassene I Finnmark. Og så vil jeg videre sende en hilsen til Frogner og Sørumsand. Videre til Enebakk, Bjørkelangen, Kløfta, Aurskog og Oslo og Kristiansand og Stavanger. Og hilsene kommer fra oss som I Jungskile I Sverige. Her har vi det varmt I sol. Det 22-24 I sjøen, og det Øystein alias Pyschen og Annelil alias Morgenkåpa, altså Pyschen og Morgenkåpa, som har sendt meldingen. Hyggelig hilsen, og jeg skal kose meg med pina coladaen ganske snart. Bjørn skriver, her I Hammarøy det for tiden oppholdsvær og 16 grader. Hilsen fra Bjørn, tusen takk for væroppdateringen. Og Elinor skriver kort og greit, takk for et trivelig program. Du også trivelig, Elinor. Takk for meldingen. Og så tar vi med denne fra Juni, som skriver «Ønsker å gratulere vår kjære Henny med 6-årsdager I dag. Vi sitter I bilen og hører på Poprush og på siste etappe av bilferien på vei til Mommo I Steinkjær. Hilser også til Hitra-gjengen, som på vei til Beitostølen. Stor klem fra mamma og pappa. Henny altså, 6 år I dag!» God ettermiddag, Howard. Vil gjerne hilse til alle mine venner I Skiptvet Skjetve. Har mange gode minner fra 5 år der. Det altså Terje som har sendt meldingen. For hilsener, det kan være sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener, klissete kjærlighetshilsener. Send melding inn til appen NRK Radio Poprush.
2: Dette Poprush på NRK P1.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

Men se det der, Emma, hæ? Massevis av ender. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ramon var det som spilte opp til dans. Jeg var og spilte i Risør i helgen, og da måtte jeg spille den her ut på natta. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, for festen bare fortsette. Det var gjennom hele natten. Vel, hei, skriver Ragnhild. Sitter i bil fra Bergen til Revetal. Har jomfru lang tur med elbil. Aldri kjørte før, så her læres det om rekkevidde og lading. Skal besøke datter med familie som har kjøpt ny bil i dag. Ønsker alle en fin sommer videre. Hilsen Ragnhild. Ja, Ragnhild, det er, går helt fint med elbil. Du trenger jo ikke å kjøre til det er bare noen få prosent igjen før du lader. Det kan jo ta det litt med ro og blinke inn til ladestoppet i god tid. Og så er det lurt å laste ned noen sånne universale lade-apper som fungerer på mange ladestasjoner. Og så greit før du begynner å kjøre at du legger inn kort og sånn der, så du slipper å stå og bruke 15 minutter på laste ned app, legge inn betalingskort og sånn rett før du skal lade, for det blir dårlig stemning, i hvert fall hvis det er mange som skal, som står i kø og vil lade. Dette går helt fint. Flere meldinger, ja da, de strømmer inn til appen NRK Radio. Kjære poprush, jeg og Robin har noen dager hos Vigers på Verdal. Kan melde om t-skjortevær med 20 grader. Vi reiser videre snart til varmen i Budapest og ser frem til å lufte badetøyet. Vi skal i termiske bad. Hilser så mye til Stubbe, som har kjøpt seg ny bil i dag. Kjør pent, hilsen fra Sofie. Gøy! Eskil skriver, hei sveis, ikke mye å skryte av været denne sommeren. Forleden natt hadde vi 2,9 grader i lufta, og badetemperaturen ligger på 8 grader i Langvatnet. Tør ikke bade enda, for da risikerer jeg å ikke finne snurrebassen på et par dager. Det kan jo bare bli bedre, hilsen fra Eskil. Ja, 8 grader, det er drøyt. Jeg prøvde det før i sommer, og da får man litt pusteproblemer. Monika skriver, i Sulitjelma i dag så er det omsider vindstille og tosiffret på gradestokken. Ja, snakker vi da 20-tallet? Nei da, 14 grader. Det regner ikke, så her er det jo helt topp. Det blir to uker på hytta her oppe. Vi håper å få se sola i løpet av ferien. Hilsen fra Monika. Ja, håper du koser deg på hytta, Monika, og at solen titter innom nå da. Nå kommer det en låt som kom ut i 1987. Den heter Sign Your Name, og artisten er Terence Trent D'Arby. Det er bare det at hvis du går på Spotify nå og søker opp Terence Trent D'Arby, så finner du ikke mye. Du finner derimot Senada Maitreya. Mer om det snart. La oss høre denne flotte 80-tallslåta først. Terence Trent D'Arby, Sign Your Name i Poprush.

Terence Trent D'Arby fra 1987. Terence Trent D'Arby som var heitere enn sola på 80-tallet. Nå har han blitt 64 år gammel og heter ikke Terence i det hele tatt. Han heter Sananda Maitreya. I 2001 så skiftet han navn. Han følte at hans gamle jeg var død og drømte frem det nye navnet. Og derfor så ble det Sananda Maitreya. På 80-tallet så ga han ut av Sign Your Name, Wishing Well, Dance Little Sister med flere storhitter og gjorde han til kjempepopstjerne. Gir fortsatt ut plater og ute og turnerer da under sitt nye navn. Vel, vel, fra historieteamet over til flere hilsner, det hyggelig. Annelise skriver, hei Howard, hei Poprush. Her sitter kjæresten og jeg på camping i Rättvik i Sverige. Det er strålende sol, og vi hører på radiosendinga. Vi har akkurat blitt enige om å ta et døgn til, før vi vender nesa hjem til Hustavika og regnvær igjen på onsdag. Ønsker alle en fantastisk dag, og takk for et godt program. Sommerhilsen fra Annelise og Bjørnar, pluss Vofsen Erika. Ja, Erika må vi. Så hyggelig da å få hilsen fra det store utland, og Rättvik i Sverige er et flott sted. Nå vet jeg ikke om det passer med planen, men i Rättvik så er det jo en sånn konsertscene nede i et sånn bergbrudd. Fantastisk sted, så hvis det passer med at det er noen artister som er der nå, så vil jeg anbefale at dere stikker og opplever det, Annelise og Bjørnar. Og Vofsen Erika selvfølgelig. Flere hilsner. Hei Howard, suss og klem til Agnes som kjører bil opp til Mylla. Hun er så flink og trygg bak rattet. Hilsen fra Lars. Ja, bra, godt å høre. Jorunn skriver, siste etappe av bilreise Bergen til Frøya. Det er cirka 2 timer til vi er fremme, og vi gleder oss. Norvald, Barbro og Jorunn har det som har sendt hilsen, og Anna og Morten får hilsen. Hei Howard, nyter ferien i det hvite på Jøsne i Lærdal. 26 grader i skyggen akkurat nå. Oi da, det var veldig varmt. Hilser til alle kjente. Hilsen fra Gunvor og Jonny. Hei og god sommer. Jeg og kjæresten Håvard er på 9 timers biltur i dag. Ønsker å sende en hilsen til Kristin og Rolf i Ølen. Takk for en super festivalhelg på Vikedal Roots. Det er Hanne som har sendt meldingen. Og her kommer en kjempehilsen til superstjerne Elise, som er hjemme på sommerferie i Narvik og feirer 23-årsdagen. Hun drar snart tilbake til Tigerstaden for siste års studie. Det er pappa med familien som sender massevis av klemmer over radioen. Hei, Howard sitter i sola på Furuhaugane i Florø og venter på datter og barnebarn på 3 måneder som kommer med fly fra Oslo. Det gledes! Hilsen fra morfar. Ja, det er stas. Håper dere får det kjempekoselig.

0: La meg gå, Rakel her i Poprush på NRK P1. En time går fort, og nå det gjort. Nå på helslaget blir det NRK Nyheter, men Poprush er tilbake med en hel ny time med hilsner, værrapporter og Poprush-favoritter. Det bare å henge med videre.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Storbritannia sin finansminister Rachel Reeves og justisminister David Lammy går av. Andy Burnham har tatt over som statsminister og held på å legge regjeringskabalen. Erik Mustad forsker på Storbritannia ved Universitetet i Agder. Han sier Burnham er en ringrev i britisk politikk.
2: Han har vært rundt ganske lenge. Han ble valgt til parlamentsmedlem fra en av de valgkretsene i Greater Manchester i 2001. Var helseminister under Gordon Brown i 2008, og satt da i parlamentet frem til 2017. Da hoppet han ut og ønsket å bli ordfører i Greater Manchester, som han har vært siden 2017, ble gjenvalgt et par ganger der med stort flertall, og har vært denne populære ordføreren, denne folkelige lederen av det største byområdet utenfor London i Storbritannia.
1: I Spania er det ventet 40 grader flere plasser denne veka, og det er på nytt varslet om hete bølge. Temperaturene starter å stige i dag, og det kan bli opp til 44 grader enkelte plasser sørøst i landet. Årsaken til varmen er stillestående luft, kombinert med varme som kommer fra Nord-Afrika. Det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brandområdet i Krokstadelva for å finne årsaken til storbranden. Brannvesenet har kontroll, men det gjenstår fremleis mye etterslokking og annet arbeid før det er trygt å bevege seg inn i området. Mens de venter på å gå inn, ber politiet om hjelp fra publikum.
3: Politiet er interessert i bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det er veldig fint hvis folk sender inn det. Helst til politiet.no, så står det videre der hva de kan gjøre. Alt for til å gå inn i brannruinene. Det jobbes fortsatt med slukking på stedet, som er fortsatt vårt tålmodig, kommer til å ta mange dager. Unngå spekulasjoner, la politiet ta seg etterforskningen.
1: Det sa Helene Sundqvist i politiet. En hannulv ble i dag skutt og drepen i Sør-Fron kommune i Oppland. Ulven er trolig den som har skadd sau i Gausdal og Oppdal den siste tida, skriver Miljødirektoratet. Ulven er reknet som genetisk verdifull. Likevel ble det gitt felleløyve etter den angrep sauer i området. Raumabanen er stengt for all trafikk mellom Dombås og Åndalsnes. Det skjer etter det gikk et ras på strekninga. Det blir nå jobbet med å få oversikt, men det er uklart hvor lang tid det tar å få løst opp i problemet, opplyser SJ. Det er sett opp buss for tog på strekninga. Andre nyheter finner du på NRK.no. Denne oppdateringen ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush.
0: Klokken er 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush denne mandagen. Jeg heter Howard, er med deg frem til 19. Direkte fra Brygga, her i Fredrikstad. Solen skinner alltid på radio, og jeg sprer budskapet ut til hele nasjonen. Send inn hilsene via appen NRK Radio.

0: Ambitions med Donkey Boy. Poprush-favoritten kårer vi hver eneste dag. Jeg velger ut en artist eller popgruppe. Tar fem låter fra låtkatalogen, og du kan få stemme frem din favoritt av de fem låtene. Den som får flest stemmer spiller vi i sin helhet på tampen av sendingen. Og i dag det Depeche Mode. Utfordrer nummer en Strange Love fra 1987. Utfordrer nummer to Personal Jesus fra 1990. Utfordrer nummer tre Never Let Me Down Again fra 1987. Og utfordrer nummer fire Shake the Disease fra 1985. Og den siste utfordreren, det Enjoy the Silence fra 1990. Hvilke av disse din favorittlåt fra Depeche Mode? Ja, jeg vet det vanskelig å velge, men hvis du må velge en, gå inn på appen NRK Radio, klikk deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen. Vinneren spilles, og ja, det blir cirka, ja, la oss si 45 minutter, så får du høre vinneren.
1: Dette Poprush.
0: Og nå blir det musikk fra Raga Rockers. Dette det søte.

Dette er jo vårt liv, det gjelder Chris med krema. Det søte liv! Raga Rockers her i Poprush på NRK P1. Lekris med krema er altså faksmaskinen fra 90-tallet som fortsatt er på plass. Ja da, sitter her i skyggen og koser seg med den flotte utsikten ned på elva på utsiden av studio vi har på bryggekanten her sånn. Det strømmer på med hilsener, og det er veldig hyggelig. Hei, baggen er pakket, og jeg er klar for 4 uker jobb med kjekke kollegaer. Det er kokken Hans som sender meldingen, og han skriver hils til alle. Ingen nevnt, ingen glemt. Jeg har hatt 4 uker fri nå, og hele 3 dager med sol, ufta. Temperatur på 13 grader as we speak. God helg fra kokken Hans. Ja, det er tidlig at det er helgen på en mandag, men ok, hvis du gjør det, så gjør du det. Elsa skriver, sitter i bilen på tur hjem til Trondheim, har passert året, har hatt 1 uke med 26-27 grader i Lycksele i Sverige, og det gjorde underverker. Lover å ta med det fine været til Bartebyen. Hilsen fra Elsa. Ja, da er det mange trøndere som blir glad i deg, Elsa. For hilsener, bruk appen NRK Radio. 80-tallshelten Paul Young har rukket å bli 70 år gammel. Men i 1985, da hallo damene, da hang det metteren. Og han var nummer 1 på hitlister over store deler av Europa med Every Time You Go Away. Opprinnelig en låt skrevet av Hall & Oates tilbake i 1980.

Every Time You Go Away, Paul Young. Året var 1985. Han ble superpopulær, og Paul Young har blitt 70 år gammel altså, men er fortsatt ute og har en del show. Gjerne litt sånn 80s show. Og Fredrik, han skriver: What? Er det sant? Jeg var i dag gammel da jeg skjønte at det var Daryl Hall og John Oates som hadde den originalt. Ja, det stemmer det altså. La oss bare høre et lite sekund på den, så vi kan få et lite bevis her. Det var ikke akkurat lik Paul Young sin versjon da, men ikke så verst. Hva sier du, Emma? Du er alltid så positiv, det.

0: Mens vi hører på den originale versjonen av Every Time You Go Away, så har jeg fått inn noen hilsener. Nina skriver: vi har akkurat sendt hjem besøk fra et overskyet og ikke fullt så sommervarmt Alta i Finnmark, men ingen sure miner. Vi fikk gjort masse bra utendørs, og to av gjestene fikk avkjølt seg fra kokvarme Oslo og Vinstra. Fortsatt god ferie til alle som har det. Hilsen fra Nina. Den er grei. Vi har hørt den nå. Julia skriver: her kommer en sommerhilsen til gjengen på hytta i Heimdal. Vil hilse ekstra til favoritthunden Cuba. Håper du hører på. Hilsen Julia og Henrik. Det er klart Cuba hører på. Det er jo popper seg favorittprogrammet til Cuba, så radioen står alltid på. Hei, her kommer en solfylt sommerhilsen fra tre nordøsterdøler. Vi er på camping i Le Bourge d'Ossan i de franske alpene. Her viser gradestokken 30 grader i skyggen, og vi sitter ved bobilen og nyter ferien mens vi følger Tour de France. Vi sender en ekstra sommerhilsen til alle hjemme i Norge. Hilsen fra Linnea, Heidi og Erik fra Fås. Sett. Hyggelig. Kos dere i Frankrike, kos dere med Tour de France, og kos dere med det fine været. På utsiden her nå så er det blått, og ja, det er, jeg tror det er rundt 22 grader. Det er deilig sommervær, og dette sommerværet sprer jeg ut til hele nasjonen. Solen skinner alltid på radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Vakker musikk fra Delara, sjelen her I Poprørs på NRK P1. Det på tide å ringe opp en av våre faste værrapportører. Vi har folk over hele landet. Og I stad så ringte vi Christian, som Skarnes nest største sønn. Nå lurer jeg på om vi må slå på tråden til Iben. Hun holder til på et sted som heter Solia, og det like ved Rondane. Ganske et godt stykke opp I fjellet. Iben?
1: Ja,
0: hei! Hei, hei! Det fra Kringkastingen.
1: God dag!
0: God dag, god dag. Hyggelig at du tar telefonen når vi ringer. Og, ja, vi snakket jo sammen for halvannen ukes tid siden, og da fortalte du litt om Solia. Det ligger, etter det jeg forstår, mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen. Kan det stemme?
1: Ja, det stemmer det. Ja. Det gjør det.
0: Ja. Og hvor høyt det den gården du driver ligger?
1: Nei, gården vår 790 meter over havet.
0: Ja, og Rondane har jo topper opp imot et par tusen meter, så det sånn halvveis da til villereinen og de største toppene.
1: Ja, det det.
0: Nå vi spent, Iben. Hva kan du fortelle oss om Solia-været I dag?
1: Nei, vi starter med nattefrost.
0: Oi!
1: Så det var potetene ikke så fornøyd med.
0: Nei.
1: Men nå har vi 22 grader og skyet.
0: Det mulig å redde potetene da, eller de tapt?
1: Nei, de har jo fått en gang frost før, da kom de seg, men vi får se. Ja. Vi får bare krysse fingre og håpe.
0: Ja, vi får gjøre det. Har du en bekk eller elv eller en innsjø I nærheten som du bader I, eller?
1: Ja, da det var 30 pluss ute, da prøvde vi oss I den, men det... Ikke I dag.
0: Nei, det klart, hvis du har nattefrost, da gjør du noe med badetemperaturen også. Men hva tror du temperaturen ligger på for øyeblikket?
1: Jeg tipper den ligger rundt 12 grader.
0: Ja, frisk dukkert hvis du skal til Solia bade med andre ord.
1: Ja.
0: Og ellers, bortsett fra drama med nattefrosten og potetene, hva skjer på gården?
1: Nei, jeg holder på å melke geitene akkurat nå.
0: Ja. Jeg har så lyst på en geit, fordi jeg ser at de så flinke til å spise opp sånne vekster som ikke jeg vil ha I hagen min. Men det mye
1: jobb? Ja, men da skal du være god til å gjøre, da.
0: Ja, det mye jobb å ha geiter?
1: Ja, altså vi har jo melkegeit, så vi melker to ganger om dagen 10 måneder I året.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Uansett om det 17. mai, eller bursdag, eller du syk, eller...
0: Ikke sant. Ja, nei, men da blir det robotklipper I stedet for.
1: Ja, kanskje.
0: Iben, tusen takk for praten, og hils hele Solia.
1: Det skal jeg gjøre. Ha en fin dag.
0: Hei, hei. Så hyggelig. Iben fra Solia, mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen der. Der driver hun gård. Og det klart, når nattefrosten kommer allerede nå, da det jo krevende.

One Direction og Story of My Life. I dag så har vi fått massevis av værrapporter via meldinger til appen NRK Radio. Vi har snakket med et par av våre værrapportører fra rundt omkring I Norge, men nå skal vi høre hva Meteorologisk institutt sier om været for morgendagen. Og på Østlandet så starter dagen med pent vær og mye sol. Temperaturen den stiger raskt, og mange steder kan du få mellom 24 og 29 grader. Fra ettermiddagen så bygger det seg opp skyer vestfra, og det fare for kraftig regn og tordenbyger, først I Buskerud og innlandet, før bygene etter hvert kan trekke østover mot Oslofjordområdet. Vind svak om formiddagen, men dreier etter hvert sørvestlig og friskner til når fronten passerer. Sørlandet får en fin start på dagen med mye sol og temperaturer mellom 23 og 28 grader. Langs kysten blir det etter hvert frisk bris fra sørvest. Skydekket øker utover ettermiddagen, og mot kvelden ventes det regnbyger lokalt med torden. Vestlandet har allerede fått inn den kjøligere luften. Dagen blir preget av vekslende skydekke, perioder med regn og enkelte kraftige byger. Langs kysten blåser det frisk bris. Utsatte steder også liten kuling. Temperaturene holder seg på mellom 16 og 22 grader, og det blir altså merkbart kjøligere de siste dagene. Trøndelag får også en del skyer og enkelte regnbyger, men også perioder med sol. Temperaturen ligger på mellom 17 og 22 grader, med svak til moderat sørvestlig vind. Nordland får vekslende vær med perioder av regn, særlig langs kysten. Helgeland kan få noen solgløtt, mens Lofoten, Vesterålen og Ofoten får mest skyer. Temperaturene ligger på mellom 14 og 20 grader. Og til slutt Troms og Finnmark, som får en blanding av skyer, regnbyger og perioder med opphold. Frisk bris langs kysten, sterkest I Finnmark. Dagstemperaturene holder seg mellom 10 og 18 grader, høyest I indre strøk. Og det var værvarselet for morgendagen fra Meteorologisk institutt.

0: Huntrix med Golden I poprush på NRK P1. Arne Theodor har sendt melding, og han og familien har vært på Rognan I sommer, og skriver «Hei Howard, nå har vi kjørt fra Rognan, og vi har overnattet I Trondheim, og vi har overnattet I Oslo. Nå vi på vei hjem til Tau etter en måned I Nord-Norge. Vil hilse til familien vår I Nord, og det Lerke, Arne, Theodor og mamma som har sendt meldingen.» Hei, skriver Olaug, nettopp krysset grensa inn til Norge igjen på vei til Kirkenes og Finnmarksferie. Det skyet og 12 grader hilser til alle kjente som hører på. Hilsen fra Olaug. Hei, Howard, skriver Rune. Her kommer en værrapport. Jeg på vei hjem etter å ha vært på Botnane. Det regn og 13 grader. I Lærdal, vel fremme, så det 25 grader. Takk for den, Rune. Anne-Marit skriver «Hei, jeg skjønner ikke hvordan jeg stemmer på poppersfavoritten, men Shake the Disease best». Hilsen fra Anne-Marit. Fint vær I Teberg, jeg regnet med at det Tønsberg. Står og lager kjøttkaker til middag og skvetter hver gang det piper I bakgrunnen I sendingen, fordi jeg tror det konfyrvakta. Hørte du det, lekkere smekker Emma? Jeg tror altså at den deilige lyden fra deg, faksmaskinen, en konfyrvakt. Ja, ja, sånn kan det gå. Anne-Marit, tusen takk for hilsenen, og Depeche Mode-favoritten, den spilles litt senere. Hei, Howard, ble det dukkert I Glomma sist uke? Jeg synes at Enjoy the Silence den helt klart beste til Depeche Mode. Hyggelig å høre på deg I denne ferietiden. Hilsen Jan Petter. Ja, da må du huske på å stemme. Det gjør du ved å gå inn på appen NRK Radio. Helt nederst der, da står det direkte. Det de kanalene som sender direkte akkurat nå. Og hvis du klikker på NRK P1, så kommer du inn på poprush, og der ligger avstemningen. Hei Howard, vil gjerne hilse til min kjære Ole Jonny, min habile sjåfør som tar oss mil etter mil oppover mot Finnmark og Mehamn. Der venter det mye spennende sosialt. Vi skal på cowboytur, vi skal på festival, og vi skal kose oss masse. Det blir barnedåp og mye mer. Vi akkurat nå passert Bjerkvik, og det kan meldes om 12 grader overskyet. Det Jeanette som har sendt meldingen. Hei Howard, hilser fra Lanzarote I dag også. Sola den skinner og palmene vinker I vinden. Vi har fått våre venner til å konvertere til NRK P1 for å høre poprush. Ah, det språk jeg forstår. Så vil jeg gjerne sende en hilsen til Marianne og Tete på ski. Det Tone som har sendt meldingen. Sender en hilsen til Heidi, Pernille og Lars som på vei til Kristiansand akkurat nå. Kjør forsiktig. Hjertelig hilsener fra Geir og Heidi. Og ja, Tonje Emilie, hun sitter på Svalbard. Hei, vi sitter på hytta på Svalbard og koser oss. Vi har strikketøy og fargelegging og hører på bølgesus utenfor. Melder om gode 6 grader I vannet og 5,8 I lufta. Vi gleder oss til et bad når badstua varm nok. Sender en hilsen til hyttenaboene Brandal, og det Tonje Emilie som har sendt meldingen. Og Tonje, vi har aldri hatt noen værrapportør fra Svalbard, så hvis du har lyst så ringer vi deg gjerne opp I morgen. Og Jonny, han skriver solen den skinner og kleggen den stikker her på brygga, men vi står han av. 20 grader I skyggen bare lekkert. Hilsen fra Jonny.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

morgen. Vinsjan på kaja, DDE. Ottar skriver, sitter og koser oss på Kosterøyene. Det er nydelig vær, det er skyfritt, sol, lite vind. Temperaturen i skyggen er cirka 20 grader. Nå blir det restaurant og litt mat med litt kalddrikke. Hei, her kommer en værrapport fra Harvassdalen i Nordland, der ingen skulle tro at noen kunne bo. 16 grader og sol, 5 grader i fossen, og 10 kilometer til nærmeste bygd, 50 kilometer til nærbutikken. Hilser til alle kjente, det er Guri som har sendt meldingen. Marit skriver, hei, på vei hjem fra nydelige dager med familien i Loen. Bading i Lovatnet og tur til Raksetner med barnebarn var supert. Kan anbefales, god sommer til alle. Fortsatt. Det var Marit. Hei Howard, hilser til Vigdis på Hemnesberget, og det er Jon som sender hilsen, og han opplever akkurat nå strålende sol på Vestlandet. Ingeborg skriver, endelig en ettermiddag der jentene våre har fri samtidig. Vi koser oss med pizza på grillen på verandaen. Hilsen fra Ingeborg. Og Anders, han har en veldig enkel melding. Det står rett og slett, god sommer!

0: Morten Harket og Can't Take My Eyes Of You. Det var vel snakk om I en periode at han skulle gi ut et album med litt sånn evergreen klassikere. Det ble bare med den her. Han synes ikke det var noe særlig å lage coverlåter, og gikk heller solo med en annen type låter, som ble kjempesuksess I Norge på 90-tallet. Rekker vel et par hilsener til. God sommer ønskes alle fra Bud Bobilcamp Pustavika. Vi koser oss på ferie. Klem fra Cecilie, Rune og Milo. Tor Erik skriver, takk for fint program, sitter I Albir I Spania og hører på Poprush akkurat nå. Tommel opp fra bryggekanten I Fredrikstad. Kan melde om 33 grader og svært kjølig drikke. Savner hverken sjefen eller jobben. Hilsen fra Tor Erik. Takk for meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.

Hvor et par dårlige minner fra Mallorca. Magaluf, en stor hit fra 90-tallet. Møtte faktisk Orup en gang på 90-tallet og gjorde et intervju med han og spurte hvor artistnavnet Orup egentlig kommer fra, for han heter jo Hans Thomas Eriksson. Og han mener at en lang gang når han var 10-12 år gammel, så var det noen kompiser som, som begynte å si Orup til han, og det gjorde de stort sett for å være litt slem. Og så har bare navnet blitt hengende, så nå kjenner vi jo Orup under navnet Orup, og ikke Hans Thomas Eriksson i hvert fall. Det er på tide å spille den låta som har fått flest stemmer i Poprush-favoritten. I dag stemte vi på Depeche Mode, og dette er den låta som vant.

0: Depeche Mode, du hørte Personal Jesus, som vant med hele 48% av stemmene i dag. Den vant foran Enjoy the Silence, som fikk 29% av stemmene. To timer går fort, og nå er det gjort. Jeg heter Howard. Det blir mer solskinsradio i morgen samme tid, 17-19. Nå på helslaget blir det nyheter fra NRK Nyheter, og så blir det mer kvalitetsradio i form av kveldsåpent fra 19.03 og utover. Ønsker deg en trivelig kveld videre.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Arbeidet med å slokke brannen i Krokstadelva kan ta opp til 10 dager, sier politiet i dag. Skogbrannfaren tar seg også opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet melder at de har god oversikt over situasjonen. Kalle Varfjell og Kjetil Vetterstad Jensen var blant de aller første brannmennene på staden fredag.
2: Når du ser på det ettertid, så er det litt sånn vanskelig å forstå, egentlig.
3: De kjempet mot flammene. Som den andre brannbilen på stedet rykket de inn.
2: Da bøter de jo et flamme-inferno som er enormt. Det er en strålevarme som er så varm og krevende at det er, vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det er vanskelig og tungt å jobbe.
4: Det er faktisk fortsatt vanskelig å helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
3: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidende har gjort. 5 andre boliger har så store brandskader at det vil være umulig å berge dem.
1: Det sa til slutt vår reporter Lea Leivestad Scharf. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. På ettermiddagen skal han på befaring ved brannområdet. Den meksikanske narkobaronen Ismael El Mayo Zambeda er dømt til livstid i fengsel av en domstol i New York. Zambeda var med å lage det mektige Sinaloa-kartellet, som blant annet driver store deler av kokainsalet inn til USA. Som sin tidligere sjef Joaquin Guzman skal han sone i USA. Ifølge Zambedas egen forklaring var det en allierte i kartellet som lurte han ombord i et fly, deretter kunne han bli pågripen og dømt i USA. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen. Å kunne kjøre bil er viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordninger lenge.
5: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-årige skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
1: Fotballikone Kevin Keegan er død, 75 år gammel, etter en kamp mot kreft. Keegan vann det meste som er av titler for både Liverpool og Hamburg, og er reknet som en av Englands største fotballprofiler. I etterkant av spillerkarrieren gjorde han også stor suksess som manager for både Newcastle og Manchester City. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
7: Takk til Howard i Poprush og NRK Nyheter som er tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra året 2010. NRK P1. Og vi starter kveldsåpent med amerikanske Lizzy. Denne her toppet lister i året 2010. Her skal du få When I'm Alone i P1.

Svenske Lizzie, som har hatt stor suksess i Norge og blant annet samarbeidet med The Press nå fra Bergen. Du fikk låta hennes When I'm Alone fra året 2010. Riktig god kveld og god mandag. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgaard, og jeg skal holde deg med selskap her på kanalen fram til klokka blir 10. Jeg håper du har hatt en fin helg, og forhåpentligvis du også koblet litt på feriemodus. Det gjelder i hvert fall meg, som har klart å starte uka med en ødelagt hånd. Jeg var litt for ivrig da jeg danset på festival i helga. Og lørdag kveld så ble det altså så ivrig dansing at jeg snublet over ende. Og nå venstre hånden min teipet og plastret opp. Men så ikke det verdens verste måte å komme ut av en helg på, og si at du har danset så hardt at du rett og slett har skadet hånda. Jeg skal i hvert fall holde god kontroll på spakene da. Det skal det være ingen tvil om da, frem til klokka blir 10, ja. Apropos å bli litt ivrig når man hører på musikk, om få minutter så skal vi prate om de låtene vi hører på når vi må slippe følelsene løs. Når vi blir sinte og sure, det skal vi prate om straks. Men først så skal vi skru tiden tilbake til året 1984. Tittelsporet fra filmen The Never Ending Story får du her i P1.

0: Måtte nesten lese to ganger da jeg skulle se hvem som står bak denne låta her. Beth Andersen heter hun som synger backing-vokalene sammen med britiske Limahl. Da tenkte jeg umiddelbart, er Betta med på denne låta? Jeg har bare ikke fått det med meg. Men nei da, ikke Elisabeth Andreasen som synger, men amerikanske Beth Andersen er det som synger i låta Neverending Story fra året 1984. Som kan nevnes at er ett år før Bettan vant Eurovision med Hanne Krogh med Bobby Socks og La det svinge. I går så ble det aggressivt etter kampen, VM-kampen, den finalen, mellom Spania og Argentina. Rett og slett litt håndgemeng så vi ute på gressmatta, og her i radioen så skal vi prate om hvordan man kan få ut følelsene på en litt mer konstruktiv måte enn det vi så i går. Vi skal slippe følelsene løs med låter i stedet for. Mer om det blir det like etter Inga Mollis.
1: God sommer! God sommer.

0: slåssing ut på banen her også.
1: Karriere.
0: Frykt. Ikke hyggelig se det ut på banen. Ja, må de la, må la ja, Argentina, må få la Spania få lov til å feire det gullet da.
2: Ja, det sa NRK sin ekspertkommentator Carl-Erik Torp omtrent samtidig som at den spanske feiringen hadde startet i går kveld. For sent i går så ble det avgjort hvem som verdensmestere i fotball under VM-finalen mellom Spania og Argentina. Til slutt så var det Spania som tok seieren 1-0 i New Jersey utenfor New York. Og så det jo sånn at det mye følelser knyttet til slike kamper, forståelig nok også i finalespillet. Men noen av de argentinske spillerne, de tok ikke andreplassen imot med glede akkurat. For argentinske Leandro Paredes tok rett og slett et strupetak på spanske Eric Garcia, for deretter å kaste seg over en annen spansk spiller. Og full forståelse for at argentinerne var skuffa, men så må det jo være bedre måter å takle de store følelsene uten å ty til vold. Mine tanker, de går rett til musikken, så i dag så spør jeg deg som lytter til radioen, hvilken låt det du bruker for å få ut aggresjon eller for å roe ned sinne? Det en låt som umiddelbart dukker opp i hodet ditt hos deg nå, så synes jeg at du skal sende meg en melding i appen NRK Radio. Og det kan jo være sånn at du, liksom, du elsker å kjøre på med rock, kanskje du må ha det hardt, kanskje du må ha det voldsomt. Eller så kan det være at du trenger å høre på en gladlåt rett og slett for å roe deg ned. Uansett hva det skal være, finn fram appen NRK Radio, og så kan du trykke på knappen «Send inn» når du har kommet til kveldsåpent. Jeg skal starte ballet og kanskje gjøre litt inspirasjon, skape litt inspirasjon her i radioen, og starte med min sinnalåt, for når jeg blir sur og sint og kjenner at det bobler over, så tyr jeg til en av popdronningene fra 2010-tallet. Malisisk-greske Marina, som tidligere kalte seg Marina and the Diamonds. Hun ga ut denne låta her for noen par år siden. Her får du Bubblegum Bitch.

Året 2012 kom denne låta her ut. Bubblegum Bitch fikk du her I NRK P1, som min sinnalåt. Og det det vi snakker om I dag, låter vi spiller når vi blir sinna og trenger å slippe følelsene løs. Dette her en låt som jeg ser har hele 800 millioner avspillinger I Spotify, så det definitivt ikke bare meg som kjenner at de må spille denne her når det bobler over. Og flere har agert på min forespørsel om sinnalåter. Temaet jo selvfølgelig da etter kampen I går mellom Spania og Argentina, så ble det så hett, og det ble

Sinna-låten til Tom Egil, Bohemian Rhapsody fra året 1975. Nå håper jeg at det blir litt allsang der ute I det ganske land, for wow, for en låt, og som selvfølgelig også en følelsesladd reise å by seg ut på. Jeg husker jo at jeg så denne filmen, som også heter Bohemian Rhapsody, og der trekkes det fram at da denne låta her ble laget, så fikk jo gutta I bandet kritikk for at den jo alt for lang for å spille på radio. Nesten 6 minutter med låt Bohemian Rhapsody her. Men selvfølgelig skal den få lov til å spille på P1 når vi snakker om å slippe følelsene løs. En verdig kandidat av en sinnalåt fra Tom Egil. Vi skal roe oss litt ned før vi skal komme tilbake til sinnalåtene deres. Jeg ser at det mange som har sendt inn veldig gode innspill til låter å slippe følelsene løs til. Det skal først, før vi fortsetter med det, feires litt bursdag her på radioen. Det blir like etter at Alexander Wallmann og Agnes Stokk har virkelig tatt det ned litt her med låta 5 minutter. Kan jeg få 5?

0: vakker norsk musikk som jeg håper fikk ned temperaturen litt grann. Vi fikk låta 5 minutter med Alexander Wallmann og Agnes Stock. I dag så vajer det norske flagget I de fleste flaggsenger rundt om I landet. Du har kanskje måttet spørre internett hvorfor flagget til topps I dag? Eller så visste du det også sikkert fra før. Men grunnen det jo altså at vi feirer kronprins Haakon sin 53-årsdag I dag. Og min kollega Mathilde Mørk, hun har forsøkt å finne ut litt om kronprinsens musikksmak.
1: Og vi startet ganske nær begynnelsen. Da kronprinsen var rundt 7 år gammel og skulle øve seg på å være med på offisielle greier. Men det ikke så lett å sitte pent og høre på klassisk musikk, I hvert fall ikke så veldig lenge, og I hvert fall ikke når du så ung. Så I klippet så ligger Håkon langt ned I stolen, men får klar beskjed av sin mor om å reise seg opp.
2: Seansen ble en anelse langdryg for 7-åringen.
3: Sånn, sitt litt penere.
1: Ja, det kanskje ikke rart at den lille kronprinsen kjeder seg på klassisk konsert, for musikksmaken han som voksen, ja, den virker til å være noe ganske annet enn akkurat det. Det neste intervjuet du får høre her fra da kronprinsen gjeste NRK-programmet Lydverket I 2011.
3: Jeg har jo mye av identiteten min knyttet til 90-tallet på et vis, for jeg trivdes ikke så godt I 80-tallet. Jeg var litt sånn kjeit tenåring da. Altså når det ble 90-tallet, så plutselig så begynte det å skje så veldig mye da, med alle de bandene med Nirvana, Pearl Jam og Soundgarden. Da jeg var 18 så var det på en måte veldig stor avstand mellom de to tingene. Jeg var liksom russ og på Pearl Jam-konsert, og samtidig så hadde jeg et veldig sånn offisielt liv ved siden av, som var veldig ordentlig da, og voksent, hvor jeg hadde statsråd blant annet. Jeg var på en måte liksom to personer da, jeg prøvde liksom å oppføre meg litt forskjellig. Og nå, når jeg blir eldre, så det vel mer sånn at de to versjonene kommer litt sammen da. Sånn at jeg kan dra på lydverket og snakke om musikk uten at det så farlig.
1: Han du hørte snakke med kronprins Håkon der var Asbjørn Slettmark. Kronprinsen har bestandig hatt en tydelig interesse for musikk, men I 1999 førte musikken han sammen med den han I dag kan kalle sin kone.
4: Håkon liker jo ikke innrømme det, men vi traff jo hverandre på en festival, selv om det ikke Håkons favorittema, for han mener at vi traff hverandre gjennom venner.
3: Gjennom felles venner.
4: Og det høres liksom litt bedre ut da.
3: Det også sant.
4: Nei, altså du så teit.
1: De møttes altså på Kvartfestivalen I Kristiansand. Det sier I hvert fall kronprinsesse Mette Marit til TV 2 I TV 2-serien Kronprinsparet vårt

0: Og da kronprinsen skulle feire 40-årsdagen, ble senga bytta ut med sovepose. For det hele ble feiret med kronprinsens 220 nærmeste venner og en to-dagers festival i hagen på Skaugum. Der han ankom festen som en ekte rockestjerne, nemlig i fallskjerm. På festivalen så spilte blant annet De Lillos, Timbuktu, Anne-Grete Preuss og Thomas Dybdahl. Ja, det er ikke nødvendigvis så lett å finne ut akkurat hva slags musikk kronprinsen liker, men en ting er sikkert, og det er at rap har vært en del av musikksmaken hans over lengre tid.
1: Carpe Diem og flere av de norske hiphop-bandene også. Så er det morsomme ting som Admiral P og sånn, jeg vil gjerne snakke litt med deg. Det er sånn som jeg deler litt med Marius da. Kan du komme hit og snakke
0: litt med meg? Til 50-årsdagen så fikk han et spørsmål om å liste opp Norges tre beste rappere. Og det virka ikke til å være noe lett oppgave for kronprinsen.
2: Hvis jeg skal velge tre, så må det bli Karpe, Tommy T, TP Allstars, hvis jeg jukser litt, og Tungtvann. Og så må jeg ha en liten sånn, hva heter det, honorable mention. Kanskje av Madcon. Josef, kanskje Norges beste rapper.
3: Det var kollega Mathilde Mørk som hadde forsøkt å finne ut av musikksmaken til kronprinsen vår, som altså fyller 53 år i dag. Og faktisk, på Karpe sin Spotify-profil, som du kan klikke deg inn på, så finnes det en spilleliste som laget av kronprins Haakon selv. Den inneholder en liste over hans favoritt Karpe-låter gjennom tidene. Kronprins Haakons drømmesettlist heter denne lista her. Du skal få en av de. Vi tar det litt piano før aggresjonen tilbake. Og tar det altså til stranda her i P1.

sommerlåta av alle sommerlåter. Piano fikk vi her av Carpe Diem, som en høyt elsket låt av kronprinsen, som har bursdag i dag. Og vet du hva som enda morsommere å tette på å si, som kan legge til? Det ikke bare kronprinsen som har bursdag. Chirag i Carpe har også bursdag i dag. Han fyller 42 år. 20. juli 1984 ble han født. Og da er det altså, deler han bursdagen sin med kronprinsen selv. Det er så mye gode forslag til sinnalåter som vi snakker om her i Kveldsåpent i NRK P1 i kveld. Og kanskje det som overrasker meg mest med dere som har sendt inn forslag, det er bredden over typen låter dere hører på når dere er sinna. Jeg kan nevne både Rammstein og AC/DC, men jeg får inn også forslag fra Knutsen og Ludvigsen, eller, altså låtene deres, Ole Paus, og det er virkelig bare enorm bredde, og ikke minst også god musikksmak ute her og vandrer denne sommerkvelden. Det er også mye låttitler med mange flotte ord i seg, litt grove for å, skal ikke nevne alle og enhver, men det må jo være lov da, selvfølgelig når man også er litt sinna. Vi skal få på en av ønskesinna-låtene her. Jeg har fått en melding fra Cecilie. Cecilie, hun er utendørs og sitter og nyter kveldsola på verandaen på vakre Bjarkøya. Og hun sier at hennes sinna-låt, det er It's My Life av Bon Jovi. Vet du hva, Cecilie? Det skjønner jeg veldig godt. Det blir flere sinna-låter før klokka blir

0: life.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
1: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

hva om det finnes noe mer? Det spørsmålet som Ella Lockhart stiller seg selv her i Kveldsåpent i NRK P1, hvor vi i kveld snakker om sinnalåter. For i går kveld så var det finale mellom Spania og Argentina, denne VM-finalen, og det ble litt hett etter at Spania hadde tatt seieren. 1-0 endte det i går, og rett og slett ble det håndgemeng ute på gressmatta. Noe som var til overraskelse for mange som så på, meg selv inkludert, ble litt hoppet litt i sofaen da jeg så dette. Men så er det jo altså slik at vi prøver å gjøre det om til noe konstruktivt, så vi prøver å snu på det litt her i P1 i kveld. Og jeg har stilt spørsmålet, hva er din sinnalåt? Altså, for at du skal få ut disse følelsene, ikke til duvall, sånn som det ble i går, men litt sånn, sette på en god sang, bare shake det løs. Eller kanskje til og med sette på en god sang som gjør deg bare glad, i stedet for du liksom bytter på humøret. Og det har kommet veldig, veldig mange gode forslag inn, og jeg må også få fram en som ikke er så sinna, den er nettopp litt glad. Dagne, hun sier at den beste låta, det må jo være Happy med Pharrell Williams. Hvem i all verden kan være sur med en slik sang? Og jeg helt enig, Dagne, vi skal gjøre lytterne i P1 litt glade, og så skal vi få ut mer aggresjon, det kan jeg love, fremover de neste tiden her i kanalen. Men først blir det altså litt gladstemning. Her får du Happy.

Denne låt en låt jeg følte var overalt da den kom ut I året 2013. Pharrell Williams med låta Happy, som ble kjent gjennom filmen Grusomme meg, fikk du her I P1. Og vi snakker fortsatt om sinna låter, og det mange som har sendt inn gode forslag til låter som får ut følelsene. Jeg synes også det veldig morsomt å se at noen sender inn forslag til låter som gjør dem sinte. I stedet for å skru ned temperaturen, så blir de sure av å høre på låtene. Stor respekt for å bruke musikken til litt av hvert. Det blir mer om det straks. Men så var jo inngangen til denne praten om sinnelåter, det var jo aggresjonen etter VM-finalen I går, da det ble sinne på banen. Og vi skal prate litt om VM her I radioen, for mange var skeptiske til dette stjernespekkede showet, både før og under finalen I går. Vi så både Madonna, BTS, Justin Bieber og The Muppets, som til og med rodde. Altså, dette ble langt ifra kjedelig, tvert imot så ble dette opptredener som man kommer til å snakke om lenge. Og før finalen så tok også artisten Post Malone til scenen, og han ga fansen en stor overraskelse. Han åpnet blant annet med en helt ny låt, som viser seg å hete Chrome Heartbreaker.

Ja, denne låta her ikke gitt ut helt enda, men det kan være tegn på at mer musikk fra Post Malone på vei. Sist vi fikk et album fra Superstjernen, det var i 2024, da hans sjette album ble sluppet. Og siden den gang så har han gradvis hintet til ny musikk, og opptreden i går kan være det tydeligste tegnet om at mer musikk nærmer seg. Dette blir spennende å se, og mens vi venter på noe nytt, så skal du få en av de aller største låtene til Post Malone. Denne her en låt som gjør meg glad, og det tror jeg ikke alene om å mene. Circles skal du fra året 2019 her i P1.

0: Ikke helt ny musikk fra Post Malone, men mer ny musikk, det på vei. Fra den store stjerna som ga ut en ny, eller teaset med en ny låt I går, før avspark mellom Spania og Argentina, der det ble både vind for Spania og sinn for Argentina. Nei, det var dårlig gjort. Det synes jeg var dårlig gjort. Vi snakker om sinnalåter her I P1, og vi skal fortsette å gjøre det etter at nyhetene har vært innom. Klokka den nærmer seg 8, og da det først ja, litt nyheter her I kanalen da.
1: Her NRK Nyheter klokka 20. I morgen det informasjonsmøte for de som har mistet bostaden sin I brannen I Krokstadelva. Over 100 bostader gikk tapt I brannen. Veldig mange av de berørte leter nå etter en ny plass å bo.
2: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss og bare vi hjelper til med hva som helst.
3: Tonje Beke Berklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden I tide, men kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
4: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstadelva først. Vi ble jo bare stående og se på. Vi fikk jo filmet huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin. Da, så jeg ringte jo dem mens jeg sto og så på at huset brante da.
1: Reporter her heter Navninder Singman. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen I Krokstadelva fikk så stort omfang, det skriver direktoratet selv. Målet også å se på hva som kan gjøres for å forebygge liknande hendinger, ifølge pressemeldingen. I dag oversteg temperaturen 40 grader Celsius I flere områder I Hellas. Det ventet en 3 dager lang hetebølge der, og det første gang I år at temperaturen har passert 40 grader. Den maksimale maksimumtemperaturen var over 40 ved hele 24 målestasjoner rundt om I landet. Den høyeste målingen var på 41,1 grader på halvøya Peloponnes. Så til Storbritannia, der blir Ed Miliband utenriksminister og John Healey finansminister. Andy Burnham har tatt over som statsminister I dag, og held altså på å legge regjeringskabalen. Den tidligere Manchester-ordføreren har lang erfaring, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
5: Andy Burnham har hatt tilår de siste 11 årene som ordfører for Stor-Manchester. Veldig mye av den politikken han tar med seg hit til Downing Street og til det sentrale, nasjonale styringen av landet, han inspirert derfra. En forskjell mellom Andy Burnham og den nå avgåtte Keir Starmer jo nettopp den politiske erfaringen. Andy Burnham har med seg massevis av det, mange års politisk erfaring. Keir Starmer var mye ferskere I politikken, hadde bare noen få år bak da han I 2024 ble statsminister.
1: Så til togtrafikken, for Raumabanen åpen igjen, opplyser Bane Nord. Togtrafikken mellom Dombås og Åndalsnes ble stoppet etter et ras I ettermiddag, men det viste seg jo ikke ha rammet jernbanesporet likevel. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Ja, velkommen tilbake til Kveldsåpent, hvor vi snakker om sinnalåter. Vi skal få på en til her fra året 1990. NRK P1. Ja, og jeg snakker selvfølgelig om AC/DC sin Thunderstruck. Skal ikke bable mer opp på denne ikoniske starten på en låt. Det bare å synge med. Her får du Thunderstruck.

Ingunn, hun skriver: «Når jeg så den der aggresjonen etter kampen mellom Spania og Argentina i går, så tenkte jeg måtte lyn og torden slå ned i hodet på dårlige tapere, og da må jo AC/DC og Thunderstruck være helt riktig sinnalåt.» Helt enig, Ingunn. Takk for din melding, og til dere som har sendt inn deres sinnalåter til meg her i kveld. I kveldsåpent, hvor vi prater om de låtene som skal få ut aggresjonen. Det flere gode forslag her. Jeg fikk også et fra Lene, og hun støttet seg på at AC/DC sin Thunderstruck er veldig godt alternativ. Men da må den høres på med øretelefoner, for den må spilles høyt, og jeg håper, Lene, at denne her ble spilt opp høyt i forhåpentligvis øretelefoner for din del. Mitt navn er Hanna Enger Ytomsgaard, og jeg skal holde koken og temperamentet helt fram til klokka blir 10 her i P1. Og til dere som har funnet fram appen NRK Radio til å sende inn sinnalåtene deres, så sier jeg bare fortsett med det, for snart så blir det konkurranse her i radioen hvor det står om solbriller og handlenett. Og det er ikke sinnalåter vi skal snakke om, vi skal prate om nynnelåter. For nynn eller forsvinn er tilbake, og da er det altså muligheter for å vinne også i kveld. Før den tid så skal vi få på litt mer musikk, og jeg har bladd opp en låt fra 1978 som er ønsket av Janne. Hun skriver at det må jo være Gloria Gaynor, I Will Survive, som er hennes sinnalåt. Nå håper jeg du nok en gang etter Thunderstruck får på enda mer følelser og frustrasjon, hatt jeg på å si. Det er litt vanskelig med denne låta her, altså frustrasjon. Men følelser skal det bli. Her er Gloria Gaynor i P1.

0: gitt ut oktober 1978, men den holder seg fortsatt godt. Dette var sinnalåten til Janne, men ikke minst også Gry, som skriver at når jeg irritert og føler meg urettferdig behandlet, så setter jeg på I Will Survive med Gloria Gaynor, og det gir meg energi og får meg i dette her hever jeg meg over humør. Jeg håper du hever deg over det som kan være å heve seg over verdig, Gry, i kveld, og takker for melding om sinnalåt. Nå er det straks tid for konkurranse, solbriller og handlenett. Det er mulig å vinne i kveldens Ninn, eller forsvinn om få minutter her i P1.
1: God sommer med NRK P1.

0: Vakreste Nordfjord ei. Du fikk Hot Air Balloon When the Summer's Over fra hennes indie-prosjekt Oh Blonde. Det tid for konkurranse her i P1. Vi kjører i gang hitten Nynn eller Forsvinn. Og det som det står om her, det at du skal få høre en som nynner en kjent sommerlåt. Og så din oppgave å finne ut hvilken låt vi skal fram til. I kveld det et lystig nynn, nynn, å hjelpe meg, nå blir det mye rabbel her. Et lystig nynn, og det tror jeg hjelper lytterne for P1 i kveld, som litt sinte, som har falt ut så mange bra sinnalåter i kveld. Jeg skal ikke si mer, jeg sier bare Janne, som nynneeksperten. Take it away.
1: Bara bara bara bara bam bara bum bara la la la la la la.
0: Ja, hvor har jeg nå hørt denne låta her før? Vet du svaret? Så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da må du søke opp kveldsåpent og så trykke på send inn. Og så det viktig da, få med adresse og navn, så kan jeg sende deg dagens premie, som solbriller og handlenett dersom du vinner denne mandagskvelden her. Vi skal høre Janne nynne en runde til. Så var du ikke helt sikker, så frykt ikke, men jeg tror du kanskje vet hvilken låt vi skal fram til. Jeg vet ikke. Jeg skal ikke si for sikkert. Imens du tenker i hvert fall, så skal du få musikk fra 1997. Janet Jackson, hun synger Together Again.

Albumet The Velvet Rope fra året 1997, Janet Jackson Together Again, fikk du her I P1, hvor vi holder på med konkurranse. Nynn eller forsvinn tilbake, og det som din oppgave, det å gjette deg fram til en kjent sommerlåt, utifra min kollega Janne sin svært sterke innsats I nynning. Vi skal få Janne på plass en gang til til å nynne dagens låt. Og det sånn at du vet hvilken låt dette her så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio med riktig svar og få med adresse og ditt navn. Så kan du bli trukket ut som en av vinnerne til en pakke med solbriller og handlenett I dag. Mange riktige svar allerede på vei, men skru du på radioen nå, så skal du altså få en sjanse. Janne, igjen, take it away. Fantastisk gjort her, men hvilken låt det egentlig vi hører? Vet du svaret, så kan du sende meg en melding, ja. Og det det mange som har gjort, og jeg synes det kjempehyggelig å se at folk som sender inn meldinger også får med hva de driver med. Mange som på hytta og koser seg, til og med noen som skrev her at de var I de franske alpene og hørte på radio. Det koselig, og det støttes her fra studio. Veldig hyggelig, og altså, muligheten fortsatt der for å vinne premier I dag. Mens du tenker, så skal du først få litt musikk fra Lille Cæsar, som rett og slett sier det som det elsker deg, skal du få her I P1.

0: når ingenting er sant.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
3: Ja, så det er ikke bare sånn tull og tøy som det driver ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Fantastisk musikk av Kings of Convenience. Du fikk Winning a Battle, Losing the War, og oppmerksomme lyttere la oss merke til en lite innslag av nynning der. Den skulle ikke komme på for tidlig. Det gjorde den nå likevel, men vakkert var det i hvert fall fra denne indie-duoen, som skal snart spille konserter rundt omkring i Italia. Hele 5 konserter venter for Erlend Øye og Eirik Glambekk Bø fra Bergen, som da står bak Kings of Convenience. Tålmodige lyttere av P1 har fått 2 runder med nynning her i radioen, for vi spiller nemlig spillet, holdt jeg på å si, nynn eller forsvinn. Det vi skulle fram til i dag var en sommerlåt som dere skulle gjette hvilken var, og det veldig mange som har fått riktig svar, men det kan altså bare være én vinner. Og mens Kings of Convenience var innom, så har jeg trukket en vinner, og det er i dag, skal vi se, Anita fra Holmestrand. Du har gjettet riktig Janne sin nynning. Det var In the Summertime med britiske Mungo Jerry. Og det er også mange som har sendt inn et alternativt riktig svar, og det er Hyttetur med bjelleklang. Og bare så at du vet det, hvis det var det svaret som hadde kommet opp da jeg trakk vinneren i stad, så hadde det også vært riktig, for det er jo da en coverversjon av denne låta fra 1970. Du skal selvfølgelig også få låta da, her i radioen, hvis det ble ikke solbriller og handlenett på alle, det ble det på Anita fra Holmestrand, men du skal få låta. Takk for alle bidrag, vi kjører i gang sommermusikk fra året 1970.

her på konkurransen din eller forsvinn, Mungo Jerry in the Summertime, fikk du her i Kveldsåpent. Her i kanalen så skal du straks få morgendagens vær, eller i hvert fall prognosene, som kan være greit å vite hvis du nyter ferie, noe jeg ser det mange av dere som gjør. Mange har skrevet hyggelige meldinger i appen NRK Radio og sier at de nyter radio denne sommerkvelden, og det synes jeg, Hanna, kjempehyggelig å høre. Det skal bli mer god musikk, og vi skal få en låt her som gjorde kjempesuksess i året 2013. Debutsingeren til det kanadiske bandet Magic, som toppet flere lister det året det kom ut. Vi har snakket om sinnalåter en god stund her i radioen, og dette her tror jeg kan passe bra som en slags sinnalåt. Her skal du få Rude.

0: Vi skal over til været. Denne uka her, den starter med et skift i temperaturer for mange sammenlignet med det vi merket i helgen, statsmeteorolog Jon Smits.
1: Det gjør det. Det var jo rent høstlig på deler av Østlandet, både på særlig lørdag, men til dels også på søndag, med ganske lave dagtemperaturer, og så har det til og med vært en nattefrost. Det er nå et par netter på rad, enkelte plasser ja, både i nordlig del av Nord-Norge, og også de laveste temperaturene ser det stort sett ut som vi har hatt lengst nord i innlandet, det dels opp i Trøndelag da. Nå siste natta så var vi nede i minus 2,6 grader i Folldal, vi hadde minus 1,6 på Røros, og så hadde vi også på Evenstad så vidt minus grader. Så kjølig, men nå på dagen i dag så har sommertemperaturene dukket opp igjen, i hvert fall på deler av Østlandet, også til dels i Agder. Vi har hatt opp i 26,2 grader på Gulsvik for eksempel, Evenstad 25,9, Gvarv 25,6 og Drammen 25,3 grader. Også i indre strøk på Vestlandet, i Lærdal har det vært 25, med Lærdal på topp da med 25,3 grader. Ikke fullt så varmt hvis vi forflytter oss lengst i nord, da er vi jo på Spitsbergen, der er det temperatur på rundt 7-8 grader i Longyearbyen. Vært i dag og blir vel stort sett noe av det samme i morgen, så vidt jeg kan se. En skyet værtype der, vind fra nordvestlig retning, stort sett oppholdsvær. Så har det vært periode med sol i Finnmark i dag, og det fortsetter i øst, men det kommer gradvis mer skyer vest ifra. Og de skyene, de er i forbindelse med et lavtrykk som har dannet seg nord for Island og er på vei øst over nå det neste døgnet mot Nord-Norge. Så vest i Finnmark så vil det utover ettermiddagen ha skyet ganske bra til, og da kommer det inn nedbør i form av litt regn. Det regnet kommer tidligere innover Troms da, med økende sørlig og senere sørvestlig vind, men det blir ikke stort mer enn frisk bris, og litt ut på dagen så begynner det å komme regn inn sørvest ifra. Ganske tidlig på dagen så er dette regnet også allerede kommet inn i ytre strøk i Nordland, det brer seg raskt innover i landet. Her blir det vindretning fra mer sør, senere sørvest, på kvelden også litt vestlig, på kvelden blir det også litt mindre nedbør. I Trøndelag så begynner man vel så vidt med oppholdsvær, men nedbøren brer seg sørover fra de nordligste delene utover dagen og etter hvert til de sørligste områdene også. Det begynner også med oppholdsvær i Møre og Romsdal, men også her så vil det utover særlig ettermiddagen begynne å komme regn inn i nordlige strøk, og så brer det seg da videre sørover. Det blir en vestlig opp i en frisk bris på kysten i Møre og Romsdal og Trøndelag, mer nordvestlig og nordlig vindretning på kysten av Vestlandet. Kan også bli en frisk bris og kanskje en liten kuling når vi er sør i Rogaland, og muligens også helt opp i stiv kuling en periode på ettermiddagen lengst til vest i Agder. Nord på Vestlandet, også Vestland fylke, så vil det sky en god del til, og der vil det utover ettermiddagen komme litt regn i de ytre strøkene spesielt. Lenger sørover også tilskyene, men her blir det ganske lite nedbør, da snakker vi om Rogaland. Så begynner dagen antageligvis med oppholdsvær og periode med sol, både i Agder og på Østlandet, men gradvis blir det nok litt mer skyer, og det gjelder særlig de nordlige delene av innlandet. Og her kan det på kvelden danne seg en del byger, både med regn og kanskje også innslag av torden, mens det blir for det meste oppholdsvær da, lengre sørover. Også i fjellet så er det de nordlige områdene som er utsatt for å få inn dette regnet, da, særlig utover ettermiddagen og kvelden, regn og regnbyger også her, mens det i de sørlige fjelltraktene i Sør-Norge blir stort sett oppholdsvær, men også her tilskyende i løpet av dagen.
0: Takker for værrapporten, Jon Smits. Da får du nyte sommerkvelden videre.
1: Takk, like med deg.

Mike Oldfield og Maggie Reilly. Musikk fra året 1983, Moonlight Shadow, fikk du her. Du lytter til Kveldsåpent i NRK P1, hvor vi skal snakke legendarisk musikkhistorie. For 20. juli, det en spesiell dato for de som elsker Bob Dylan. For på denne datoen i 1965 så ga denne musikklegenden ut låta Like a Rolling Stone, en låt som brøt alle radions regler. På denne tiden så skulle en radiosingel helst være rundt 3 minutter lang, men Dylan, han kom med en låt som var på hele 6 minutter og 13 sekunder, og da Columbia Records hørte innspillingen, så skal de ha spurt Dylan hvilke 3 minutter han ville beholde. Men han var klar i sin sak, denne artisten, hele låta skulle med, eller så ble det rett og slett ikke noe låt. Dette var et stort problem i en tid der radioformatet var nøye planlagt med reklamepauser og jingler omtrent hvert 3. minutt. Men da lytterne begynte å ringe inn og rett og slett kreve å høre hele låta, så måtte radiostasjonene gi etter. Du skal få 6 minutter og 13 sekunder med musikkhistorie. Dette Bob Dylan sin Like a Rolling Stone.

En låt som skapte musikkhistorie i året 1965, og som på dagens dato fyller 61 år. Du fikk amerikanske singer-songwriter Bob Dylan sin låt Like a Rolling Stone. Det blir mer god musikk og musikkhistorie faktisk. Mer av det skal det bli her på kanalen, også etter at klokka har blitt 9. Vi skal snakke om en låt som virkelig fikk gjorde gjennombruddet til en sanger jeg helt sikker på at du vet hvem er. Det skal bli mer om dette om en liten stund, men nå er klokka 9, og nå er det nyheter først. Skal vi se? Det er nesten klokka 9 i hvert fall. Vi skal få... Her er det en som har sett på tidspunktet litt for tidlig, kanskje. Du skal få en låt før nyhetene. Jeg telte ned til og med. Det blir musikk fra 1995 før nyhetene. Hjelp meg. Foo Fighters, Big Me. Her i kveldsåpent med en programleder som nå er koblet enda mer på. Og så blir klokka 9 da snart. Ha ha.

0: sånn kan det gå når man har mye å styre på med. Her fikk du Foo Fighters sin Big Me fra deres selvtitulerte album fra året 1995. Det blir som nevnt mer god musikk og god stemning og litt mer skjerpa tidspunkter her i Kveldsåpent, hvor Hanna er på plass, og nå, denne gangen, er jeg helt sikker at klokka er 9. Her blir det endelig nyheter.
1: Klokka er 21. Dette er NRK Nyheter. Smerta er enorm, sier Lionel Messi, kaptein til Argentina sitt landslag, som tapte VM-finalen i natt. Samtidig blir de ferske verdensmeisterne feiret i Spania sin hovedstad, Madrid.
2: Først ut av flyet, kaptein Rodri, med VM-pokalen i hånd. Nå er den på plass i Spania. Fra flyplassen til et besøk hos kong Felipe. Så hos statsminister Pedro Sanchez, før de møtte fansen til ellevill jubel. Nå kan de kalle seg regjerende verdensmestere, til VM skal spilles i blant annet Spania om 4 år.
1: Det fortalte vår reporter Arne Fosland. Arbeidet med å slokke brann i Krokstadelva kan ta opp til 10 dager, sier politiet. Skogbrannfaren tar seg også opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet melder at de har god oversikt over situasjonen. Kalle Varfjell og Kjetil Vetterstad Jensen var blant de aller første brannmennene på staden på fredag.
3: Når du ser på det ettertid, så er det litt sånn vanskelig å forstå, egentlig.
4: De kjempet mot flammene. Som den andre brannbilen på stedet rykket de inn.
3: Da bøter de jo et flamme-inferno som er enormt. Det er en strålevarme som er så varm og krevende at det er. Vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det er vanskelig og tungt å jobbe.
5: Det er faktisk fortsatt vanskelig å helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
4: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidende har gjort. 5 andre boliger har så store brandskader at det vil være umulig å berge dem.
1: Reporter her heter Lea Leivestad Scharf. Vi tar om med oss at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen fikk så stort omfang. Det opplyser direktoratet selv i dag. Fremskrittspartiet vil gi lappen til 17-åringer. Å kunne kjøre bil er viktig for de fleste utenfor storbyene, mener de. Men stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Sigurd Rafaelsen, er uenig.
6: Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om at vi jobber med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak i trafikken. Så det er en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå er det sånn at med det forslaget som FRP her legger frem, så vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det er yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man er eldre, og det gjør at det blir mer utrygt på veien i Norge.
1: Du finner andre nyheter på nrk.no. NRK Nyheter i den omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
7: Kveldsåpent. Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
0: Takk til NRK Nyheter, som er tilbake om en times tid. Men du, nå ringer året 2011. Her skal du få Gabrielle.

Ring meg, selve gjennombruddshitten til Gabrielle, og faktisk den aller første låta, single, som Gabrielle ga ut. Du fikk tallknuseren, hadde jeg på å si, den utrolig sterke låta Heddes Ring meg fra året 2011. God mandagskveld, Hanna Enge Guttormsgaard er mitt navn, og jeg skal være her på plass i radioen din fram til klokka blir 10, og det skal bli musikk og selvsagt god sommersending den neste timen her i kanalen, altså. Vi skal straks ta et lite tilbakeblikk, for vi skal få et gjenhør med en låt som virkelig satte fart på karrieren til en av verdens største artister, nemlig Bruno Mars. Men før den tid så skal du få musikk fra den mørke og dype raspete stemmen til Stein Torleif Bjella, her sammen med Mark Ribo. Her får du låta Sunderberget, ikke veldig så åpent denne mandagskvelden.

0: Popprinsessen fra Gudbrandsdalen, Synne Vo, musikk fra 2023. Du fikk låta OK. Nå skal vi tilbake til en låt som virkelig satte fart på karrieren til en av verdens største artister. For på denne dagen så ga en ung Bruno Mars ut en kjærlighetslåt som skulle vise seg å bli en klassiker i både bryllup og andre store øyeblikk. Kollega Vilde Pettersen, hun har sett nærmere på låta som ble artistens store gjennombrudd.
1: I 2010 ga en 24 år gammel Bruno Mars ut låta som skulle endre livet hans. Just the way you are ble hans første ordentlige single som soloartist, og starten på en av de største popkarrierene i våres tid.
2: Please welcome the incredibly talented Bruno Mars.
1: Låta kom ut som første singelen fra debutalbumet Doo Whoops and Hooligans, og traff publikum med sitt enkle og sterke budskap.

Bruno Mars har selv sagt at han ikke prøvde å lage noe komplisert eller poetisk. Han ville bare fortelle en historie og lage en låt som kom rett fra hjertet. Han hentet inspirasjon fra klassiske kjærlighetslåter som Eric Clapton's Wonderful Tonight og Sinead O'Connor sin Nothing Compares to You. Just the Way You Are gikk rett til topps på Billboard Hot 100, lå hele 48 uker på lista, og i dag har den gått over 3 milliarder avspillinger på Spotify. Dette er en låt som har blitt spilt i bryllup, kjærlighetserklæringer og øyeblikk som betyr noe. Og det er kanskje derfor Just the Way You Are fortsatt treffer like sterkt i dag, fordi noen ganger er det de enkleste ordene som betyr mest.

Musikk som kom ut på denne datoen i året 2010, Just the Way You Are, fikk vi her av Bruno Mars, som egentlig navn Peter Jean Hernandez. Det var jeg faktisk ikke klar over før jeg søkte det opp akkurat nå. Bruno Mars navnet, det kommer fra at faren til Peter kalte han Bruno, og så la sangeren selv til Mars på slutten, fordi han sier sitat her fra avisa Revolt: I felt like I didn't have any pizzazz, and a lot of girls say I'm out of this world. So I was like, I guess I'm from Mars. Bruno Mars fra Mars fikk du i hvert fall her i NRK P1. Og det blir mer god musikk her på kanalen. Vi skal få på litt fart faktisk. Her med en låt fra 2023. Her får du Rush.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Med Heim hørte du her i Kveldsåpent, her i NRK P1. Og det noen oppmerksomme lyttere som har tatt turen inn i appen NRK Radio. Og der har jeg sagt at det sånn at du ønsker deg en ønskelåt denne mandagskvelden, så det mulig å sende meg en melding. Og blant annet har jeg fått en melding fra Anne Johanne og Sebastian. Sebastian på snart 12 år, han på besøk i Asker i kveld og hører på radioen, og han ønsker å høre Billie Jean av Michael Jackson. Det var ikke verst, Sebastian. Sebastian skriver videre at han synes det kult med bra musikk.

musikk som ble laget lenge før han ble født. Skal vi se, når var det Billie Jean kom ut da? Det kan man jo finne ut på 1, 2, 3, kan man ikke det? Billie Jean kom ut i 1983. Og den passer også bra i 2026. Den skal du få her.

ønskelåt fra 12 år gamle Sebastian. Billie Jean med Michael Jackson. Klokka, den har passert 21:30 denne mandagskvelden, og det er på tide å ta en titt i trafikken. Lite av mellom på veiene, men Raumabanen er åpnet igjen. Det melder Bane Nor for en liten stund tilbake nå i kveld. Togtrafikken mellom Dombås og Åndalsnes ble stanset etter at det gikk et ras ved Hersel i Rauma i ettermiddag. Selv om raset ikke gikk over jernbanen, så ble togtrafikken stanset av sikkerhetshensyn. Noe som førte til buss for tog i dag, men nå er altså Raumabanen åpen igjen. Hvis det er noe du ser på veiene som jeg burde vite om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio. Men nå skal vi gå fra 80-tall til 90-tall. Du skal få musikk fra britiske Seal her i Kveldsåpent. Om noen minutter så skal vi også feire bursdag her i radioen. Men først...

Ny musikk fra Emma Steinbakken for alltid type ting. Og før det så fikk du Seal sin Kiss from a Rose fra året 1994. Som du sikkert har sett på mange flaggstang rundt om I det ganske land I dag, så har kronprins Håkon bursdag I dag, og han fyller 53 år. Må trykke fram et lite morsomt øyeblikk som, som skjedde for ikke alt for lenge siden. Det var etter kampen mot Brasil I VM, fotball-VM. Og da kom det et ganske artig push-varsel da kronprinsen også ble med ut for å ro ut utenfor slottet. Det var jo virkelig en sommerkveld, og minne for livet denne kvelden her, kampen mot Brasil. Og da sto det på push-varselet til NRK. Kornprinsen ute og ror I Oslos gater, eller det var Kornprinsen, sto det I hvert fall. Litt fort kan det gå I svingene for også ikke bare en programleder I radioen. Kan gå litt fort, så det blir også til og med Kornprinsen som ute og ror. Vi skal feire en bursdag til her I radioen om ikke sånn alt for lenge. For det ikke bare kronprins Håkon som har bursdag I dag. Også et av Norges største musikknavn fyller år. Og mer om det vil det bli etter ønskelåten til Tom. Han sitter I båten på Tjøme, og det nydelig sommerkveld I nydelig vær. Jeg ønsker meg Night Shift med The Commodores. Det skal du selvsagt få her, Tom, I kveldsåpent.

0: fantastisk funk soul fra The Commodores. Ønskelåta til Tom. Night Shift fikk du her i PN. Det ikke bare kronprinsen som fyller år i dag, men også en annen royalitet, i hvert fall hvis vi snakker om i musikksammenheng. Jeg snakker selvfølgelig om den norske kongen av rap, nemlig Chirag. Chirag Rashmikant Patel en av to av rappduoen Karpe, som nylig dundret løs med festivalen Karpe World på Ekebergsletta for bare noen få helger siden, starten av juli. Men så har jo også Chirag en suksessfull solokarriere, og ikke usannsynlig er det at, eller det kan godt være at det blir mer fra bare han nå som Karpe også snart ved veis ende etter 28 svært suksessfulle år i norsk musikk. Vi i Kveldsåpent gratulerer Chirag med 42-årsdagen, og gleder oss til å se hva mer som på vei. Du skal få en låt som kom ut det året Chirag fylte 40, nemlig 2024. Her låta Soulja Boy Remix, som sammen med Pen Gutt og Saji, her i Kveldsåpent.
1: Jeg hadde knappt et telefon, jeg fikk knappt en telefon, så fuck up en, tar jeg på min kappe, baby boo. Jeg levde livet som verstappen i hver Coop, og kjøper dopapir selv om det stappa på Coop. Ikke flau, hodet først, jeg kald som en is, som en slush.

11. Jeg husker at jeg synes at Jessie J var så helt rå da jeg hørte denne låta her for første gang og var bare 10 år gammel. Nei, 9 år gammel. Nei, 10 år gammel var jeg i 2011. Nå måtte jeg tenke på hvor gammel er jeg egentlig. Og jeg hørte denne låta her og tenkte, wow, for en dame. Du fikk price tag med også B.O.B. på låta her. Og her i kveldsåpent så har vi åpnet opp for ønskelåter. Det har kommet inn så mange gode forslag, og folk skriver også at de er ute og koser seg. Noen er på vei til hytta, andre sitter og nyter et bål. Se, det er folk rundt om i Norge som hører på P1, og som jeg tror også mange har sommerferie. Vi skal få inn en siste ønskelåt her før klokka blir 10. Camilla, hun skriver at vi er en gjeng som sitter på camping i Trondheim og koser oss med spekmat, og ønsker veldig gjerne å høre Dire Straits med Romeo and Juliet. Ha en nydelig kveld. Vi skrur tiden tilbake til 1980, Camilla. Det skal selvfølgelig bli. Romeo and Juliet får du her i kveldsåpent.

0: Romeo and Juliet fikk vi her av Dire Straits. Ønskelåta til Camilla og gjengen som sitter utenfor og camper i Trondheim denne mandagskvelden. Jeg takker for alle meldinger om ønskelåter og annet hyggelig i kveld, og bare si kveldsåpent er tilbake igjen i morgen. Nå på kanalen her så skal det bli kvelden med Jonas, så ikke gå noen steder, mer kvalitetsradio er på vei. Men nå er det nyheter.
1: Her er NRK Nyheter klokka 22. En ny svensk lov skal gjøre det vanskeligere for kriminelle å rekruttere barn og ungdommer. Annonser om voldsoppdrag florerer på sosiale medier. Nå gjør denne lov at selskapene som styrer appene må passe på å fjerne slike innlegg innan bare en time etter publisering, eller få bøter på mellom 5000 og 5 millioner svenske kroner. Nå blir det liknande vurdert i Norge, ifølge Justis- og beredskapsdepartementet. I morgen er det informasjonsmøte for de som har mistet bostaden sin i brannen i Krokstadelva. Over 100 bostader gikk tapt i brannen. Veldig mange av de berørte leter nå etter en ny plass å bo.
2: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss, og bare vi hjelper til med hva som helst.
3: Tonje Beke Bjerklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden i tide, men kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
4: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstadelva først. Vi ble jo bare stående og se på. Vi fikk jo filmet huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin. Da, så jeg ringte jo dem mens jeg sto og så på at huset brante. Da.
1: Houthi-militsen sier de setter opp en blokade som kan stoppe sjøfart til Saudi-Arabia. Houthi-gruppa styrer store deler av Jemen og har selvsagt det på siden til palestinerne i krigen i Gaza. En blokade kan påverke oljeeksporten, forteller vår reporter Hina Jalil.
5: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenitiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det er ikke helt klart hva en marineblokade vil innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
1: I dag oversteg temperaturen 40 grader på flere plasser i Hellas. Det opplyser de værtjeneste i landet, der de nå venter de 3 dager lang hetebølge. I dag var første gang for i år at temperaturen gikk over 40 grader, og det ble registrert slike temperaturer ved 24 ulike målestasjoner. Den høyeste av dem var over 41 grader. Så får vi kort med oss at over 1 million personer skal være ute i gatene i Madrid for å feire Spania sin VM-siger. Det sier styresmakten i hovedstaden til nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.

Our House I kvelden på P1. Stemmen du hører Jonas Jeremiassen Tomter, og jeg skal være med deg frem til midnatt. Og mitt hus da, et av husene jeg bodde I da jeg vokste opp, var I gata I Stange kommune. Og når Madness synger Our Street, da jeg pleide når jeg skulle være riktig så kul, så kalte jeg gata for The Street. Det var en fun fact om meg. Jeg kan også si at jeg står her I studio på Marienlyst I Oslo, og det begynner å bli litt mørkt utenfor vinduet, sånn sommermørkt, altså at det jeg ser trærne der borte fra lederdesken. Ostematt, ja. Og jeg har på meg en slags skjorte. Den litt sånn, ikke brun, ikke gul, men den fargen I midten, og det samme har capsen. Og jeg vet ikke helt om jeg helt fornøyd med at det ble sånn, men de matcher på en måte, og så en svart shorts. Hva det du holder på med denne kvelden, det lurer jeg på. Gå inn I appen NRK Radio, du kan jo fortelle hva du har valgt for noen slags antrekk, det planlagt eller tilfeldig? Mange går jo da veldig ned I planleggingsmode på sommeren, de bare slenger på seg, kanskje de har liksom en skjorte som bare ruller og går, og man hopper ut I noe sjø eller hav og tar på seg skjorta igjen, og sånn ruller ferien. Men noen som hører på nå har kanskje vært på jobb og skal snart legge seg og hatt på seg noe fint og planlagt, kanskje. Du kan få lov til å dele akkurat hva du vil, trenger ikke å være hva du har på deg. Det kan også være bare det du driver med. Denne mandagen, 20. juli, det altså, og dette programmet som jeg lager da, kvelden på P1, det sånn at egentlig så har jeg et tema hver sending som du som hører på kan gå inn I appen NRK Radio, der hvor du kan dele alt mulig. Så trekker jeg et tema, og så blir det tema for sendingen. Men I dag, så, siden dette første gang jeg tilbake igjen etter å ha hatt sommerferie fra radioen, så har jeg ikke trukket noe tema, for jeg vil jo samle inn nye som jeg skal legge I bollen. Jeg skal snakke mer om dette og forklare det grundig, sånn at de på radioskolen blir fornøyd. Først og fremst håper jeg du har en fin kveld, og at du kan gå inn I appen NRK Radio og melde hva du driver med og hva du har på deg, og så skal vi ta mer detaljer om hvordan dette programmet fungerer etter Outcast og Heia!

Shake it like a Polaroid picture, ja, synger Outkast med Heia. Og jeg må bare minne om da her i kvelden på P1 at Polaroid-bilder ikke har godt av å bli ristet når de skal fremkalles. Det har jeg lært, for jeg har jobbet i fotobutikk. Så, da fikk du litt... Det er bra det, 22.12 på en mandag midt i sommerferien, eller, unnskyld, ikke midt i sommerferien, i slutten av sommerferien. Man kan få litt facts. Jonas her i studio på Marienlyst i Oslo med litt okeraktig tema i klesveien. Og her i appen NRK Radio så er det... Det er så trivelig å se det bare renner inn med små rapporter. For eksempel da bare Camilla som skriver hyggelig. Hei, Dr. Jones, for en som er mitt kallenavn. Du kan kalle meg Jonas, du kan kalle meg Dr. Jones, du kan kalle meg hva du vil. Camilla skriver, for en hyggelig stemme å høre på en mandagskveld. Gleder meg til å tilbringe den neste timen med deg. Veldig bra. Og så er det Finn Arne. Han jobber kveldsvakt i hjemmesykepleien. Har selvfølgelig uniform fra hjemmesykepleien. Og de uniformene, de Finn Arne, de synes jeg veldig fine. Så, håper vakta går bra. Tore, han er ikke på jobb. Han skriver, hei og hopp, sitter i badestamp i Surnadalen. Nedentil har jeg badebukse. Mens overkroppen er bar, 40 i stamp, 17 i luft og 4 i glass. God kveld videre, hilsen Tore. Og det eneste, dette var jo en veldig bra rapport, Tore. Fine detaljer, og det, altså, disse temperaturene, 40 i stamp, 17 i luft og 4 i glass, det høres helt optimalt ut. Men hvordan badebukser er det? Det må du jo gi oss liten beskrivelse av. Er det en nøytral, eller er det noe Hawaii-tema, eller er det, ja, du skjønner. Send inn i appen NRK Radio. Og så er det Mari, hun skriver, vi sitter i bilen for å kjøre hjem fra en fin uke med 30 grader i Kypros. Nå gleder vi oss til å komme hjem til kattene våre. Hilsen, Ørnulf og Millie. Åh, kattene blir sikkert så glad for å se dere, hvis katter blir glad for å se eierne sine da. Det er umulig å vite med katter, fordi jeg har vokst opp på gård med masse katter, og ja, de var kanskje glad i meg, men det var de flinke, de var ikke noe, det viste de ikke. Det var i hvert fall veldig tilfeldig om det var kos eller klor å få. Men god tur hjem, og håper det var fint på Kypros. Du kan, du som hører på P1 akkurat nå, da, du kan dele hva du driver med, hva du har på deg, og hvordan denne mandagen er. Da går du inn i appen NRK Radio. Det er der du kommer i kontakt med meg og det norske folk.

Du hører på kvelden på P1, og klokka den akkurat 20 minutter over 10, 22, 20, og innboksen den åpen. Og Selina, hun, for jeg lurer på hva du har på deg, du som hører på radioen akkurat nå. Jeg lurer på hva du driver med, men hvis, for jeg fortalte at jeg hadde på meg denne okeraktige skjorta og caps, og så rota jeg meg inn i å si at da lurer jeg på hva du som hører på har på deg, og så har vi det rullende. Selina, hun har på seg t-skjorte og knebukse her i leiligheten, og jeg lurte på hva Tore som satt i stampen med 17 grader rundt og 40 grader i stampen og 4 grader i glasset, hvilken type badebukse det var, og han, her kommer det utdyping inne fra appen NRK Radio. Badebukse en klassisk Pierre Robert, også kalt bokser, fra Kiwi Haugefoss. Min kone har bikini og trives med det. Sort, selv om hun tar seg best ut i den røde. Ja, men sånn det, Tore. Man kan ikke alltid bestemme hva de andre skal ha på seg. Men ja, så det ble bokser. Ja, ja. Sånn det hvis det det som var tilgjengelig. Og så det da, skal vi se, hvem var dette her? Det var Nina, som har på seg maleklær, fordi vi har malt på hytta på Gossa i dag, og antrekket fortsatt malingsuniform. Vi fikk hyggelig besøk underveis, og sånn ble det bare. Og jeg synes alle klær med sånn med maling på, jeg synes det ser kult ut, og jeg får lyst til å male noe hjemme, sånn at jeg kan ha noen klær som jeg da kan gå litt, for det, når man har på seg klær, ikke sånn når det sånn veldig male, sånn, når det bare flekker igjen, liksom, men litt sånn malingsflekker på en bukse og en skjorte, det synes jeg ser kult ut. Det ser ut som man har gjort noe. Ok, sånn det her inne i appen NRK Radio. Masse fine postkort fra rundt omkring i landet. Jeg skal lese mer etter at vi har hørt Daniel Kvammen og Gatelangs gjennom sorg og synd. Og så, etter det, skal jeg også fortelle deg hva du kan gjøre i tillegg til å sende meg beskrivelser av hva du har på deg, for jeg må nemlig ha temaer inn til bøtta mi. Jeg legger temaer fra deg som hører på kvelden i en stor bøtte, og så trekker

Synd, du hører på kvelden på P1, og jeg heter Jonas, og klokka den er 10:54, og inboxen er åpen. Og jeg skal bare si før jeg leser flere postkort, for det er jo, jeg klarer ikke å dy meg, for det er så mye hyggelig, og hver gang jeg leser noe som du som hører på har sendt inn, så føler jeg at jeg er der, sammen med deg, og det er en... Det er så koselig følelse. Og jeg håper du som hører på får litt det samme, at man bare sånn, tjum, reiser dit, tjum, reiser dit. Men når du er der inne og forteller hva du har på deg og hva du driver med, så kan du også slenge inn et tema. For jeg har en stor, eller vet du hva, jeg har en liten bolle. Den har jeg samlet fra siden jeg begynte i mars, og der er det masse temaer. Og i dag så har jeg laget meg en stor, stor bolle, eller en boks er det faktisk, som det står tema på lokket. Og nå flytter jeg alle de temaene som kom inn i løpet av våren. Hører du dette? Mistet hele den på gulvet, men de legger opp igjen. Så, nå er de nå opp i en mye større bøtte, og hvis du går inn i appen NRK Radio og sender inn et tema, så kan det hende det er det som ender opp som da en kveldensending. Jeg tar nå bare et eksempel på noe det kan være. Her er det Terje, han har ønsket seg fjellferie. Bjørnar Kapers. Det er fint. Håkon ønsket seg E6, og sånn går det. Og alle disse lappene ligger her oppe, og på slutten av hver sending så trekker jeg en ny, og den som blir trukket får også et valgfritt diplom i posten som jeg lager. Det er frivillig, man må ikke få det. Så gå nå inn og gi meg et tema, og kan gjerne skrive noe om hvorfor du har lyst på det, eller du kan bare skrive sånn, jeg pleier å si, alt det kan handle om alt fra Shania Twain til banan. Det er bare en unnskyldning for oss, sånn at vi har noe å vri hjernen rundt da, her mellom 10 og 11 på kvelden. Og så, tilbake igjen inn i innboksen her. Elin, hun har på seg t-skjorte og shorts. Begge er i grønt, sånn helt tilfeldig. Så du har gått

litt i samme gata som meg, Elin, at det bare plutselig ble fargematching helt uten å ha tenkt over. Og Marit hører på det her da. Har på meg nattkjole med kattemotiv og ligger i soveposen ute og hører på dere. Koselig program. Ja, det har jeg ikke gjort nå i sommer, men jeg har jo egentlig en, jeg har jo en terrasse her i Storbyen, og den har jeg egentlig hatt litt lyst til å legge meg på og sove ute, for det høres veldig koselig ut. Men det er så mye måker i Oslo, og de liker å fly rett over der, og jeg er redd for at de skal spise meg opp på natta. Så det får jeg tenke litt på. Håper ikke måkene spiser deg opp, Marit. Det kommer de ikke til å gjøre, vet du, for du har på deg kattemotiv på nattkjolen. Smart! Og så er det Ruben, han driver og vasker bil og plager naboene, vasker i shorts og genser. Blir de så plaga det, Ruben? Jeg synes lyden av folk som vasker bil, det er ganske sånn, det tilhører de litt sånn meditative lydene. Hvis ikke er noe sånn, du gjør noe helt absurd rart da, der du holder på. Og så er det Venke, fantastisk kveld på Ekerøy, øst i Finnmark, nydelig solskinn over Varangerfjorden. Jeg hilser til alle kjente og ønsker en fin sommer. Og Jim, han skriver hei på deg, Jonas, her i kalde Trøndelag er det joggebukse og varm ulltrøye det går i. Åh, ja, ikke sant? Sånn er det. Det er forskjellige typer vær. Og Oda skriver, etter en varm dag på hytta på Sørlandet, er det genser pluss shorts pluss sokker med pepperkakemønster på mannen og kosebukse t-skjorte sokker med små griser på. Du holder oss med selskap etter at ungene er lagt. Klem fra Oda og Simon. Åh, da skal jeg ikke... Jeg merker jeg snakker høyt og fort. Jeg blir gira av alle disse meldingene. Håper ikke ungene blir vekket. Og det var... Men pepperkaker da, også i juli? Ja, men... Nå har du bare 4 dager til det er 24. juli, og det er jo da er det jo en del som feirer jul, hvis jeg har forstått riktig. Det kan vi snakke mer om på onsdag. Nå vel, så temaer og hva du har på deg og hva du driver med er det som det går i kveld, inne i appen NRK Radio. Der går du inn, og der kan du altså sende meg og det norske folk en melding. Det er så lett. Bare gjør det. Det er morsomt. Det er morsomt å skrive, og det er morsomt å få det dere skriver. Nå, may try to forget you.

Mai med Try to Forget You. Du hører på kvelden på P1, og det Jonas som holder deg med selskap denne aftenen. Og Lena, hun kommer her med mange forskjellige temaer som jeg kan legge i bollen. Banantvist, eggerøre og aprikoslikør, fordi det undervurdert. Alle disse tre temaene kan jeg ta, men jeg lurer på om jeg kanskje kommer til å skrive opp alle, og så trekke ut en alene som blir ditt bidrag inn i den store bollen med temaer som jeg har. Og så det Jens som skriver, i aften så det sokke- og skofri føtter. Litt lenger opp så henger det en velbrukt bukse fra felleskjøpet, og litt lenger opp så det en t-skjorte som NRK Østfold har spandert på meg. Den sikkert fin. De snille de, NRK Østfold. Med vennlig hilsen Jens, som har også iført meg en bokser med Mickey Mouse-motiver, men det kanskje ikke noe som gutter på min alder skal gå i. Jo da, Jens, kjør på. Folk bruker så mye rart som undertøy, så en Mickey Mouse må være greit. Og så var det her Jo Marie, som sitter og renser nyplukkede multer fra Nord-Norge. Fine bær. Det høres ut som den perfekte kveldsaktivitet, Marie, å sitte der og lagre da, multer som sikkert skal spises ved en festlig anledning da, når høsten kommer. Og noen som også konsumerer, ikke dere, du satt jo ikke og spiste du da, Marie, men Norun, hun sitter og spiser nyplukka bringebær med vaniljesaus og hører på et hyggelig program. Død, Norun, blir det bedre enn det da, en sommerkveld? Nyplukka bringebær, det fikk jeg lyst på. Det bare at her på NRK Marienlyst hvor jeg så det lite bær. Vi har noen sånne hage, ikke jordbær og ikke markjordbær, men noe i midten. Og de ute på balkongen rett ved her hvor jeg sender. Kanskje nå mens vi hører Roxette og Joyride skal jeg se om det om de ikke alle har blitt spist opp. Så, det skal jeg gjøre. Jeg skal gå på jordbærjakt her på taket på NRK. Hello!

Angloreiere med sånn som meg I kvelden på P1, og det som fint for meg da, som Jonas, som her I radioen sammen med deg I kveld, det jo at når jeg leser det dere driver med der ute, så tror jeg kan oppsummere 22.42 den mandag den 20. juli, at folket har det bra. Bare hør her på disse koselige postkortene som dere har sendt inn. Hei, nå har jeg kjørt gjennom verdens lengste undersjøiske tunnel. Den går mellom Stavanger og Tau. Håper alle som hører på har en fin kveld. Hilsen Arne Theodor. Og ikke sant, det å være på lang tur med bil, eller det jo ikke sikkert at den var så lang bortsett fra akkurat under tunnelen, da, men det jo veldig sommerlig. Og hyggelig, og så hør på Storm da. 7 år, hei, jeg har på en mørke blå-grønn strand T-trøye, og en mørkegrønn kargobukse. Deilig med bukse, etter kveldsbad I stad. Sitter I bilen på vei hjem fra telttur noen dager. Åh, jeg blir misunnelig Storm, det hørtes koselig ut. Og så, her det også, dette kan man ikke bli misunnelig på, her må man bare bli glad på vedkommendes vegne. Lene skriver her, hei Jonas, jeg har på meg Ola shorts og t-skjorte. Jeg ligger ute på en veranda I Asker med kjæresten min, og så forelsket at jeg ikke har ord for å beskrive det. Eller valgte å lese det sånn, for det var sånn jeg følte jeg skrevet. Livet smiler, og jeg lykkelig. Hils kjæresten, og hils Ola shortsen, og hils Asker, det hørtes helt fantastisk ut. Og så det her, hallo, laksevatten, at med Tromsø, temperatur fra 7 grader til nesten 17 grader I løpet av dagen. Da ble kvelden avsluttet med et bad I stampen, jacuzzi, for å beholde jevn varme. Det jeg har på meg nå. Jeg naken under badekoppa, som hvit. Ha en fin kveld videre fra Lise. Ikke sant? Sånn det. Det hørtes ut som en lur måte å få temperaturen som skifter til å bli riktig. Og så det Elin. Hei Jonas, jeg elsker å strikke, men det kjedeligste å feste trådene. Det driver jeg på med nå. På ullsokker, som skal brukes til vinteren. Jeg på hytta, som ligger ved Osensjøen, hilsen Elin, iført shorts og t-skjorte. Og det greit, Elin, liksom å drive med sånn sokkestrikking til vinteren, og på sommeren blir du ikke litt sånn, jeg har ikke lyst til å minnes på at den kommer, selv om jeg gleder meg litt til vinteren, og den jo kjempefin den også. Vet du hva? Det bra man skal bruke en sommerkveld på å forberede seg til en vinterkveld. Det høres lurt ut det.

Pereira og Maria med en låt som jeg ikke tør å si navnet på, for jeg ikke helt sikker på hvordan jeg skal gjøre det riktig, så... Men den står inne I appen NRK Radio hvis du har lyst til å legge den til I din liste. Du på kvelden på PN, og Daniel, han har sett meg en melding her som veldig bra. Han mercher alle tingene jeg drømmer om her, ikke sant? Han forteller hva som skjer denne kvelden, hva han har på seg, og han har med et tema som jeg skal legge I den store bollen. Ok, hør på hva Daniel skriver inn I appen NRK Radio. Hei Jonas, nydelig selskap. Takk det samme, Daniel. Jeg spiser kveldsmat med mine eldste sønner, Frans og Pelle, og har på meg en tørr badeshorts og en t-skjorte som tilhører bedriftsidrettslaget mitt. Ikke si noe til sjefen. Og nå har jeg jo sagt navnene på sønnene dine og navnet ditt da, Daniel, så vi får håpe sjefen din ikke hører på. Jeg ønsker meg at neste tema blir maneter. Denne bedagelige anlagte sjøvepsen vi alle elsker og hater. Hilsen Daniel. Og maneter, ikke sant? Det et meget bra kveldentema. Maneter, selv om jeg kommer til å si magneter mange ganger, da, det jo et kjempeproblem. Og så skriver jeg Daniel. Sånn. Da den på lappen. Og så bretter jeg den sammen og legger I bøtta. Og sånn funker dette programmet. Plutselig en dag, Daniel, så trekker jeg din lapp.

Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro i kvelden på P1. En trist, men fin sang. Ok, Randi, hun har sendt inn en melding i appen NRK Radio og skriver: sitter og drikker te og løser kryssord og hører på deg. Bedre med radio enn TV som bare sender repriser. Ha på med Ola shorts og rosa t-skjorte og rosa jakke. En rosa kveld på Randi der, med andre ord. Og så var det hvor der, ja, Sofie, som har på seg rutete bukse, som alle andre mener er pysj. Den er grei. Og så skriver hun: hei Jonas, jeg slo kjæresten min i Scrabble nå. Han er lei seg. I tillegg så måtte han skrive med Liverpool-pen, og han heier på Arsenal. Men jeg tror han elsker meg likevel. Jeg elsker i hvert fall han. Ikke sant? Så det er bra, Sofie, at jeg synes et kjærestepar, de skal tåle Scrabble, og de skal tåle ulike penner når man sitter og spiller. Og så var det, jeg skulle ta en til, jeg må prøve å rekke dette, og nå går tida, snart er det nyheter, og vi skal rekke Selena Gomez og de der og alt mulig før nyheter, men jeg tar med den siste her fra Ida. Hei, sånn, jeg sitter på verandaen på hytta og ser mamma mens hun maler vinduene hvite, i stedet for rød, som de pleier å være. Mamma går i maleklær og sokker og kroks, og jeg går i soveposen, snurpet helt inn, på grunn av myggen. Jeg håper, i hilsen Ida og Jorid, og jeg bare håper ikke myggen kommer gjennom gjennom soveposen. Åh, men ikke sant, det er jo et ansikt der, og de har det med å stikke der også. Lykke til, Ida. Nå, Selena Gomez. Dette her, det er Call Me When You Break Up.

Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams med Call Me When You Break Up I kvelden på P1, og det Jonas du hører, og jeg skal være her en time til, og jeg holdt på å skravle meg helt bort, og det var nesten så jeg ikke rakk å spille de der med jenter, men jeg klarte å få opp turtallet, sånn at vi får med oss den før du får nyheter her på P1, og Kylie Minogue ligger klar med Can't Get You Out Of My Head, så det bare å bli værende her på P1 denne kvelden.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. USA har startet med nye angrep mot Iran etter ordre fra president Donald Trump. Det opplyser det amerikanske militæret på X. Ifølge deg er angrepet rettet mot det iranske militæret. På statlig iransk TV blir det gjenmeldt om eksplosjoner i hamnebyen Bandar Abbas. Tidligere i dag sa Iran sin president at det nå er fullskala krig med USA. Det iranske militæret har senest i natt rettet angrep mot amerikanske militærbaser som ligger i Midtøsten. Storbritannia får Ed Miliband som utenriksminister og John Healey som finansminister. Andy Burnham er blitt statsminister og held på å legge regjeringskabalen. Den ferske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke et brannramma Drammen kommune i morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. På ettermiddagen skal han etter planen på befaring ved brannområdet. Over 100 bostader gikk tapt i brannen som startet fredag ettermiddag. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen, og kunne kjøre bil er viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordninger lenge.
2: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førekort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, og det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
0: Kunne du tenkt deg å være lærer? Da har du sjansen nå. Det er fremleis masse ledige studieplasser på utdanninger for både barneskole og barnehagelærer. Det finnes det andre muligheter enn det også. Ifølge avisa Khrono er det ledige plasser ved 550 ulike studieprogram i søkerportalen til samordnet opptak. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Minogue med Can't Get You Out Of My Head. Du er på kvelden på P1, og det er Jonas Jeremiassen Tomter i studio. Dr. Jones er det noen som kaller meg. Jeg jobber på et teater på Hamar, og der er min kollega Jonas. Han heter Jonas, og han er større enn meg, så han kaller vi Stor Jonas. Og så kaller vi meg for Lille Jonas, for jeg er liten. Så det er så mange ting du kan kalle meg. Jeg lyder det meste. Og det er jo det som er så fint med dette radioprogrammet kvelden. At du smør på. Du kan bli en del av det, og det er så lett. Det er bare å gå inn i den fantastiske appen NRK Radio, så kan du slenge inn en melding som jeg kan lese her på radioen, og du kan også slenge inn temaer som jeg legger i bøtta mi, sånn som Steinar har gjort. Jeg kunne fortelle tidligere i dag, at, eller i kveld da, at jeg kommer fra Hedmarken, Stange kommune, og da tettstedet Gata, eller The Street, hvis du har lyst til å si det på engelsk. Det heter faktisk bare Gata, et ganske legendarisk sånn stedsskilt. Og da skriver Steinar, forslag til tema, Hedmarks Champis. For du som kommer fra Gata vet vel hva det er. Jeg har mine mistanker. Kan det være rett og slett hjemmebrent du sikter til, Steinar? Ja, men hjemmebrent kan jo absolutt være et tema. Det er jo sterke tradisjoner for det over hele landet. Så jeg skriver opp det som mulig tema og legger det i bollen. Før jeg gjør det da, jeg gjør klar lappen, men så har jeg også lyst til å ta med den her fra Wenche og Frank, fordi at, ikke sant, å få sånne postkort fra rundt omkring i landet, det er jo noe av det koseligste, nå som denne dagen her begynner å nærme seg slutten, fordi Frank og Wenche da, de skriver, vi sitter i campingvogna er det heter. Campingvogna utenfor Kjøllefjord i Finnmark på 71 grader nord, med noe godt i glasset, utrolig flott og klar kveld, i natt så blir det midnattssol. Vi har tatt oss et halvt år fri og storkoser oss. Vi har ullgenser på, kun 7 grader ute. God sommer med vennlig hilsen, Wenche og Frank. Og det der, så ta, hvis man har muligheten til det, et halvt år fri og reise litt rundt. Vi er heldige. Vi er heldige som lever i et land hvor det er mulig. Jeg ønsker dere en nydelig sommer videre, Wenche og Frank, og håper at det blir noen steder med litt mer varme også, selv om 7 grader og noe godt i glasset, det hørtes ikke så verst ut heller. Du kan gå inn i appen NRK Radio, du som hører på, og fortelle hva du har på deg, og hva du driver med, og sende inn temaer. Mens vi får nå først 3 små kinesere, og etter det Rebecca Bangfield, men først altså 30 varmegrader kaldt.

Rebecca Bangfield med Untangling i kvelden på P1. Klokka den 17 minutter over 11, og det Jonas Jeremiassen Tomter i okeraktig skjorte og caps som holder deg med selskap denne aftenen, og jeg storkoser meg rett og slett med å spille fin musikk. Tobias Sten og Postgirobygget er snart på vei, så det folkefavoritter linet opp her i spillelisten. Og Rune skriver, vi, kjæresten og jeg, sitter og nyter en deilig kveld her på Syndin i Valdres. Sommer, kveldsol, fjell, ferie og god musikk på P1. Blir det bedre enn det? Nei, tror ikke det. Åh, Rune, jeg med dere i Valdres. Jeg sender meg selv dit nå mens jeg snakker, så kan jeg kjenne at lydbølgene treffer kveldssol, fjell og ferie. Det nydelig å kunne være med på det, rett og slett. Du som hører på radioen akkurat nå, du kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn et postkort. Så som Eivind har gjort oss, han skriver, heisan, jeg i kjelleren, sitter i shorts og t-skjorte og holder på med fotobok fra vårens tur til Tirana i Albania. Snart ut og flytte vannsprederne før det blir natta. Ha en fin kveld, slash natt, helsing fra Eivind på Byggland. Og vannsprederne må jo flyttes. Det jo, ellers blir det jo bare bløtt et sted. Det sier seg selv, det. Eivind, du høres proff ut, og det godt å høre at man kan også være proff. Snart 20 minutter over 11, en mandag i juli.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: uten dop.
1: Postgirobyggen. Sløv. Uten dop heter den sangen. Klokka den halv tolv, og du er på kvelden på P1 med Jonas, og Jakob han skriver på vei til hytta i Moss. Snart kjørte i 3 timer, har hørt på dere hele veien, men savner en sang, For No One av The Beatles. God sommer. Og Jakob, jeg jo egentlig ikke et sånt ønskelåtprogram, men skjebnen skal ha det til at jeg skal spille The Beatles før jeg ferdig. Ikke For No One, men Strawberry Fields Forever. Jeg håper at vi kan møtes på veien, for jeg skal nemlig avslutte med Strawberry Fields Forever i dag, og det da en helsikes fin låt, og det bare en halvtime til, så bli med, så får du også være med på den låta. Og flere som er på veien da, Carlos han skriver vi kjører på E6, har hørt på siden klokka 4 i dag, og er på vei til Steigen. Og så er det Lise, nå, og her jeg håper ikke du har lagt deg nå, Lise, at du fremdeles hører på, for denne meldingen her må vi forske litt i. Hun skriver her inne i appen NRK Radio, der kan du også gå inn, du som hører på nå. Hun skriver, Jonas, i går satt jeg og solte meg med regnjakke på, laksevatten, altså, at med Tromsø. Men var det, Lise, var det regn, eller var det sol, eller var det begge deler? Eller er det moro at du ikke solte deg i det hele tatt, at det bare var regn? Jeg prøver å tolke meldingen, men jeg ikke smart nok, så du får hjelpe oss. Var det sol? Var det regn? Var det begge deler? Er det morsomt? Eller er det noe vi ikke forstår? Ok, så The Beatles kommer før klokka blir midnatt, og forhåpentligvis også forklaring på Lise sin melding. Og så er det Jenny som skriver, Jakob og Jenny bygger Lego og løser kryssord på hytta ved grense Jakob selv. Nydelig kveld langs grensa, supert med P1 på radioen, og bygger Lego, jeg blir så misunnelig. Det er rett og slett mange av postkortene i dag rundt omkring i landet som jeg blir litt misunnelig av, og det er feil ord, det er ikke det jeg blir. Så jeg skal få ut det fra vokabularet, det skal vekke. Jeg blir bare sånn, så gøy, det er så gøy å bygge Lego, og det er gøy å bygge Lego på sommeren og være på hyttetur. Greit, da har vi gitt Lise et oppdrag, og vi vet at Beatles kommer. Det er fremdeles mulig å slenge seg inn i appen NRK Radio og fortelle hva du driver med. Det er ikke så lenge igjen av mandag 20. juli. Vi må bruke det godt, og vi må bruke det sammen. Jeg er mega ekstrovert, og jeg elsker å få meldinger fra dere som hører på.

Mister, Mister med Broken Wings i kvelden på P1, hvor vi før denne da hadde fått melding fra Lise, som skrev at hun hadde vært i Laksvatn ved Tromsø, og så hadde hun hatt på seg, hun hadde sola seg med regnjakke på, og jeg skjønte ikke, jeg måtte få den forklart, denne meldingen, og så håpet jeg at Lise fremdeles var våken, og yes, her er hun, jeg er våken ennå. I går så regnet det om en annen med sol, og det var hele tiden blanding av sol, regn, det vekslet mellom 7 grader og 17 grader, pessregn, og plutselig sol. Ja, det var sånn det var, ikke sant? Og sånne dager finnes jo også. Det var bra at vi fikk avklart det der. Og så tar vi med oss Aina også, som skriver her inne i appen NRK Radio. Hei og takk for fin musikk. Etter en lang dag på Tusenfryd og har fått levert hjem 2 barnebarn, så sitter jeg i bilen på vei til campingen i Bø. Skal kose meg 1,5 uke før det blir 4 dager frivillig jobbing på Blusen på Notodden. Det der ruser som en bra plan, Aina. Og en annen bra plan, det er at jeg tar av lokket på den nye store bøtta jeg har laget meg, og der står det på lokket over, så står det tema, og så er det bildet av meg, og NRK Radio, og litt forskjellig, og så ligger det masse lapper som er da skrevet fra det som dere har sendt inn til meg, og nå trekker jeg den. Og den er fra Merete. Så dette her blir altså tema for kveldensendingen på onsdag, for da er jeg tilbake mellom 10 og midnatt. Og ja, dette passer bra. Hun skriver, hvor reiser man på bobiltur i Norge? Hvor reiser man på bobiltur i Norge? Så da er det da tips som Merete ønsker seg, og jeg er helt sikker på, kanskje til og med allerede nå da, i denne mandagen her, at det er folk som er eksperter på bobiltur, kanskje er på det akkurat nå. Da er det bare å slenge inn deres beste tips inne i appen NRK Radio, og så skal vi samle opp, kanskje vi kan lage en sånn topp 3-liste over hvor man bør reise når man drar på bobiltur. Merete, takk for temaet ditt. Det er herved trukket, og jeg begynner ikke å lage diplom nå. Det skal jeg lage på sendingen på onsdag. Har du et tema som du har lyst til at jeg skal legge i den svære bøtta mi, så går du inn i appen NRK Radio og ønsker deg noe. Så skriver jeg det på en lapp. Men på onsdag er det altså bobil som blir temaet.

Kul låt fra Sassinia og Arktisk Filharmoni. Mere skal det bli, og jeg har nå måtte google. Dette var nytt for meg. Sassinia fra Tromsø, artistprosjektet til tromsøværingen Maja Eline Sassinia Dønnem. Hun låtskriver, produsent og artist, og lager leken og alternativ pop på nordnorsk. Yes! Det var bra. La oss notere oss henne for ting vi må følge med på. Sassinia der altså. Og Reginia, hun her inne i appen NRK Radio og skriver, sitter i Longarbyen og strikker en barnegenser. Og så er det med kvelden på PN-lytterne. Dere er en gjeng med strikkere, og det liker jeg veldig godt. Jeg får stadig rapporter om ulike ting som strikkes, og hvor dere er i strikkeprosessen. Og det har jo, vi trakk akkurat tema for onsdagens sending, som altså skal bli bobiltur i Norge. Men strikking har jo vært et tema faktisk her tidligere i vår, og det, jeg tror det var rekord for antall meldinger på en sending. Så kanskje strikking må opp igjen i bøtta på et eller annet vis, eller kanskje vi må gå inn i, mer inn i materien på en liksom noe innen fagfeltet strikking, føler jeg mye garn, ikke sant, og pinner, mye rart man kan snakke om. Ok, Reginia, måtte genseren bli akkurat sånn som du vil at den skal bli. Klokka den er straks den er faktisk 14 minutter på midnatt, og ja, men jeg synes jeg har klart meg ganske bra. Jeg har ikke snublet så mye i snakketøyet, og det har vært en stund siden jeg har vært på radio, så egentlig så er jeg litt fornøyd med meg selv, men jeg skal prøve å holde det helt fram til midnatt. Sånn skal det er da jeg er ferdig med sendingen min, så snakketøyet må holde til da. Heldigvis så får jeg hjelp av Sam Smith nå da først. Dette her er How Do You Sleep, og jeg synes ikke du skal sove ennå. Vent et kvarter til i hvert fall.

Sleep i kvelden på P1, og nå klokka straks 10 på midnatt, 00:00, og da det ikke mandag den 20. juli lenger, da det tirsdag 21. Og jeg håper den mandagen her har behandlet deg godt. I hovedstaden så har det vært varmt og fint og sånn fin sommerdag, og jeg tenker at vi har heldigvis mye sommer igjen, men det er klart at nå, ti på midnatt da, når jeg ser ut av vinduet her i studio mitt som jeg står på da, så kan jeg titte ut på vinduene til der hvor lederne til den avdelingen jeg jobber i sitter, og der er det veldig mørkt, og nå det sånn at det nesten kan minne bitte litt om høst, men det er bare 20. juli, så det skal være mer sommer. Ok, så jeg sier det til meg selv. Også, jeg vet ikke hvordan, om du er sånn som meg, men jeg elsker også høst, så jeg begynner også å glede meg veldig til det. Det er jo noe av luksusen med å bo i Norge, at vi får lov til å være med på at været er forskjellig. Det er nok derfor vi snakker om vær hele tiden, for det er vanskelig å la være og legge merke til at været skifter rundt en. Og nå skal det jo bli varmt rundt omkring i Europa, og da blir det jo sånn passevarmt her i Norge. Så vi er heldige her vi bor. Nå, Camilla North, dette her, det er Som du er, og så skal jeg avslutte med Beatles, altså. Det gleder jeg meg alltid til å spille på radio. Strawberry Fields Forever kommer straks, men først altså, så får du Camilla North. Dette her, det er Som du er.

Som du I kvelden på P1, Camilla North, eller North? Jeg blir aldri helt klok på om man skal si North, for det jo høres så engelsk ut, men ja, det sikkert det det Ok, takk for alle fine meldinger som har kommet inn fra deg som hører på. Det jo så utrolig koselig. Jeg har ikke rukket å lese alle høyt, men alle meldinger lest, og takk for det, og takk for temaer som lagt I bollen. Jeg tilbake igjen på onsdag. Og da det altså bobil som Merete har ønsket seg at det skal handle om. Så hvis du som hører på P1 akkurat nå da, en bobilekspert, gå inn I appen NRK Radio og slenge inn et lite tips da vel, om hvor det lurt å reise på bobiltur når man skal dra på bobiltur I Norge. Eller hvis du kjenner noen, så tips dem om at da trenger vi deres ekspertise. Nå får du straks nyheter her på P1, og så det Nils Åge Nonstad som din nattvert I nattradion, og jeg avslutter med band over alle band, The Beatles. Dette det Strawberry Fields Forever. God natt!

0: Jeg hadde glemt at Story Feels Forever har denne mystiske slutten. Nå får du nyheter på P1.
1: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA startet sent I kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret på X. Målet skal være å begrense landets evne til å angripe skip I Hormuz-stredet. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder. Dette tiende natt på rad med amerikanske angrep mot Iran. Iran nå I fullskala krig med USA, sier president Masoud Pezeshkian. Samtidig truer Irans allierte I Yemen, Houthiene, med å utvide krigen ytterligere ved å innføre en blokade av saudi-arabiske havner. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser det Hvite Hus. President Donald Trump har signert en ny presidentordre, fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. I Afghanistan har minst 20 personer mistet livet og over 80 skadet I en voldsom flom øst I landet, det opplyser myndighetene I en melding på X. Uværet har rammet byen Parun hardest. Over 100 mennesker savnet, og blant dem byens ordfører og flere offentlige ansatte. Og det pågår nå en stor søk- og redningsoperasjon I området, opplyser en talsmann for guvernøren I Nuristan til nyhetsbyrået AFP. For første gang blir den falske politiuniformen som Anders Behring Breivik brukte på Utøya stilt ut. Det skjer på 22. juli-senteret I Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
2: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
1: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
3: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
4: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
3: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene vi har gjort.
1: Reporter Menever Gildis. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg I juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Samtidig blir tidligere Labour-leder Ed Miliband utenriksminister. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Sommer på NRK P1.

Virkelig heter bandet som sin Hvor ble vi av? Og så var det Gabrielle som åpnet nattradion med sin Arise. Og Nils Hagen Onstad står klar her I studio med mye mer god musikk som har tenkt å spille for deg gjennom denne timen vi har sammen, forhåpentligvis da. Så bare heng med!

Tom Roger Odland sang «Min beste venn på en dårlig dag», og for det var det Bastille som sang «Pompeii» her I Nattradion. En av de virkelig store låtskriverne og artistene har bursdag I dag. En som kanskje erta på seg mange av tilhengerne sine, da han lot skjegget gro og konverterte. Ja, mer straks.

Ja, to flotte stemmer sammen, Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting. Så skal det handle om karen som bytta navn til Josef Islam, men som vi da helst kjenner i musikalsk sammenheng I hvert fall som Cat Stevens. Han har jo gjort et slags comeback som artist etter at han konverterte til islam for noen år siden, noe kanskje hans gamle tilhengere ikke satte så stor pris på. Men han har altså kommet tilbake som musiker, og I fjor så turnerte han både I USA og Storbritannia. Og I dag har han bursdag, og da får han synge denne.

0: Dostat heter låten til Ele Maja og Stein Torleif Bjella sammen med Mark Ribbett Sundre Berge framførte. Og så skal jeg hylle en av våre store vise kunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake I 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Her
1: Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5 Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5 Kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9, kroner 10, kroner 11, kroner 12, kroner 13

0: The Weeknd var dette, Take My Breath, og før det, en flott liten ballade framført av Norah Jones. Carry on. Men nå det klart for en trippel her I Nattradio.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Dette var Moain og Jonas Benjob som avrundet den norske trippelen denne gang. Før det hørte vi Yngvild, hun sang Ingenmannsland, og Odd Nordstoga først. En sång som finst, sang han.

En kanadisk sjarmør der, Michael Bublé, sang Everything her I natt. Radioen, hvor det gruppa Reinvær som får lov til å avrunde. Så da skal Nils Åge Nonstad bare takke pent for laget og ønske deg en riktig fin natt videre. Gjerne med en kopp igjen på øret.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Flere hundre venter på nytt sted å bo etter brannen i Krokstadelva. Over 100 boliger gikk tapt i brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge. Nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg er veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt og mistet tingene jeg er veldig glad i. Så jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer er evakuerte, og over 100 boliger er rammet i storbrannen i Krokstadelva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det er jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Ja, alle de som hjelper, og Røde Kors, og folka som er snille og gir bort ting, som vil hjelpe små barn som er veldig lei seg, og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, reporter Vahina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. Og på ettermiddagen skal han altså på befaring ved brannområdet. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen. Å kunne kjøre bil er viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordningen lenge.
4: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
0: Storbritannias nye statsminister Andy Burnham har utnevnt Wes Streeting til landets nye forsvarsminister. Streeting har tidligere vært helseminister, men trakk seg fra jobben i mai og sa han ikke hadde tillit til daværende statsminister Keir Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. USA startet sent i kveld ny angrep mot Iran, det opplyser amerikanske militære på X. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder. Det er tiende natt på rad med amerikanske angrep mot Iran, og målet skal være å begrense landets evne til å angripe skip i Hormuz-stredet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 2. Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase i Kuwait, det opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president Masoud Pezeshkian sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper Iran for tiende natt på rad. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer. Samtalen var interessant og gikk veldig bra, sier Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Og Andy Burnham har blant annet utnevnt John Healey som finansminister og West Streeting som forsvarsminister. Healey og Streeting var begge ministre under Keir Starmer, men trakk seg for postene som forsvarsminister og helseminister, fordi de ikke lenger støttet Starmer som statsminister. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. President Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i Rød Ungdom jobber for revolusjon i Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen i 2024.
2: Det som er viktig for meg er å sikre at vi holder på den veksten vi har.
3: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
4: Vil du avskaffe kapitalismen?
2: Ja, det vil jeg.
4: Men
2: jeg
4: mener, med revolusjon?
2: Ja, jeg mener at det er at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest. Reporter Line Tomter. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.